0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietaus.

0: pirmadienis vėl atkeliavo į mūsų kiemus. Labas rytas visiems, po savaitgalio susirinkusiems ir bepradedantiems arba bent jau norintiems pradėti tą įprastinę rutiną. Labas Simona.
1: Labas Vilija, labas visiems mūsų klausytojams. Rugpjūčio 10-oji.
0: Taip.
1: 10 balų, aš man atrodo, galvoju, kad gerai, ne?
0: 10 balų?
1: 10 balų gerai.
0: Manau, kad tikrai labai netgi gerai. Nors, aišku, žiūrint kokioj sistemoje vertinti, žinai, jeigu žiūrint valstybinio egzamino, tai ten 100%, nu tai dar gerokai tada trūksta, bet jeigu vertint mokyklos vertinimą, tai lyg ir okei.
1: Tai aš galvoju, gal mes galvokime apie mokyklos vertinimą ir tebūnė iš tikrųjų ši diena 10 balų verta. Klausausi Vilijos pasakojimo apie savaitgalį ir man labai užstrigo šitas pasakymas, pati savo pavydžiu savaitgaliu, tai kažkaip norėtųsi galvoti, kad visi tokį gerą savaitgalį ir išgyvenote.
0: Tai ką tu savaitgalį veikiai papasakai?
1: O, žinok, ir mano labai geras savaitgalis, aš važiavau į Šilutę, buvau taip su savo šeima ir mėgavausi tiesiog nuostabiu oru, nuostabiais vaizdais, poilsiu, daug mėgojau, skaniai valgiau ir, žodžiu, jaučiuosi pailsėjusi.
0: Labai gerai.
1: Nu, tai tu dabar papasakai.
0: Aš, žinok, iš tikrųjų tai atsidūriau netikėtai Klaipėdoje, buvo planai visiškai kiti, aš turėjau būti kitoj vietoj, tiesa, pajūrė, bet visai kitoj vietoj, visai kitais reikalais. Bet, žodžiu, mano gyvenime šį, kaip čia pasakyti, šiais metais dovanoja labai daug naujų žmonių. Ir tie nauji žmonės man kartais padovanoja naujų įspūdžių. Aha. Tai būtent tie žmonės mane pasikvietė ten, kur šiuo metu visą šią savaitę vyksta buriavimo čempionatas, beje, pirmą kartą Lietuvoje Europos buriavimo čempionatas. Ir ten susirinko komandos ir iš Norvegijos, ir iš Latvijos, iš Estijos, iš Švedijos, žodžiu, daug buriuotų, aišku, žinoma, iš Lietuvos, taip, komandos berot šešios, jeigu neklystu, kurie kausis dabar ir šiandien yra ilgoji distancija, kur plauks parą laiko, ten, nu, žodžiu, man kartais sunku suvokti, bet kodėl aš apie tai kalbu ir kodėl man tai įdomu, aš iš tikrųjų esu tas žmogus, kur man visą laiką labai domina lėktuvai arba laivai, ir man jachtos visą laiką yra atrodę, nu, kol aš nesupratau, kas yra buriavimas, nu, ta prasme, pamačiau iš šono, tol aš visą laiką galvojau, kad įlipi jachtą ir plauki savo, žinai, su taurės skaniais. Aišku, įmanoma ir taip, bet buriavimas yra visiškai ne apie tai. Ir mane tai taip masina, žinai, nors išbandyti jau dabar tiek, kai jau daugiau žinau, aš abejo ir norėčiau, žinai, nes nu, ten vien mėlynės ant kojų kokios lieka.
1: Ojei.
0: Jo, bet taip įdomu tos gražios tradicijos. Tai aš šį savaitgalį tikrai ir pasideginu, kaip sakai, ir pailsėjau, ir pabuvau, ir pabuvau toj šventėj, kur nu, tikrai niekada negalvojau, kad būsi.
1: Nu, labai smagu tave matyti tokią užsidegusią ir pilną įspūdžių, aš nekantrauju ir daugiau apie tai išgirsti. O mes tuo tarpu, nežinau, priminkim, kad pasiliktų kartu su mumis klausytojai, nes verta.
0: Žinai, kaip mes galim juos primasinti, jeigu tu papasakosi apie orus gerai. Tai tada manau, kad tikrai pasiliktų.
1: Bandom.
2: Apie orus.
1: Šiandien sinoptikai sako, antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūrė kiek vėsiau. Vilniuje ir Kaune šils iki 27, Klaipėdoje vos 21, Šiauliuose 24, o Panevėžyje 25 šilumos.
0: Kągi, gero ryto, vasara toliau tęsiasi.

0: Dzūkijoje, žinai, bet kažkodėl ten vis traukia ir traukia ir traukia, aš gal kokia sirena buvau. Kita praeitame gyvenime.
1: Vis dar esi.
0: Vis dar
1: Sveiki.
0: Esu. Labas rytas.
1: Oi. Alio, truputėlį tyliau radio imtuvą ir susipažinkim.
2: Labas rytas.
1: Labas. Iš kur?
2: Danguolė,
0: Anykščiai. Iš Anykščių, nei ta, nei ta nepataikėm. Aha. Klausykit, spėjom, kad iš Klaipėdos ar iš Kupiškio, pasirodė iš Anykščių, iš labai gražaus kampelio, Danguolė. Tai kaip labai. Tas jūsų pirmadienis?
2: Labai superinis, lėkiu į trakus.
0: Į trakus kas bus?
2: Aš ten vežu, žmogų.
0: Aš žmogų vežat, aš galvau gal pramogauti jau čia į Galvės ežerą nuo 6 ryto.
2: Ne, tik nuvežu ir grįžtu vėl į Anykščių.
0: Aha, supratom. Klausykit, Danguolė, tai kaip jūsų savaitgalis?
2: Superinis savaitgalis, buvau žvejyboje.
0: Nuostabi moteris, šeštą ryto veža žmogų, Anykščius buvo žvejyboje.
1: Labai gerai. O tai kažką tokio, kuo pasigirti norėtųsi, pagavot?
2: Jo, manau, kas yra skrydęs iš Anglijos, tai vežiau į žvejybą, nes labai nori žvejoti. Tai karosiukus traukiam.
1: Gerai.
0: O, prašau savo. Mūsų yra klausytojas Nerijus iš Skaudo, kur visą laiką irgi karosiukus katinam traukia, klausykit.
1: Reikėtų galvoti apie kokias, žinai, lietaus klausytojų žvejybos, gal varžybas.
0: Taip.
1: Visai gal nieko būtų.
2: Va, būtų smagu.
0: Gerai, Danguolė,
1: apie orus neklausim.
0: O, tiksliai, apie orus. Pamiršau, jau užsiplėpėjom, taip moteriai pamiršau, ko reikėjo.
3: Labas rytas.
1: Labas, ko vardu?
3: Juozas.
0: Iš kur, Juozai?
3: Važiuoju link Alytaus.
0: Iš kur?
3: Važiuoju link Alytaus.
0: Iš kur važiuoju?
1: Iš kurios vietos?
0: Kaip?
3: Dabar Pirčiupiuose.
0: Vis tiek tos paslapties, iš kur žmogus važiuoja į Alytų, vis tiek neišgausim. Gerai, Juozai. Gerai. Tai kokie orai, ką matot, koks kelias?
3: Paluknyje 6 laipsniai šilumos tik tai. Primerkio, reiškia, su šitas gaupeliukas bėga.
1: O jei, jau,
0: tikrai termometras nesugedęs.
3: Aha. Nu, tai mašinai rodo, taip.
1: Šeši.
3: Šeši laipsniai šilumos, taip.
1: O, vargeli.
0: Fantastika, klausykit, tai čia šalom kažkaip.
1: Šaltoka, tikrai.
0: Šaltoka, to šildymą reiks įsijungti.
1: Ačiū Jums gero kelio.
0: Ačiū, Juozai, taip.
1: Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas, ko vardu?
0: Labas rytas.
4: Jurgita.
1: Jurgita, tokia energinga, kas tokio gero savaitgalį nutiko, kad šiandien kėlėte su šypsena?
4: Aš vakar grįžau iš sesers, iš Aukštaitijos, nes svečiavome Signalinoje prie ežerų buvom.
1: Oi, kaip gerai.
0: Kaip fainiai, klausykit. Tai ką nuveikėt prie tų ežerų? Žvejojot, ilsėjotės, deginotės, maudytės?
4: Dukrytė mokinosi su aplaukti, nes mano mažoji dar nemokėjo plaukti.
1: Ar išmoko?
4: Taip, išmoko.
0: O, valiu. O kuo vardu mažoji?
4: Kamilė.
0: Dovilė?
4: Kamilė,
0: Jėzau, dar netaip nugirdau, tai Kamilei būtinai linkėjimus perduokit. Ir ačiū kad klausot, ačiū, kad paskambinot, gero ryto. Nu, klausyk, mūsų jau klausytojai jau energingi, nuo ankstyvo ryto prabūdę, džiaugsmingi, tai mes džiaugiamės, kad jūs esate kartu su mumis ir likite toliau visai netrukus horoskopai.
5: Gero ryto, čia

0: horoskopai.
1: Gerai, pasižvalgykime, kągi kalba žvaigždės po tą tokį mistinį pasaulį, kurį mes tikrai labai prisijaukinom ir mėgstam kiekvieną dieną pasižiūrėti, kas, kaip, kur ir su kuo.
2: Pradėkime nuo avino. Šiandien santykiuose pajusite gilesnį ir intensyvesnį ryšį. Kartu bus jaučiama tam tikra migla ir netikrumas kai kurių jausmų atžvilgių dėl Veneros opozicijos su Neptūnu. Štai taip. Diena tiks nuo širdiems pokalbiams apie ateitį, vakaras bus tinkamas artumui su mylimais žmonėmis.
1: Na, jaučiai jausis traukiami gilesnio ryšio su artimais žmonėmis, tačiau kartu gali kilti abejonių dėl kai kurių situacijų aiškumo. Diena atneš stiprius jausmus ir norą būti suprastam, o kūrybiškumas ir jautrumas bus ypač ryškus. Verta vengti skubotų išvadų apie kitų ketinimus, o vakaras bus emociškai gilus ir prasmingas.
2: Dvyniai, norėsite daugiau laiko praleisti su artimaisiais ir mažiau su plačiu socialiniu ratu. Bendravimas šiandien šiltesnis, tačiau kai kurie dalykai gali likti neaiškus. Intuicija bus jūsų geriausias vadovas. Vakaras tiks ramesniam laikui namuose.
1: Vėžiai, mėnulis šiandien jūsų ženklė, todėl jausitės ypač jautrus ir įsijautę savo emocijas. Santykiai su artimaisiais taps gilesnio Veneros sąjunga su Plutonu atneš intensyvų ir transformuojantį ryšį. Kartu gali kilti tam tikras neapibrieštumas ar svajingumas dėl Neptūno įtakos. Diena bus emociškai reikšminga, o vakaras puikus artumui ir savistabai.
2: Liūtas, jausitės norintis gilesnio ryšio su tais, kurie jums svarbus. Diena atneš stiprius jausmus, tačiau kai kurie lūkesčiai gali likti neišpildyti. Kūrybiškumas ir aistra bus ypač ryškus. Verta būti atviriems, bet kartu realistiškai vertinti situacijas. Vakaras bus emociškai intensyvus.
1: Mergelės, santykiai su artimaisiais taps svarbesni neįprastai. Jausitės norintis aiškumo, tačiau kai kurie dalykai gali atrodyti miglotai. Beje, verta pasitikėti intuicija, o ne vien logika. Ir diena jums atneš gilesnį supratimą apie savo jausmus, o vakaras tiks nuoširdiems pokalbiams.
2: Svarstyklės, Venera jūsų valdančioji planeta šiandien suteiks jums stiprių ir gilių pojūčių su artimais žmonėmis. Santykiai taps intensyvesni, tačiau reikia saugotis pernelyg didelių lūkesčių. Diena bus emociškai prasminga ir kupina naujų įžvalgų apie meilę. Kūrybiškumas ir estetinis pojūtis bus ypač stiprus, o vakaras bus romantiškas ir gilus.
1: Skorpionai, jausite gilius ir intensyvius jausmus, ypač Veneros sąjungų su Plutonu dėka. Santykiai taps transformuojantis ir reikšmingi, o kartu gali kilti tam tikras netikrumas ar svajingumas dėl kai kurių situacijų. Intuicija beje bus ypač stipri, o vakaras bus emociškai galingas ir prasmingas.
2: Šaulys, diena atneš gilesnį susidomėjimą savo santykiais ir vertybėmis. Jausitės norintis tiesos ir autentiškumo bendraujant su kitais. Kai kurie dalykai gali atrodyti neaiškus, todėl verta neskubėti su išvadomis. Kūrybiškumas ir optimizmas išliks stiprus, vakaras tiks nuo širdiems pokalbiams su artimaisiais.
1: Ožiaragiai, jausitės norintis stabilumo santykiuose, tačiau diena gali atnešti netikėtų emocinių posūkių. Bendravimas su artimaisiais taps gilesnis ir prasmingesnis, beje verta būti atviriems naujoms įžvalgoms apie save ir kitus, o intuicija padės priimti geriausius sprendimus, beje vakaras bus ramus ir kupinas apmąstymo.
2: Vandenis, santykiai su bendraminčiais ir artimaisiais taps svarbesni nei įprastai. Jausitės norintis gilesnio emocinio ryšio, nors tai nebus lengva. Diena atneš naujų įžvalgų apie tai, ko iš tiesų trokštate santykiuose. Kūrybiškumas bus stiprus, vakaras tik susitikimams su artimais draugais.
1: Ir žuvys, Venera opozicijoje su Neptūnu atneš stiprų jautrumą ir svajingumą santykiuose. Jausitės giliai, įsijautę į savo emocijas, tačiau reikės saugotis idealizavimo ar nusivylimo. Intuicija bus itin stipri, todėl pasitikėkite savo vidiniu balsu. Kūrybiškumas ir dvasingumas bus ypač ryškus, o vakaras bus tinkamas vidiniam apmąstymui ir poilsiui. Na va, ką kalba žvaigždės, tai toks apibūdinimas, tai kažkaip atrodo, kad gilesni šiandien visi turėtų būti zodiako ženklai, gilintis į tam tikrus kitokius dalykus, bet mes tuoj pat išblaškysim svajingumą, nukeliausim ten, kur galima švęsti gimtadienius. Netrukus jūsų sveikinimai, tad kviečiam pasilikti.
0: Laimės vasara.

0: Evgenija Ratko. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Domas Višniauskas. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
1: Reklama.

0: Staigmena. Taip, 6:46. Kągi, keliausim sveikinti jūsų artimiausių, jūsų pačių nuostabiausių žmonių, kolegų, draugų, artimųjų, visiškai nesvarbu. O mes šiandien, Simona, kam skambinsim?
1: Mes paskambinsim ir pasveikinsime labai jaunatvišką Loretą su labai jaunatvišku gimtadieniu. Jai 18 su trupučiu patirties.
0: Labai gerai.
1: Tai prašo, linkėjime.
0: Labai gerai. O jau kitos patirties, tai kiekvienam asmeniškai priklauso. Svarbiausia, kad Loreta pakeltų. Čia būtų turbūt.
1: Šiaip būtų neblogai.
2: Alo.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: O Loreta, jau prabudot?
2: Nu, taip.
0: Viskas jau susiruošus į darbus. Nes mes jau tuoj atvažiuosim, pasimsim.
2: Gerai.
0: Gerai? Lauksit mūsų?
2: Taip.
0: Labai gerai, tai mes atvažiuosim su dainom.
3: Su gimtadieniu.
0: Ir Loreta, jau jeigu atvažiuojam, tai su visa kompanija.
4: Radio stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu, Loreta.
2: Ačiū. Labai ačiū.
1: Oi, skambina jums Simona ir Vilija iš Radio stoties Lietus. Mes... Kur pataikėm? Ar į lovą, ar prie stalo su kavos podeliu? Ką veikia čia akimirka?
2: Šiaip neduosiu daiktus į darbą.
0: Aš jau galvausau į atostogas, galvoju, gimtadienio švęs. Į darbą,
2: ne,
0: sako.
2: Ne, taip.
1: Bet kuriuo atveju, Loreta, mes labai norim jūs pradžiuginti, kad ta šventiška nuotaika net ir darbo dieną jūs lydėtų šiandien nuo pat ankstyvo ryto. Gavom pranešimą tokį labai smagų, intriguojantį ir galvojom, jums reikėtų papasakoti, kas čia parašyta. Ar jūs nieko prieš?
2: Be abejo, ne.
1: Miela draugė, sakoma, kad 65, tai tik 18 su daugybė metų patirties. Linkiu sveikatos, geros nuotaikos, smagių nuotykių, kuo daugiau progų švęsti ir kad gyvenimas būtų toks saldus, jog torto net nebereikėtų.
2: Ačiū, labai ačiū.
0: Loreta, ar žinot, kas jums šito sveikinimu siunčia? Ar turite įtarimą?
2: Galvoju, draugė Diana.
0: Galvojat, draugė Diana? Ne, Loreta, jį kažkokią staigmeną kitą jums ruošia. Čia kiti žmonės.
1: Porelė tokia padykusi. Gerai, nebekankinsim, Loreta. Sveikina jūs, Alvyda ir Antanas.
0: Loreta, čia draugai jūsų.
2: Labai netoli gyvena.
0: Nu tai va, tai klausykit, tai viskas dabar kelkitės, kadangi mes jūs pakėlėm, tai dabar jūs juos eikit kelkit ir sakykit, aš atėjau su kava, gimtadienį švestit, su jų linkėjimus jau priėmiau, tai dabar jau priimkit ir mane. Sutariam.
2: Taip, labai ačiū, labai ačiū.
0: Gražios dienos jums, Loreta, puikios šventės. Dėkui. Iki. Viso.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksinčius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais, taip pat apie tolesnės derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Apie tai jis pranešė kreipimąsi socialiniuose tinkluose. Tuo metu Ukraina šią naktį vėl sulaukė naujų smūgių, smogtas Sumus, ryčiai nukentėjo mažiausiai 5 žmonės. Vietos administracijos teigimu atakuota civilinė infrastruktūra. Apie Ukrainos atakas Maskvos kryptimi pranešė ir Rusijos pusė, dėl jų buvo uždaryti mažiausiai 7 oro uostai. Likus mėnesiu iki naujos Seimo sesijos parlamento pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su 4 naujosios vyriausybės ministrais bei Vilniaus meru Valdu Benkunsku. Parlamento pirmininko darbotvarkėje numatyti susitikimai su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė, vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu, finansų ministru Taurimu Valiu bei švietimo mokslo ir sporto ministre Raminta Popovienė. Be būsimų sesijos darbų su jais ir su sostinės meru Olekas ketina kalbėti apie pasirengimą Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Šiemet nemaža dalis studijų programų, kurias valstybės skelbia prioritetinėmis, nes juose parengtų specialistų trūksta, vėl nesulaukė studentų susidomėjimo. Lama BPO duomenimis populiariausios buvo sveikatos ir inžinerijos mokslų krypties programos. Į matematikos, biologijos, specialiosios pedagogikos programas įstojo tik keliais jaunuoliais daugiau nei pernai. Lietuvių kalba, chemija ir fizika studijuos beveik tiek pat. Mažiau neįtikėtas įstojantieji rinkosi pareigūnus rengiančias studijas. Švietimo mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė sako, kad bus svarstoma perskirstyti valstybės finansavimo programoms, kur studentai stoja, kai kurių specialistų pritraukimui svarstoma didinti stipendijas.
1: Tai natūralu, mums reikia žiūrėti ten, kur yra didėjantis konkursai ir kur susidomėjimas yra didesnis ir kur vis dar valstybei poreikis yra tikrai nemažėjantis. Ir natūralu, visą laiką vyksta ir kitų priemonių peržiūra. Na, eilę metų pastarųjų į pedagoginės studijas pritraukia iš esmės didelės stipendijos. Kalbame su kitomis šakinėmis ministerijomis, kurios irgi suinteresuotos specialistų parengimu. Yra diskusijos ir apie galimas pareigūnų stipendijas.
0: Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas kritikuoja, kad finansavimo perskirstymas studijoms yra neišeitis.
2: Nėra sprendimas tiesiog pasakyti, kad mes dabar ignoruosime šią konkrečią sritį. Mes sakome, kad moksleiviai turi būti išmokinti to dalyko žinių. Tai mums reikia mokytojų. Negali tiesiog ignoruoti ir sakyti, kad žinot, nu vat nieko nesusirinko, tai mes dabar perskirstysim. O tas suniveliavimas visų sričių į vieną sumetimas, jisai irgi nepadeda. Pagal valstybės poreikį ir turėtų būti diferencijuojamas paskatos. Jeigu mes matome, kad į informatiką niekas neateina ar ten į kokią fiziką, tai tada tenai turi būti pagrindinis akcentas.
0: Skaičiuojama, kad nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus truks iki 6000 mokytojų. Daugiau nei milijoną žmonių teko evakuoti iš Šanchajaus ir kitos rytų Kinijos teritorijos šalies krantus pasiekus ypač stipriam taifūnui. Dėl siautėjančio vėjo teko stabdyti skrydžius visame regione. Atšaukta virš 1400 skrydžių. O šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, o temperatūra šalies svyruos nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, senų naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: širdies.
1: Viena dainingiausių mūsų rubrikų traukite iš širdies jau lietaus eteryje su jumis Vilija ir Simona ir 7:10. Na ir kviečiame vėlgi padainuoti. Pradėkim tą pirmadienį dainingai, tada kažkaip atrodo viskas kitaip dėliojasi, nes pirmadienis, na jau tokia diena, mes ją apipynėm mitais įvairiausiais ir kažkur esu mačius vaizdelį, sėdi toks nusiminęs. Nežinau, nei kaip debesėlis, nu kažkas tokio varvančiom, tokio mašarom ir sako, kas yra, aš pirmadienis. Manęs visi nemėgsta.
2: Taip, pabandykim galbūt tam tikrą prasme išsklaidyti šitą nusistatymą, nes aš esu girdėjusi, kad visgi antradienis yra blogesnė diena šiaip pagal statistiką. Tai žodžiu, svarbiausia, kad dainuotume.
1: Taip.
2: Ar pirmadienis, ar penktadienis su dainom, o šiandien mes galbūt netgi ir tema bus tokia visai įkvepianti.
1: Taip, įkvepianti tema. Yra apie svajones. Svajonės įvairiausi, kas yra susiję su jomis. Viskas yra dabar laukiama iš jūsų. Tema svajonės. Tai galvokit, prieš akis aš jau turiu dainą, tikrai neišduosiu jos, bet jeigu jūs ją padainuosit, bus labai smagu ir galėsim po to pratesti jau su atlikėju, bet svajonės, svajok, Ir
2: visi kiti svajoliniai dalykai. 1-8-2-3 skoinės esam jums paruošę dovanų. Tad tikrai verta, na, kažkaip tas balso stygas apšildžius paskambinti ir pabandyti. Sveiki.
1: Labas rytas.
2: Labas, drąsiau. Prašom į sceną.
1: Ar girdit mus?
2: Ne, kažkaip nepavyko turbūt susijungti.
1: Iš vis jokio garso.
2: Aha, gerai, bandom čia. Sveiki. Labą dieną. Labas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Pagaliau kažkokį balsą išgirdom. Ir kieno tas balsas? Kuo vardu esat?
3: Lina.
1: Lina, ar iš karto atėjo į galvą kokią nors dainą, kai išgirdo temą?
3: Taip, šitą dainą, kai studentavau, tai buvo draugė iš Jonavos ir ją man padainavo.
1: Klausom.
3: To balso neturiu, bet bandysiu truputį.
1: Klausom.
3: Gerai. Sėdėjo svajoklis, tuo pasišūniai, pamatė svajoklis, žibantį daiktą. Tai mano žvaigždė svajoklis nusprendė ir nusišypsojo jai. O svajoklį, mano mielas svajoklį, tai ne tavo, tai ne tavo, tai ne tavo žvaigždė. Ką užteks?
1: Lina, o taip, labai, labai kokia daina. Tikrai turbūt daugelis galėtų jums pritarti. Čia būtų netgi lietaus choras jungtinis. Nes mūsų klausytojai tikrai žino šitą dainą. Ir ką mes žinom, galbūt visai netrukus ir galėsime kartu tą ir padaryti. Ačiū.
2: Gerai.
1: Jums labai.
2: Labą dieną.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
4: Mantas.
1: Gerai, Mantai, klausom
2: Mantai,
1: ir jūsų.
2: Taip, jūsų daina apie svajones.
4: Taip.
1: Gerai, aš klausom.
4: Svajonės, mona pasakūnuma, mona rojaus obole, pajaus kito. Mano veidė švit šypsena, mano...
2: Ir užteks, ane? Bet čia man tai klausykit, kažkokia yra autorinė daina? Turiu omeny, gal jūsų paties sukurta?
4: Ne, vokiška.
1: Čia vokiška?
4: Ja, no, žemaitiška.
1: Žemaitiška. Vokiška.
2: Gerai, man tai...
4: Vokiška.
1: Ai, rokiškio, viešpatė, vokiškai rokiškai. Gerai, man tai ačiū jums labai gero ryto linkim, na, dabar reikia išsiaiškinti, kasgi mums padės nuspręsti, kam atitenka lietaus kojinės. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Violeta.
1: Na, mėla Violeta, tai kam šiandien kojinės atitenka?
2: Ar už tą klasiką, ar už tokį negirdėtą žemaitišką kūrinį?
5: Nu, už žemaitišką,
2: už originalumą. Koja. Šiandien Mantui kojinės.
1: Taip, na, šiandien Mantui už originalumą kojinės, bet visgi daina, kurią mes galėsim kartu dabar atlikti, tai yra tai, ką dainavo Lina Saulius Prusaitis ir svajoklis lietaus eteryje. Gero ryto.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
2: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt/rekomenduok.
5: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Jei kažkas namuose nori
7: žaisti online,
6: kažkas turi
7: pristatymą per Zoom,
6: o kažkas įsijungia
8: lemiamą kėlinį
6: ir visi nori,
9: kad nestriktų.
6: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik euras 39, o 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39. Lidl vertė.
11: Ale apžėlės, apsileidęs tie, kad joks žmogus nekviestime.
12: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
13: Reklama.

0: Jono užrašinė.
1: Pasikalbėkime. 1823, išsijudinkim jau pirmadienio rytas, toks jau, kaip čia pasakyti, įpusėjęs toks pasiruošimo, 7 valandos 25 minutės, daugelis jūsų jau turbūt pakeliui į darbus, tai mes norime pasikalbėti apie poilsį. Ir poilsis, net nežinau, kaip čia pasakyti, vieniems tai yra kažką būtinai reikia veikti, kažkur važiuoti į koncertus, būtinos pramogos tam, kad žmogus pailsėtų, o kitiems priešingai. Gali būti, kad daržų ravėjimas, pavyzdžiui, ne, kaip sako, į žemę ranką sukišti.
2: Taip.
1: Arba knygos skaitimas, arba hamake gulėjimas, arba dar kažkokie dalykai. Tai mes norime šiandien jūsų paklausyti, kaip jūs atsipalaiduojate.
2: Paskambinkite 1823 ir papasakokite, koks jūsų atsipalaidavimo būdas yra pats veiksmingiausias, kurį jūs renkatės. Gal savaitgalį kaip tik turėjot galimybę tai padaryti, o gal tai yra taip paprasta, kad galit sau leisti net ir darbo dieną, pavyzdžiui. Tą atsipalaidavimo akimirką skirti savo. Tai labai įdomu, gal kažkam netgi, nežinau, įkvėpimas ateis ir pasinaudos jūsų patarimu.
1: Taip, nežinau, kažkas gali būti, kad meditacijas klauso, žinai. Pavyzdžiui, jeigu tau reikėtų išskirti, kaip tu atsipalaiduoji, kas tau yra geriausiai toks atsipalaidavimo dalykas? Po stresinės dienos, pavyzdžiui.
2: Greičiausiai, kad žinok, arba einu praseit, kažkur į gamtą pabūt, arba tiesiog pažiūrėti kokį serialą mėgstamą.
1: Ai, žodžiu, kad neapsikrauti galvos, ane, jau kur atsisėdi ir
2: taip
1: atsijungi. Žodžiu, gerai, tai 1823, kaip jūs atsipalaiduojat, kokį tą receptą galėtumėt pritaikyti ir savo, ir mūsų klausytojams gal patarti. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
3: Artūras.
1: Na, mielas Artūrai, išduokit savo atsipalaidavimo receptą. Kas jūs geriausiai atpalaiduoja?
3: Nu, vat, sakykit, aš vat, į kaimą važiuosiu ir, ta prasme, nu, bulvės apvagot.
2: Aha.
3: Ir po to žolę pjaut.
2: Čia jūsų atsipalaidavimas?
3: Čia atsipalaidavimas, nu, ta prasme, nu, atsipalaidavimas ir...
1: Nu ir naudingas darbas, bet kokiu atveju, viskas čia vienoje vietoje, bet tikrai galva pailsi, tai yra faktas.
2: Taip,
1: ačiū Artūrai. Taip.
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas, kuo vardu?
1: Labas rytas.
4: Regina.
2: Regina, papasakokite, kaip jūs atsipalaiduojat?
4: Mano mėgstamiausias atsipalaidavimas vanduo.
1: Vanduo.
4: Aš maudausi žiemą, vasarą, pavasarį, rudenį.
2: Visus metus?
4: Visus metus. Ir be pirties.
1: Wow, Regina, klausykit, o upėje, žere, kūdroj, kur čia, ar iš vis jūroj gal?
4: Maudžiausi upėje, bet vienas pažįstamas apibarė, nes ten, kur aš gyvenu, nerys netoli.
2: Aha.
1: Taip.
4: Ir aš labai ilgai su drauge ir draugė suviliojau, maudėmės neryje.
1: Taip.
4: Parodė visus valymų įrengimus ir nustojo, dabar tik žere maudausi.
1: Aha,
4: nu,
1: bet...
4: Tiesa, važiuoju į Palangą dirbti.
1: Gero kelio jums, Regina, gero oro. Matau, kad tikrai bus fantastiška diena. Ačiū jums labai. Išsimaudykit ir jūroj. Gerai, dar kažkam.
2: Sveiki, Lietus.
5: Sveiki, Lietus. Sveiki.
1: Labas rytas, ko jūs vardu?
5: Aš vardu Vilma.
1: Labai malonu, Vilma. Pasakokit, koks jūsų atsipalaidavimo būdas, ką veikiat?
5: Mano atsipalaidavimo būdas maisto gaminimas, kada yra daug žmonių, svečių ar šeima. Tai tiesiog kažką skanaus gaminos, dideliai grupiai žmonių, va tada man didžiausias relaksas.
2: Geras. Wow, tai o savaitgalį turėjot galimybę parelaksuoti?
5: Turėjau galimybę parelaksuoti, vakar su vyru buvome žvejoti.
2: Bet gaminot kažką skanaus, gaminot?
5: Taip. Kažką skanaus kepėm žuvis, tai tikrai vat, irgi relaksą turėjau tokį ant vandens irgi.
1: Jezau, kaip gerai skamba. Klausykit, Vilma, o jeigu dabar paklaustumėm, koks tas populiariausias jūsų patiekalas, kur, pavyzdžiui, svečiai ir šeimos nariai sako, nu Vilmut, nu pagamink, labai noriu. Ir jums taip su malonumu einasi.
5: Galbūt zrazai. Tai yra paprasta, iš karto šilta patiekiama, jeigu laukiu svečių, žinau, kelintą valandą atvyks. Tai vat, jie būna visi kartu pagaminti,
1: šilti,
5: skanūs, minkšti. Tai gal toksai mano firminis. Taip pat cipelinai.
1: Nu va, klausykit, suviliojo čia dabar be pusryčių dar mūsų.
2: Gerai, ačiū jums labai.
1: Ačiū, Vilma, jums ačiū už

0: stotis lietus.
1: Reklama.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60%, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: Trīs taip.
1: Rubrika Trys taip, man atrodo, jeigu taip jau procentiškai reikėtų išskaičiuoti, tai viena jūsų mėgstamiausių ir mylimiausių rubrikų, kada jūs ten, kaip sakant, kartais tai užverda aktyvi kova, kartais viskas labai aišku, būna jau po pirmų skambučių, tai 1823 mes vėl jūs norėsime pakalbinti. Ir šiandien iš pat ankstyvo ryto aš galvoju, kad visai tokia pikantiška tema.
2: Nes iš pat ankstyvo ryto greičiausiai reikia į tą stalčiuką įlysti. Šiandien yra tarptautinė apatinių drabužių diena ir mes kažkaip pagalvojom, kad jūs pakviesim padiskutuoti. Tai visgi apatiniai turėtų būti balti, žodžiu, švaručiai, gražučiai, ar, nežinau, spalvingi, ryškus ir nerčia ko, žodžiu, net jeigu ir nesimato, tai svarbu, kad jūs pats žinote, kad ten, nežinau, su paveiksliukais, gėlytėm ir kitais reikalais išmarginti tie jūsų apatiniai.
1: Taip, tai 1823, čia tinka tema tiek vyrams, tiek moterims, norim išsiaiškinti, kasgi mūsų mylimiems lietuviams labiau patinka. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Jurgita.
2: Tu Jurgita, a taip, Jurgita.
1: Vis dar be mąstydama, man atrodo, aha. Jurgita paskambino.
2: Suvestinę darėte.
1: Na, Jurgita, tai sakykit. Sakykit, kurie balti ar spalvingi jums labiau arčiau širdies?
3: A, visokių reikia, nes pagal nuotaiką, pagal apsirengimą, ar sportas, ar išeigai, žodžiu, reikia
1: tokių. Jurgita, mes labai suprantam jūsų diplomatiją, bet mums reikia, kad jūs pasirinktumėt. Ar balti, ar spalvingi. Už kuriuos labiau būtumėt?
3: Labiau balti.
1: Labiau balti?
2: Visgi.
1: Gerai. Ačiū.
2: Ačiū labai. Visokių reikia, bet labiau balti. Sveiki.
4: Labas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
4: Virgilijus.
2: Virgilijus, sakykite, ar balti ar spalvingi apatiniai jums arčiau širdies?
4: Aš už spalvingus.
1: Už spalvingus? O kodėl? Klausykit, o turit kokių nors su paveiksliukais, pavyzdžiui, savo apatinių?
4: Tikrai taip.
1: Tikrai, nu va, viskas yra aišku gerai. Virgilijau, tokiau nebelysim į kelnes.
2: Bet tikrai. kol kas lygiosios.
1: Lygiosios.
2: Sveiki.
5: Labas rytas, sveiki.
1: Labas rytas. Su kuo labinamės?
5: Su Birutė.
1: Na, Birutė, rieškit, kuriegi jums, spalvingi ar balti?
5: Spalvingi. Aš turiu iš viso 17 triusikėlių.
1: Va, susiskaičiavot net, Birutė.
5: Ir visi skirtingi.
1: Ir visi skirtingi, nu fantastika.
5: Nors man 73, man apatiniai rūbai viskas yra.
2: Va.
1: Reikia imti pavyzdį, nuostabiai, Birutė, ačiū jums.
5: Viskas, ir aš kasdien turiu pasikeist, man čia kaip sveika Marija sukalbėti reikia.
1: Nu super, ačiū Birutė, jums labai jums. Gero ryto, klausykit kokie nuotaikiai, bet taip jau kažkaip žmonės neapsisprendžia, aš suprantu.
2: Aha, žinok, kol kas du taip turi spalvingi.
1: Tikrai taip.
2: Ir vienas yra baltiems, tai žinokit, reikia arba lyginti rezultatą, arba visgi, nežinau, kažkaip spalvingi. Jį turėtų sukrusti. 1823. Mums reikia dar vieno balso. Trūksta.
1: Taip.
2: Lietus, alio. Nuėjo skaičiuoti visi mūsų klausyti.
1: kiek turi, va, Birutė paskaičiavo, kiek turi. 17, sakė, ir visi spalvoti, ir visi labai gražus. Gerai, tai žiek, nu tai Simona, tai už kurios tu būtum?
2: Aš galvoju, kad aš žinok, už baltus.
1: Už baltus. Gerai, dar vienas mūsų klausytojas, ar nežinau, ne vienas, kiek čia jūs skambina. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Aš Zofija.
1: Na, Zofija, už ką jūs?
6: Už spalvingi.
1: Viskas. Turim tris, taip, Zofija. Ačiū jums už pagalbą. Jūs mus, kaip sakant, šiandien išgelbėjot. Ir mes labai labai jums dėkojam. Ir linkime, kad tas gyvenimas būtų spalvingas, gražus. Ir ten jums kaip tik tai noris, nes balta irgi spalva.
2: Taip.

0: radio stotis Lietus. Reklama. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau. Bitui!

0: kasoms. Joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Stabilioms maisto kainoms išlaikyti vyriausybė skelbė dvigubinantį Europos komisijos Lietuvos ūkininkams skirtą paramą. Europinė parama siekia beveik 10 milijonų eurų, bendrai šiuo metu pabaigoje Lietuvos žemės ūkio sektorių pasieks beveik 20 milijonų eurų paramos. Anot premjero, taip ūkininkams kompensuojamos išaugusios trašų ir degalų sąnaudos ir siekiama stabilių maisto kainų. Teigiama, kad šiuo metu derinamas kompensavimo mechanizmas nustatomi prioritetiniai paramos sektoriai, produktai ir paramos dydžiai. Telekomunikacijų bendrovės jau trečius metus įpareigotos blokuoti apsimestines ir vardines sukčių SMS žinutes. Tačiau policija ir bankų specialistai tikina, kad SMS žinutės liko dažniausia sukčių būdu medžiojant savo aukas. Banko Citadelė plėtros vadovas Romas Čereška sako, kad iki šiol žmonės pasiekė net ir valstybinėms institucijomis prisistatančių sukčių žinutes.
1: Dažnai apsimeta valstybinėm institucijom, tokiam institucijom, kur žmonės labai jautriai reaguoja ir, pavyzdžiui, na, jeigu gauna žinutę apie baudą, žmogus nori kuo greičiau sumokėti arba išsiaiškinti ir tada spaudžia nuorodą ar paštas lygiai taip pat, nes žmonės dažniausiai laukia siuntos, nori ją greičiau gauti.
0: Tam, kad mobiliojo ryšio operatoriai galėtų blokuoti apsimestinės vardinės žinutės, sukčių pasirinktos įmonės ar organizacijos pačios turėtų kreiptis į juos ir nurodyti požymus, rodančius išties jų siunčiamą informaciją. Tačiau ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis į operatorius kreipiasi tik apie 10 įmonių ir įstaigų.
2: Didelės įmonės, didelės įstaigos, jos naudoja ne vieną kanalą. Vienas numeris yra naudojama fiksuoti registraciją kliento, kitas galbūt yra naudojamas reklaminiais tikslais. Pačioms įmonėms yra per sudėtinga visą tą sistemą mums pateikti, nes priešingų atvejų gali nukentėti ir pats vartotojas, kai jis negaus tos svarbios informacijos iš tos įstaigos.
0: Sako Teledu atstovė Asta Baikutė, blokuojant vienas nuorodas, sukčiai nesunkiai sukuria naujų ryčių reguliavimo tarnybos atstovas Linas Pakšys sako, kad papildomų priemonių sukčių žinučių ir skambučių blokavimui nėra svarstoma.
3: Paprastai apsimestinė žinutė, na, sunku nustatyti, kad jinai apsimestinė nepasižiūrėjusi į turinį. Turinį žiūrėti, na, neleidžia daugelis teisės aktų. Galbūt šiai dienai, ką galima padaryti techninėmis priemonėmis, semta 90%. Reikalingi galbūt europiniai pokyčiai, bendrosios kažkokios taisyklės, standartų pakeitimai.
0: Kokią dalį sukčių skambučių žinučių operatoriai blokuoja, nežinoma. Šiuo metu pirmąjį ketvirtį išblokuota beveik 14 milijonų sukčių skambučių ir per 2 milijonus SMS žinučių. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis paskelbė apie kitą savaitę vyksiančius naujus pokalbius su taikos proceso tarpininkais, taip pat apie tolesnės derybas siekiant užtikrinti papildomus oro gynybos paketus. Apie tai pranešė kreipimėsi socialiniuose tinkluose. Tuo metu Ukraina šią naktį vėl sulaukė naujų smūgių smogtas sumus ryčiai nukentėjo mažiausiai 5 žmonės. Sulaukęs 86 metų mirė legendinis krepšinio treneris Donas Nelsonas. NBA komandas jis treniravo 31 metus. Per savo karjerą Nelsonas treniravo Milwaukee Bucks, New York Knicks, Dallas Mavericks ir Golden State Warriors komandas. Su jomis jis iškovojo 1335 pergalės. Baigdamas karjerą jis buvo treneris turintis daugiausiai pergalių NBA istorijoje. O šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 29 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Dar viena mūsų rubrika Proto Vinys jau Lietuvoje, 8 valandos ir beveik jau 12 minučių. Ir vėlgi pilasi skambučiai 1823. Mėgina žmonės laimėti Lietuvos koinės.
2: Taip, koinės esam paruošę ir ne vieną, o net dvi. Tai žodžiu, dosnios šiandien esam. Ir aš truputėlį užvesiu ant kelio. Tikrai galėtų paskambinti šiandien tas žmogus, kuris galbūt vis klauso ir nedrįsta, nes galvoja, kad čia labai jau mes žinot, tikrai jau tos proto vinys tiesioginė to žodžio prasme, kad žinai, kad
1: kalam.
2: Labai jau kažkas sudėtingo, tai šiandien tikrai pirmadieniškai labai paprastai, nes rugpjūčio 10-oji yra senovės lietuvių tokia šventė pasirodo, garbindavo jie perkūną ir sakydavo, kad nuo šios dienos perkūnas daugiau nebetrenkia.
1: Na, pažiūrėsim šiandien, girdėjau, kad kažkur vakarų Lietuvoje šiaip pranašauja ir Lietuvą, ir perkūniją, tai žiūrėsim, kaip čia bus. Bet 1823, laukiam skambučių ir teisingų atsakymų. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Stasys.
1: Mielas Stasy, kaip jums su perkūnija? Pavyzdžiui, girdėjau, kad mūsų kolega Aurimas, jis labai bijo žaibų ir perkūnijos.
2: Mes netgi praėjusią savaitę kalbėjom su kolega apie tai, ar bijo žmonės perkūnijos ir žaibuo jūs.
3: Man labai gerai mėgas per perkūniją.
1: O, prašau savo, netrukdo ten tas barbenimas?
3: Ne,
1: viskas tvarko. Gerai, tai Stasy, šiandien ir pasikalbėsim, kaip Simona sakė apie perkūniją.
2: Taip.
1: Ir klausimas jums.
2: Jums reikia pasakyti, kaip vadinamas germanų ir skandinavų mitologijoje perkūno dievas?
3: Nelabai nepasakysiu.
2: Negirdėjot, ar ne? Gerai, nieko tokio, nenusimirš.
3: Gal girdėjau, bet...
2: Bet jau užsimirš.
1: Dabar... Taip, bet žinok, norinčių skambinti irgi kažkaip apmažėjo, matyt, nelabai žino žmonės šitą perkūniją. Gerai, alio, taip. Labas rytas. Alio.
2: Alio, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas. Kuo vardu?
4: Petras.
2: Petrai, kaipgi vadinamas, kuo vardu germanų skandinavų mitologijoje perkūno dievas?
4: Dabar nepasakysiu, žinojau.
2: Ir užstrigo irgi, nu va.
1: Užstrigo, Petrui, gerai. Bandykim toliau aiškintis, kas čia dar galėtų mums pasakyti. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Gintarė.
1: Gintarė, greičiausiai mokyklui mokytas? Apie tai net nepersigalėjau.
5: Ne, jau ir galbūt taip.
2: Gerai, tai laukiam varianto.
5: Galbūt Toras.
2: Toras, taip.
1: Viskas.
2: Man atrodo, visai populiarus ir šunų vardas yra Toras.
1: Ane?
2: Greičiausiai su tuo susiję germanų, skandinavų mitologija, tai yra perkūno dievas. Aš dar tik noriu pasakyti, kad labai ruošdamasi šitam klausimui, ar tu žinojai, kad lietuviai perkūno dievą ir dūdų senių vadindavo? Toks linksmas pavadinimas.
1: Dūdų senių, geras, kaip smagys, kam atrodo net nebaiskui, pupų dėdė, pavyzdžiui, tai dūdų senis. Gerai, Gintarė, sveikinam, jūs laimit Lietuvos koinės.

0: širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
7: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt / rekomenduok.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
12: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Reklama.

0: horoskopai.
1: Vėlgi nerkime į dangaus platybės, į tolius, kur mums nepažinta, bet kur mūsų astrologai jau sudėliojo visus taškus ant i. Tai

0: ratu. Bendravimas taps šiltesnis, tačiau kai kurie dalykai gali likti neaiškus. Intuicija bus jūsų geriausias vadovas, nuo vakaras tiks ramesniam laikui namuose.
1: Vėžiai, mėnulis šiandien jūsų ženklė, todėl jausitės ypač jautrus ir įsijautę į savo emocijas. Santykiai su artimaisiais taps gilesnio, Veneros sąjunga su Plutonu atneš intensyvų ir transformuojantį ryšį. Diena mus emociškai reikšminga, o vakaras ar tinkamas startumui ir savistabai.
0: Liūtas, jausitės norintis gilesnio ryšio su tais, kurie jums svarbus. Diena atneš stiprius jausmus, tačiau kai kurie lūkesčiai gali likti neišpildyti. Kūrybiškumas ir aistra bus ypač ryškus, verta būti atviriems, bet kartu realistiškai vertinti situacijas. Vakaras bus emociškai intensyvus.
1: Mergelės, santykiai su artimaisiais taps svarbesni nei įprastai. Jausitės norintis aiškumo, tačiau kai kurie dalykai gali atrodyti šiek tiek miglotai. Jums diena atneš gilesnį supratimą apie savo jausmus, o vakaras tiks nuo širdiems pokalbiams.
0: Svarstyklės, Venera jūsų valdančioji planeta šiandien suteiks jums stiprų ir gilų ryšį su artimais žmonėmis. Santykiai taps intensyvesni, tačiau reikės saugotis pernelyg didelių lūkesčių. Diena bus emociškai prasminga ir kupina naujų įžvalgų apie meilę. Kūrybiškumas ir estetinis pojūtis bus ypač stiprus, na, o vakaras bus romantiškas ir gilus.
1: Skorpionai, jausite gilius ir intensyvius jausmus ypač Veneros sąjungos su Plutonu dėka. Santykiai taps transformuojantis ir reikšmingi, intuicija bus ypač stipri, o vakaras bus emociškai galingas ir prasmingas.
0: Šaulys, diena atneš gilesnį susidomėjimą savo santykiais ir vertybėmis, jausitės norintis tiesos ir autentiškumo bendraujant su kitais. Kai kurie dalykai gali atrodyti neaiškus, todėl verta neskubėti su išvadomis. Kūrybiškumas ir optimizmas išliks stiprus. Vakaras tiks nuo širdiems pokalbiams su artimaisiais.
1: Ožiaragiai, jausitės norintis stabilumo santykiuose, tačiau diena gali atnešti ir netikėtų emocinių posūkių. Bendravimas su artimaisiais taps gilesnis ir prasmingesnis, o vakaras bus ramus ir kupinas apmąstymo.
0: Vandenis, santykiai su bendraminčiais ir artimaisiais taps svarbesni nei įprastai. Jausitės norintis gilesnio emocinio ryšio, nors tai bus nelengva. Diena atneš naujų įžvalgų apie tai, ko iš tiesų trokštate santykiuose. Kūrybiškumas bus stiprus, o vakaras tik susitikimams su artimais draugais.
1: Ir žuvys, Venera opozicijoje su Neptūnu atneš stiprų jautrumą ir svajingumą santykiuose. Jausitės giliai, įsijautę į savo emocijas, tačiau reikės saugotis idealizavimo ar nusivylimo. Kūrybiškumas ir dvasingumas bus ypač ryškus, o vakaras bus tinkamas vidiniam apmąstymui ir poilsiam. Štai taip, tai kalba žvaigždės, gero pirmadienio ir likit kartu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
9: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Kągi, dairomės po 15 min portalą ir žiūrim, kokių čia įdomybių prikrito per visą savaitgalį, o iš ties žinių, tai nors kaip ten vežimų vežka arba saujom semk ir tikrai, kur pasižiūrėsi, ten įdomus dalykai. Tai mes pabandysime jūs šiek tiek, kaip čia pasakyti, užkabinti, kad jūs galėtumėte žinoti, kągi prie tos rytinės kavos, po pavyzdžiui, ilgų atostogų grįžus į darbą paskaityti. Nu, nes vis tiek, nu, negi dabar dirbsi pirmadienį atėjęs po atostogų.
1: Kur tu jokauji?
0: Į stalą jau pažiūri ir baisu pasidaro.
1: Kaip ten sakė, žodžiu, jūs jau atėjot, viskas.
0: Viskas. To užtenka, kad jūs jau atėjot į darbą, negi čia dabar. Rytoj jau gal galėsit pakelt telefono ragelį.
1: Kažką.
0: O šiaip, iš principo, tai trečiadienį galėsit pradėti dirbti.
1: Aš žinok, irgi šiandien kažkaip atsidariau žmonės LT ir kažkaip galvoju, taip gausiai tų naujienų.
0: Taip.
1: Tai tikrai, galbūt klausytojams bus labai smagu sužinoti, ką praleido ir gal ir pasigailėti, o gal dėl kažko ir pasidžiaugti, ką praleido. Tai žiūriu, kad Kėdainiuose pirmą kartą surengta baltoji vakarienė.
0: Kėdainiai jau, klausyt, čia tik Vilniuje dabar buvo, kiek aš atsimenu,
1: taip,
0: netoks
1: taip,
0: renginys.
1: Jau 300 baltai pasipuošusių žmonių, muzika, vakarienė po atviru dangumi, aukcionas, kuriame varžytasi dėl išskirtinių prizų, tai va, tai savaitgalį vyko baltoji vakarienė.
0: O tai žiūrėk, man atrodo, kad Kėdainius mes toj paversim pačiu populiariausiu miestu visame Lietuvoje.
1: Na, kultūros sostinė šių metų, žinai.
0: Tikrai taip, žiūrėk, ir gimininės ten. Ir dabar baltoji vakarienė. Nu, super, džiaugiamės, vidurio Lietuva tikrai, kaip sakant, galėtų pasiimti tos laurus. Na, o aš, žinok, taip jau bent jau straipsnių nukeliavau į savo gimtosios Druskininkus. Ir čia, žinok, neregėtas skandalas. Už vieną klausimą garsų menininkai traukė juodą į sąrašą. Galvoju, dievuliau, kas čia vyksta, ką, už ką čia tą vargšą menininką. Na, žodžiu, tradicinė mugė, besišypsantis pirkėja, matininkų dirbiniai, šventiška kurorto šurmulio atmosfera ir taip turėjo atrodyti Druskininkuose vykstantį šventę. Nu, ten, kaip sakant, tos palapinės jau tu žinai, mes kažkaip šį savaitgalį, kadangi tai vyko ir Klaipėdoje, tai sakėm, šaukštų drožimo čempionatas vyksta. Tai žodžiu, ir tautodailininkas, ir medžio drožėjas, Aivaras Norbutas į Druskininkų savo dirbinių atveža tikrai ne pirmą kartą ir vyras skaičiuoja, kad kurortą per metus apsilanko po 2-3 kartus. Ir buvo ten folkloro diena ir prekiauja ir priežastis lypi va to viso skandalo. Taisyklė, kurią jis taiko nuo pat Rusijos plataus masto invazijos Ukrainą pradžios. Žodžiu, vyras neslėpė, kad su rusiškai prabylančiais mugės lankytojus jis turi savitą bendravimo filtrą. Mugėse tiems, kurie į mane kreipiasi rusiškai okupanto kalba, pirmiausia pasakau, kad aš rusų kalba bendrauju tik po atsakymo, kam priklauso Krymas.
1: Va.
0: Taip. Ir pasak jo, lankytojų reakcijos išsiskiria į tris kategorijas. Jei klientas atsako, kad Krymas priklauso Ukrainai, bendravimas tęsiasi be problemų. Visai kas kita, kai bandoma išvengti tiesaus atsakymo. Yra ta antra kategorija. Na, žodžiu, jisai čia išaiškinti tas kategorijas, bet, žinok, toks pilietiškumo testas pasirodė nepriimtina šventės organizatoriams. Penktadienį tautodailininkas sulaukė dėmesio iš dviejų Druskininkų kultūros centro atstovių, kurios jam pranešė nemalonę žinią. Sakė, man pasakė, kad esu įtrauktas į juoduosius sąrašus, nes negerbė rusakalbių žmonių atvykusių į Druskininkus. Sakė, kad daugiau miesto mugėse nebūsiu pageidaujamas. Tai man taip, žinok, biški piktelėjo.
1: Aha.
0: Čia mūsų meras Vilniaus uždraudė kalbėti nerusiškai.
1: Mačiau,
0: o čia,
1: kad net svetainėje nebeliks.
0: Taip. Tai mano nuomonė, tai nėra nepagarba rusakalbiam. Tai yra elementarius klausimas apie Krymą, ne? Nu, kad visas socialus, normalus pasaulis tą žino, kam priklauso Krymas. Tai mano nuomonė, žinok, Druskininkai kažkaip, nežinau, strėlės jos.
1: Aš galvoju, tu dabar čia pajūrį lėki, tai reikia nuvažiuoti tau gal į gimtinę, sutvarkyti
0: reikalus. Varkos padaryti. Visai, man atrodo, kad šį savaitgalį apsilankysiu, tikiuosi, man neuždės kokios nors persona non grata.
1: Nieko, mes čia, žinai, greitai, tiesiog neterį pajungsim ir bus viskas aišku. Aš aišku labai noriu pasidžiaugti, slapta susitokė Justinas Jerutis ir Urtė Andriuškevičiūtė. Vestuvės po 5 metų draugystės, tai Justinas Jerutis irgi gimininėse buvo, dar tuo metu buvo tik laisvas
0: sužadėtinis,
1: o dabar jau yra viskas ištekėjęs vyras.
0: Na va, viskas.
1: Vedis.
0: Nu ką, žinai, gal ir ištekėjęs. Viskas, mes šiek tiek jūs, kaip sakant, užkabinom, tai jūs apžvelkit 15 min, turi tikrai puikių straipsnių.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžės tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
10: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
9: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
10: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Oro erdvės pažeidimai Baltijos šalyse šiuo metu liovėsi, nes Ukraina atakuoja giliau Rusijoje esančius taikinius. Apie tai duodamas interviu LRT pareiškė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot ministro, nepaisant to, kad Ukraina turi teisę gintis ir sėkmingai ginasi, Lietuvos oro erdvė ir Lietuvos piliečių saugumas yra didžiausias šalies gynybos institucijų prioritetas. Jis taip pat patikino, kad Lietuvoje anksčiau nukritę dronai buvo ukrainiečių orlaiviai paveikti Rusijos elektroninių kovos priemonių. Portalas 15 min praėjusią savaitę pranešė Lietuvos karinę žvalgybą turint duomenų, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą pasitelkdama perimtus ukrainietiškus dronus ir taip siekdama suklaidinti. Vyriausybėje iki šiol veikia tuometinės premjerės Ingos Ruginienės įsteigta tarp institucinė grupė kovai su elektroniniu sukčiavimu. Tačiau dabartinis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius dar nežino, ar komisija bus išlaikyta. M1 informacijos tarnybai vyriausybės vadovas sakė, kad grupė išliks tik, jei ištiestų joje buvo priimami sprendimai.
1: Aš manau, kad elektroninis sukčiavimas aktuali tema, nes vis ir žiniasklaidos priemonėse išgirstam situacijų, kada sukčiai sugeba, apgauti Lietuvos Respublikos piliečius, išvilioti dideles pinigų sumas. Ir tam dėmesys turi būti skiriamas, formatas bus pasirinktas, ar jeigu jis veikia ankstesnės vyriausybės metu ir buvo produktyvus, jis bus tęsiamas. Jeigu jisai buvo toks, labiau formalus, demonstruojant dėmesį, bet be aiškių rezultatų, be apčiuopiamos naudos, jis bus keičiamas. Žinoma, kad aš asmeniškai bendrauju su mūsų jėgos struktūrų, policijos ir kitų institucijų vadovais ir tą klausimą taip pat visų klausimų kontekste kelsiu.
0: Sako premjeras, Lietuvos bankas anksčiau kovai su elektroniniu sukčiavimu pristatė siūlymus, pagal kuriuos bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai galės nurašyti lėšas iš gavėjo sąskaitos, jei nustatoma, kad jos gautos sukčiaujant. Taip pat siūloma bankams įvesti prievolę kompensuoti klientų nuostolius, jeigu jų pinigai buvo išvilioti apsimetant banko ar kitą mokėjimo įstaigą. Tačiau šie siūlymai bet kokiu atveju būtų įgyvendinami, nes tai numato ES direktyva. Stabilioms maisto kainoms išlaikyti vyriausybė skelbė dvigubinantį Europos komisijos Lietuvos ūkininkams skirtą paramą. Europinė parama siekia beveik 10 milijonų eurų, bendrai šių metų pabaigoje Lietuvos žemės ūkio sektorių pasieks beveik 20 milijonų eurų paramos. Anot premjero Mindaugo Sinkevičiaus, taip ūkininkams kompensuojamos išaugusios trąšų ir degalų sąnaudos ir siekiama stabilių maisto kainų. Mokslininkai skelbia naują tarptautinį tyrimą apie tai, kaip žmonės galėtų prasesti savo kokybiško gyvenimo trukmę be demencijos ir kitų senatvinių sutrikimų. Jo duomenimis žmonėms nuo 48 iki 68 metų normalus kraujospūdis, diabeto nebuvimas ir nerūkimas vidutiniškai reiškia beveik 13 papildomų metų gyvenimo be demencijos. Tai yra viena iš sparčiausiai augančių sveikatos problemų visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis kasmet pasaulyje diagnozuojama 10 milijonų naujų demencijos atveju. Apie orus Lietuvoje šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra svyruos nuo 23 iki 29 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: O taip, legendos ir makaronai, turim klausimėlių, turim tiksliau teiginių, kuriuos jums reikės išrušiuoti ir papasakoti, kur mes prikūrėm, prilipdėm makaronų, o kur visgi tie teiginiai yra teisingi.
2: Taip, padovanosime jums ypatingą dovaną, tai yra...
1: Lietuvos kojinės.
2: Kojinės šiandieną, ne?
1: Kojinės, šildysim kojinėm jūsų...
2: Kojas.
1: Kojas. Nu taip, pasižiūrėkite, žmogus šiandien važiavo į, kur berods iš Alytaus, ten kažkur ties Palauknių, sakė, buvo 6 laipsnių šilumos.
2: Gerai.
1: Kaip tau atrodo, nereikia kojinių, reikia. 1823, su kojinėm, žinokit, būsit šiltai apsirengę ir...
2: Ir šiaip, žinokit, šitos Lietuvos kojinės, tai tinka ir į sportinius batus, ir su aukštakulniais, aš pati išbandžiau, tai tikrai rekomenduoju.
1: Taip, Simona jau tą parodė, kad puikiai tinka.
2: Taip, tai mes šiandien tą progą, kad liūtų diena yra, ar ne?
1: Taip, šiandien yra liūtų diena ir dar tęsiasi visgi pagal zodiaką liūto ženklas ir
2: taip,
1: kitai turbūt
2: taip,
1: sustiprinta. Liūto vartai vis dar atviri yra, man atrodo, iki 12 dienos. Tai žodžiu, apie liūtų šiandien. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Irena,
1: tikit visokiais horoskopais, liūtų varto atsiverimais ir panašiai?
3: Netikiu horoskopais.
1: Rimtai, netikit horoskopais, kodėl? Ne. Kaip čia dabar yra? Tai niekada nepataikė į dešimtuką su jums?
3: Ne.
1: Na, nu, kita vertus, gal ir gerai, pats ką susigalvoji, tą ir turi, kągi čia tikėsi dabar.
2: Gerai, tai linkime jums sėkmės žaidime.
1: Taip, o mes turim jums du teiginius, kaip ir minėjom, jie yra apie liūtus. Pirmas teiginys skamba štai taip. Liūtų riaumojimas yra toks galingas, kad jį galima girdėti net iki 8 km atstumo. Ho-ho.
2: Gerai, o liūtas ypatingai gerai jaučia saldų skonį.
1: Nu va, jums du teiginiai, reikia pasakyti, kuris yra teisingas.
3: Gal pirma.
1: Pirma, sakot, kad net girdėti iki 8 km jų riaumojimas.
3: Taip.
1: Taip. Ir taip!
2: Mes čia negalim patikėti, kad
1: taip.
2: Nes taip jau buvom užsukusios čia viską.
1: Taip, taip, ir galvojom, kad jau čia, kaip sakant, pasiklysim ir mes pačios, bet puikiai susitvarkėt, šaunuolė. Klausykit, gal skaitėt ką nors apie liūtus?
3: Ne, neskaičiu.
1: Norėjau klausti, koks zodiako ženklas, bet prisiminiau, kad netikė, tai jau tada tas
2: Jūsų zodiako ženklas yra nugalėtojo, bent jau šiandien tai tikrai sveikinam.
1: Sveikinam labai, Lietuvos kojinės atitenka jums.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: tai, ko reikia. Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Gerai, pasikalbėkim apie tai, kas yra aktualu mums visiems ir jeigu dar ne šiandien, tai žinokit, gali rytoj imti ir apie save pranešti jūsų sanariai. Čia žiūrėk, sanariai, aš sakau, sakyk. Ir gali būti, kad ir nuo kėdės jau čia žiek sunkokai atsistoji, gali būti, kad

0: Labas rytas, Rasa.
1: Labas rytas.
0: Na tai, Raselė, jeigu jau turit ką papasakot apie Trikologen Jones, tai prieš tai turėjo būti kažkokios priežastys, dėl ko jūs pradėjot vartoti.
1: Taip, man vanukį, kaip man padovanojo šitą. Ir, žinau, aš nepaėjau visiškai. Oi. Ir sanarius, ir nugaras skaudėjo. Sugėriau, praėjau gal kokią savaitę nepilną laiko ir man viskas tiesiog prasidėjo. Nu, paskui daugiau aš jau gėriau. Mhm. Ir aš labai man patiko jisai. Ne vienas papildas man taip nepadėjo kaip šitas.
0: Na, pirmiausia, dėl to turbūt, kad labai skanus.
1: Taip.
0: Antras dalykas turbūt, kad sudėliotos į tokius atskirus buteliukus, kur labai patogu. Taip. Nereikia ten viso butelio temtis, ten pilstyt kažko.
2: Aiški dozė. Taip.
0: Taip.
1: Taip, ir dabar man, aš žinokit, lankstav ir vaikštav ir sodėjai, daržiai, ir man, aš nejaučiu jokių, bet dabar noriu dar. Praėjau gal kokį 3 metai jau, ir dabar vėl noriu pakartoti.
2: Pakartokit.
0: Būtina pakartoti, net čia kitaip negalima sakyti, klausykit, tai dabar jūs galėtume apibūdinti, tai kaip toj dainoj, senelė mūsų jauna su džinsais ir tekina.
1: Taip, žinokit.
0: Nu super, Rasa, o ko daugiau reikia gyvenime, tik tai džiaugtis, keliaut, pamatyti, eiti ir neužsidaryti, nes, kaip sakant, jau jeigu skausmai susuka, tai jau po to ir nesinori nieko daryti. Ačiū jums labai. Ačiū jums labai. Manau, kad įkvėpėt ne vieną žmogų
2: tikrai
0: pabandyti, ypatingai tuos, kurie galbūt abejoja.
1: Savaitį laiko praėjau ir aš pradėjau jausis geriau.
0: Va, fantastika. Prašau, klausykit, jums nereikia jokio kito įrodymo. Mūsų klausytojai yra gyvas įrodymas.
1: Taip.
0: Ačiū, Raselė, jums.
2: Ačiū jums.
0: Geros dienos, linkim labai, linkim ir vartoti ir, kaip sakant, jau dabar atnaujinti tą vartojimą. Ir mes primename jums, mūsų mėly klausytojai, apie Trikologen Ferro Pulse.
2: Ferro Pulse – bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui. Skista, malonaus skonio ir nedažo dantų.
0: Kaip fainiai skamba, klausyk, ir nedažo dantų. Taip, o Trikologen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą. Pavyzdžiui, perkant 2 ir daugiau apsimoka labiau, o perkant 3 gaunate dar ir dovaną. Tai galite ar su šeimos nariai, o gal su kaiminka, pavyzdžiui, pasišnekėję, sakėte, ir taiko nuolaidą.
2: Taip, o gal tiesiog savo, nes tikrai per metus ir suvartosite tuos 3 kursus. Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos šalyse, kolonvel.net, Norvegijoje, kolonvel.no.
0: Arba tiesiog telefonu +370 633 99 99 8. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Gero ryto.

0: Apie orus.
1: Gerai, Simona, pasakok apie orus, ką šiandien turėsim, ką šiandien apmatysim ir ką pajausim.
2: Šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos, pajūrė kiek vėsiau, Vilniuje ir Kaune šils iki 27, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 24, Panevėžyje 25 šilumos.
1: Bet žinai, ką aš tau pasakysiu, nepaisant to, kad tu saki, kad pajūrėje vėsiau, bet... Aš garantuoju, kad dabar maždaug apie 12 valandą pajūryje, konkrečiai Klaipėdoje bus karšta, nes išlydamos maždaug 40 jachtų. Į plačiąją jūrą šiandien ilgasis varžybų etapas, taip kaip ir primenu, ten vyksta ORC arba kitaip tariant Europos jachtų čempionatas, pirmą kartą vykstantis Lietuvoje, tai yra fantastiškas renginys, tai jeigu esate pajūrė, nepraleiskite tokio vaizdo, tokios progos pamatyti. Tai yra nuostabu, žinok, aš gyvenu dar savaitgalio tom emocijom ir labai, ir labai noriu, kad visi to užsikrėstume. Tai žodžiu, gero vėjo visiems esantiems ten.
0: Vasara su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čikipuki, Monciškis. Informuoja radijos stotis Lietus.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Rūpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanau tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
4: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
5: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
4: entuziastams,
5: benzingalviams,
4: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Geras rytas, su saule bent jau tikrai Vilniuje kol kas šviečia skaisčiai saulė, 20 laipsnių šilumos, vasariškas rytas ir aš kaip užsiminiau Simonai, sakau, aš tik dabar pajutau, kad vasara atėjo, nes paplūdimy būnant, pavyzdžiui, žinai, jau gali degintis, ne tik tai su šūba sėdėti, atsiprašau už barbarizmą, nu bet tai buvo, kad ten nu, tik tai ir apsikutuojas gali gulėti, taip žinai.
1: Geras oras, gera savaitė visa buvo ir dabar galvau, užmėsiu akį, žinok, nu šiaip bus kiek vėsesnė, bet savaitgalį vėl atšils, nu žodžiu, kad girdėjau, mano kolega Aurimas sakė, kad rugpjūtis turėtų būti geras.
0: Geresnė, ne?
1: Mėno. O mūsų programa visai prie pabaigos priartėjo ir norisi kažkaip apibendrinti tą pirmadienį, tą 10 dieną, kaip sakėm, 10 balų verta ji. Tai kviečiame jūs paskambinti 1823 ir pasakyti tiesiog, kuo šiandien džiaugiatės, už ką norite padėkoti.
0: Taip, aš tai žinok, vis tiek dar vėl noriu dėkoti. Taip, kad jau, kaip sakant, tokią gražią rubriką turim padėkom, tai aš vėlgi pasinaudosiu eteriu ir dėkosiu tiem žmonėm, kurie buvo su manim šį savaitgalį. Ypatingai, žinot, kas mane labai nustebino, šiaip mano vardas yra pakankamai retas. Na, Vilija, na, aišku, žinai tų žinomo, ne, ir dainininkė Vilija yra, ir ne, ir ten pasiu, bet šiaip jau nedažnai sutinki. Bet šį savaitgalį mes buvom 3 Vilijos. Čia buvo neįtikėtinas dalykas, kai tu matai ir, pavyzdžiui, kviečia tave Vilytė ir visos 3 atsisuka, arba Vilija ir visos 3 atsisuka. Aha. Bet žinai, kas mus vienijo visas 3?
1: Kas?
0: Nurautumas toks. Tokia laukinė širdis, tokia atvira širdis, nuoširdis ir toks džiaugsmas buvime ten, kur esi. Nu, ta prasme, tai man buvo didžiausia dovana, tai aš dėkoju toms Vilijoms, kurios
1: kada čia buvo?
0: Ir penktadienį, ir šeštadienį, ir sekmadienį.
1: Šiaip keista, kad negirdėjau, nes turėjo girdėtis toli.
0: Girdėjęs. Galbūt vėjas ne į tą pusę, žinau. Bet iš tikrųjų, juokas tai tikrai turėjo įdėti, bent jau tie, kurie ten buvo, tai tikrai tą girdėjo. Tai aš siunčiu ir padėkas, ir džiaugsmą Vilijoms.
1: Gerai, laukiame skambučių dabar mūsų klausytojų, kurie norėtų padėkoti galbūt irgi Vilijai, ar mūsiškiai, ar galbūt kažkuriai kitai, o gal irgi buvo savaitgalis toks geras, kad norisi apie jį
0: kartoti ir kalbėti.
1: Ir kalbėti, taip. Kartoti. Taip, sveiki.
2: Labas rytas, merginos.
0: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Viktorija.
1: Viktorija, jūsų vardas irgi toks ypatingas, pergalingas, tai ar dažnai sutinkate Viktorijų?
2: Nu, yra gal, bet labai retas.
1: Irgi retas, ar ne? Gerai, už ką dėkoju šiandien?
2: Aš dėkoju už tai, kad už nuostabų savaitgalį praleistas su mylimu žmogum ir vaikais Klaipėdoj prie jūros.
0: Ir jūs Klaipėdoj buvo, Viktorija.
1: Ar girdėjot tai Vilijas?
0: Ar girdėjot 3 Vilijų juoką?
2: Ne.
0: Neteko, bet klausykit, Viktorija, gal buvom kažkur prasilenkę? Buvot gal smiltynės paplūdimi?
2: Buvom susitikę Ingos Valinskinės koncerte, buvom susitikę, dar kaip tik apsikabinau tave Viliją.
0: Va, prašau, klausykit, nu Viktorija, dabar jau ir aš atsimenu, kai jau pasakė, tai dabar puikiai. Ačiū jums labai, kad klausot ir lietaus, ir kad nepabijot, prieinat, apsikabinat, tai žinokit, čia tikrai didelis džiaugsmas mums. Ačiū jums labai.
1: Ačiū jums.
0: Geros dienos viso. Nu va, klausykit, aš čia, žinok, pasikraunu to dopingo vis daugiau ir daugiau.
1: Sveiki.
0: Labas rytas.
1: Alo, labas. Kuo vardu? Ne.
0: Kažkaip
2: labas
0: čia...
2: rytas.
0: O, girdim, matytų, išsijungę buvot mikrofoną. Labas rytas, kuo vardu?
2: Ne, nebuvau išsijungus, nelabai, nes labai greit atsiliepė, todėl biškį pasimečiau.
1: Taip, mes labai greitos esam. Ne.
2: Jo, labai, žinot, neturėjau progos praeitą savaitę, niekaip nesradau laiko paskambinti, bet aš iš tikrųjų iš viso širdies noriu jums padėkoti už šeštadienio dieną Kėdainiuose.
0: O,
2: dievai, kokia šventė, koks dėkingumas, aš visą savaitę buvau kaip ant sparnų, ta prasme. Tiesiog kurkit, darykit, sėkmės jums kuo didžiausios, ačiū, kad esat, nu, patys gražiausi žodžiai, renginys buvo fantastiškas. Nepaisant ten to lietaus, minimalaus, bet
0: širdy prisiminimai liko.
2: Liks ilgam,
1: nuostabu.
2: Ilgam. Ir su tokiu dėkingumu, su tokia meilė, visą tai sakau, kad jūs net nemoku iš papasakot.
1: Mes, žinokit, viską labai gerai jaučiam. Jūs viską taip ir papasakojat. Kaip, aš tai tikiu, kad žodžiai iš širdies, iš širdį reina. O sakykit, ar jūs į Kėdainius atvažiavote, ar esat šiaip iš Kėdainių?
2: Ne, ne, mes iš Kauno. Mes
1: važiavot iš Kauno, kaip tik gimininėms, ar ne?
2: Taip.
0: Fantastika.
2: Taip, važiavim į gimininės, todėl kad aš esu labai didelė Karolio ir Donato fanė, bet labai maloniai nustebino Jarutis. Aišku, Žalgirio fanam žali dievai, nu, daug dalykų ir merginos taip gražiai Laisvą ir Simoną, nu, ta prasme, nu tikrai aukščiausios klasės renginys ir aš sakiau draugiai, nu mes gyvenam nuostabioj šaly, tarp nuostabių žmonių ir duok Dieve mums būti taikoje ir meilėje kuo ilgiau.
1: Ačiū Jums labai.
0: Jūs galėtumėt, nežinau, motyvacijos kalba sakyti, žinokit, man čiurpas bėgioja per kūną ir lygiai taip pat tas dėkingumas užplūdo širdį, kad mes turime tokios nuostabios klausytojų auditorijos. Ačiū Jums labai iš širdies. Ačiū, kad paskambinot.
1: Kitais metais irgi gimininės bus. Ačiū. Iki.
2: Būtinai, iki.
0: Iki. Viską, Simona, mes žinok, iškalbėjom viską, ką tik tai galėjom, džiaugiamės fonai visais mūsų virfonas, net iškalbėjom viskas. Mes turim jau atsisveikinti, palikti jūs ir susiklausom ryt nuo šeštos. Ate. Ate.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
2: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
4: Pinėko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: News.
1: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Daugiau nei 285 tūkstančiai pažeidžiamų elektros energijos vartotojų bus informuoti apie pereimą į visuomeninį tiekimą ir bus prašoma jų sutikimo tokiam žingsniui. Tokį skaičių vardina Energetikos ministerija. Šiuo metu antrąjį pusmetį visuomeninio tiekimo paslaugą besinaudojantiems pažeidžiamiems asmenims bus taikomas standartinis vienos laiko zonos 20 centų už kilovatvalandę tarifas. Tai yra 4 centais mažesnis nei įprastas visuomeninio tiekimo tarifas. Anot ministerijos, iki šiol dalis pažeidžiamiausių vartotojų, nors ir turėjo teisę į visuomeninį tiekimą, jie nepasinaudojo ir už elektrą mokėjo daugiau nei būtų mokėję pagal visuomeninį tarifą. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tam bendru sutarimu pritarė susirinkusi parlamento valdyba. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, jog atmesti arba priimti šalies vadovo veto galima per vieną dieną surinktus du posėdžius. Anot Olekos sprendimą būtina priimti iki rugsėjo pirmosios. Jis sakė, dėl nevykusių frakcijų posėdžių neturintis indikacijų, kokį sprendimą atmesti ar palaikyti veto priims Seimas. Šiemet nemaža dalis studijų programų, kurias valstybės skelbė prioritetinėmis, nes jose parengtų specialistų trūksta, vėl nesulaukė studentų susidomėjimo. Lama BPO duomenimis populiariausios buvo sveikatos ir inžinerijos mokslų krypties programos. Į matematikos, biologijos, specialiosios pedagogikos programas įstojo tik keliais jaunuoliais daugiau nei pernai. Lietuvių kalba, chemija ir fizika studijuos beveik tiek pat. Mažiau netikėtas įstojo į rinkosi pareigūnus rengiančias studijas. Švietimo mokslo ir sporto viceministrė Regina Valutytė sako, kad bus svarstoma perskirstyti valstybės finansavimo programoms, kur studentai stoja, kai kurių specialistų pritraukimui svarstoma ir didinti stipendijas.
2: Tai natūralu, mums reikia žiūrėti ten, kur yra didėjantis konkursai ir kur susidomėjimas yra didesnis ir kur vis dar valstybei poreikis yra tikrai nemažėjantis. Ir natūralu, visą laiką vyksta ir kitų priemonių peržiūra. Na, eilę metų pastarųjų į pedagoginės studijas pritraukia iš esmės didelės stipendijos. Kalbame su kitomis šakinėmis ministerijomis, kurios irgi suinteresuotos specialistų parengimu. Yra diskusijos ir apie galimas pareigūnų stipendijas.
1: Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas dekanas Ainius Lašas kritikuoja, kad finansavimo perskirstymas studijoms neišeitas.
3: Nėra sprendimas tiesiog pasakyti, kad mes dabar ignoruosime šią konkrečią sritį. Mes sakome, kad moksleiviai turi būti išmokinti to dalyko žinių. Tai mums reikia mokytojų. Negali tiesiog ignoruoti ir sakyti, kad žinot, nu vat nieko nesusirinko, tai mes dabar perskirstysim. O tas suniveliavimas visų sričių į vieną sumetimas, jisai irgi nepadeda. Pagal valstybės poreikį ir turėtų būti diferencijuojamos paskatos. Jeigu mes matome, kad į informatiką niekas neateina ar ten į kokią fiziką, tai tada tenai turi būti pagrindinis akcentas.
1: Skaičiuojama, kad nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus truks vien iki 6000 mokytojų. Daugiau nei milijoną žmonių teko evakuoti iš Šanchajaus ir kitos rytų Kinijos teritorijos šalies krantus pasiekus ypač stipriam taifūnui. Dėl siautėjančio vėjo teko stabdyti skrydžius visame regione, atšaukta virš 1400 skrydžių. Šanchajuje uždaryta daugelis turistinių objektų ir apžvalgos platformų. Ir apie orus, šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra svyruos nuo 23 iki 29 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir senų naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. Čia laida Viskas bus gerai. Dabar yra 10 valandų, 12 minučių. Labas, Mariau.
1: Labas, labas, labas, labas, laisvas. Sveiki visi Lietuvos klausytojai. Lietuvoje prasidėjo laida, kuri vadinasi Viskas bus gerai.
0: Nu, tai taip. Kaip kitaip?
1: Mano savaitgalis.
0: Įdarbingas mano savaitgalis, kaip įprasta, su, sakykim, tokiais ne...
1: Nuotykiais, neplanuotais.
0: Nuotykiais, neplanuotais, taip, kurie mane labai erzino, nervino.
1: Sugedo tavo automobilis.
0: Taip, kurį beje sutvarkė ir aš dar paklausiau tų meistrų, sakau, nu ar tikrai viskas gerai ir galiu ramiai važiuoti į pajūrį, sakė, taip, taip.
1: Ramiai.
0: Sumokėjau 200 eurų, nuvažiavau į pajūrį ir savo automobilio daugiau nebeužsivedžiau.
1: Ir automobilis sakė, ačiū labai.
0: Tai dabar nežinau, kas bus, kitas servisas turėtų man neužilgo skambinti ir sakyti, ar keisim variklį ar ne.
1: Nu, žinau,
0: žodžiu, ar
1: variklį keisti.
0: Ar į kapines, ar į kelią.
1: Okei. Okay.
0: Kaip galvoji, kaip bus, kaip tavo nuojauta sako?
1: Nieko nesako, nes aš automobilių tvarkime nieko nesuprantu, tai net nebandysiu spekuliuoti šiuo klausimu.
0: Žinau, kaip mane nervino, tai kaip pasitikėt, pavyzdžiui, meistrais?
1: Nu, matai, gal nebūtinai meistrų buvo klaida.
0: Manau, kad...
1: Nu, bet nebūtinai.
0: Manau, kad
1: bet
0: taip.
1: Nebūtinai, tai visaip gali būti.
0: Žodžiu, man būt gerai, kad kas nors rekomenduotų kokį gerą servisą Vilniaus mieste.
1: Taip.
0: Parašykit mūsų į lietus etfm.lt.
1: Ne, nereikia.
0: Jokauju.
1: Rašykite kitą temą, nes mes toj kitą temą ir pakalbėsime.
0: Taip, o pristatykit mūsų temą.
1: Aš sutikau šiandien vieną mūsų jauną kolegą. Jis ne iš mūsų radio stoties, bet iš mūsų radio namų.
0: Mm-hmm.
1: Iš kitos radio stoties.
0: Taip, taip, taip.
1: Ir žiūriu taip trumpai nusižarinęs, kaip anksčiau skaido plaukus.
0: Tokiu beveik nulinio, ne?
1: Nu, taip.
0: Aš jau dar nemačiau.
1: Vienetukas toksai, žinai.
0: Aha.
1: Ir aš sakau, nu kas čia dabar peršukuosim, sakau, gal tave į kariuomenį ima.
0: Aha.
1: Sako, nu žinok, ne, bet sako, sąrašuose buvau.
0: O.
1: Bet nepatikau, nes sako, ten buvau 7000 numerių, buvo šiais metais labai daug savanorių, tai dėl to aš kažkaip ir nepapuoliau į kariuomenę.
0: Aha.
1: Ir tą progą mes pagalvojame, kad reikėtų pakalbėti štai tokia tema. Ar jūsų vaikas jau tarnavo Lietuvos kariuomenėje? O jeigu netarnavo, jeigu tarnavo, tai kokie įspūdžiai jūsų?
0: Taip.
1: O jeigu netarnavo, ar norėtumėt, kad tarnautų?
0: Labai gera tema.
1: Nes po to išėjo dar kita bendradarbė, jis sako, mano vaikas savanorių kaip tik šiais metais įėjo.
0: Kažkai savanorių.
1: Nu, tu savanoriškai eini.
0: Bet šiaip, taigi, kai tave kviečia, tai tu...
1: Nu, žiūrėk, paskelbė labai didelį sąrašą su labai labai daug tūkstančių jaunuolių.
0: Nes ta tvarkagi keičiasi ten viskas. Buvo taip. Metas, kada iš vis nebešaukė.
1: Taip, tai čia yra tie šauktiniai.
0: Taip.
1: Ir iš jų po to atrinkinėja, bet yra, kai tu pildai galbūt, ten, nežinau, kažkokią formą, kad tu sakai, aš noriu be eilės.
0: Taip.
1: Aš savanoriškai pats noriu tarnauti.
0: Tai vat jos sunus buvo savanoris.
1: Taip, ir jos rašo tada į sąrašo viršų.
0: Gerai. Mm.
1: Ir kviečia iš jų, ir jeigu pritrūksta, tai tada jau kviečia iš tų, kurie
0: jau ten šauktiniai.
1: Bet patys neparodė iniciatyvos.
0: Supratau.
1: Bet kiek aš atsimenu, kad paskutiniu metu kažkaip su tais savanoriais tarnauti...
0: Ne, kaip tik labai kaip. Gerai, jo, ne?
1: Jo.
0: Ai, tai tada džiaugiuosi.
1: Kad praktiškai beveik nereikia imti tų, kurie nenori tarnauti, o nueina vien, kurie nori tarnauti.
0: Oi, tai čia labai geras
1: taip,
0: ženklas.
1: Taip.
0: Žinok, Mariau, užkart pasipylė skambučiai, gal pabandykim pasisveikinti su mūsų klausytais.
1: Pasisveikinkim, mielai.
0: Taip, pažiūrėkim, ką papasakos. Labą rytą.
2: Labas rytas, Laif.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Nu, čia kesa, suprantat, aš apie tave čia, kaip sakant, jeigu laisvai išlošė į naują mašiną, reikia, kaip jinai gali gesti?
1: Laisvai išlošė naują mašiną?
0: Aš žinokit, tos, kur išlošiau, neturiu.
1: Čia jinai nesu tą važinėję.
2: Reikia džiaugtis tą mašiną. Aš tave važinėjau išloštą mašiną, kartu beveik mes išlošėm, įsivaizduoja.
0: Nu, matot, kaip
1: o rimtai gerai. Laisvo, kodėl tu nevažinėjai su išloštą mašiną? Tu ją pardavėjai?
2: O tai problemas turi.
0: Tai
1: žiūrėkit, ką padarė Laisvo. Pardavė naują mašiną.
2: Nu, man jo kaima.
1: Gerai, žiūrėkit.
0: Tai, jau kestai, nebesijuokit jau iš manęs. Jau, čia,
1: jau ir taip jau čia,
0: ir taip man širdelė skauda.
1: Bet tai kodėl tu nepasilikai nuo jos?
0: Ten, žinok, yra ilgesnė istorija, kurią aš to paskui papasakosiu.
1: Bandome gal dar vis dėlto vieną žmogų į temą mūsų pakalbinti.
0: Taip, pabandykime apie tuos, apie tarnavimą mūsų Lietuvos kariuomenėje. Ką mano klausytai?
1: Sveiki, kas paskambino mums?
3: Gintaras jums paskambino.
1: Gintarai, malonu. Ar kažkas iš jūsų vaikų tarnavo Lietuvos kariuomenėje?
3: Taip, aš pats beveik 20 metų atidaviau Lietuvos kariuomenėje ir mano sūnus vos nesavanorių išėjo.
0: Bravo.
1: Va.
0: Bravo. Kur jūs beje atliko tarnybą savo, sakykim taip?
1: Jeigu 20 metų, aš manau, kad visą Lietuvą apvažiavot.
3: Taip, aš šauktiniu dar spėjau atitarnauti ir sovietiniai
1: šiaurės
3: polarinio rato.
1: Aha.
3: Ir paskiau grįžau, kaimynas mano kaip tik grįžo iš karininkas, sako, reikia mum į karinę oro pajėgą žmonių. Ir 93 metais vėl dar skaitomės mes karinių oro pajėgų įkūrėjai.
0: Vau. Wow. Wow. Pagarba.
1: Aha. O gerai, o apie sūnų papasakokite, ar jam buvo kažkokio abejonių eiti, tarnauti, neiti?
3: Ne.
1: Nebuvo.
3: Ne.
0: Aš manau, kad turbūt... Taip, tai aš vat ir norėjau sakyti, turbūt, Gintarai, kad gražus pavyzdys užkrečiamas ir matydamas sūnus jūs turbūt pasirinko tokį patį kelią, ar ne?
3: Taip, netgi jo draugas, kaip tu žinojo, kad mano sūnus eina į kariuomenę, sakė, aš vieną šitą neliksiu, einu kartu su Tomu.
0: Vau, wow, geras.
1: Gerai.
0: Gerai, Gintarai, ačiū labai jums už skambutį.
1: Mes prie šios temos grįšime po kelių kūrinių Lietuvos eteryje.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50%. Veleda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O Kendi skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Grįžtame į mūsų studiją.
1: Taip.
0: Kurioje šiandien kalbame labai tokia, sakyčiau...
1: Nu, aktualia tema.
0: Aktualia tema, taip.
1: Na, kaip na, aktuali kiekvienais metais, nes šaukimai Lietuvos kariuomenė vyksta kiekvienais metais. Taip. Žmonės eina tarnauti kiekvienais metais.
0: Aš tai žinok, savo aplinkoje pažįstu ne vieną, kurie paskui ten bando ieškoti labai daug ligų, kad tik nereiktų į tarnauti.
1: Keista, nes pavyzdžiui, mano aplinkoje taip nėra. Tai turbūt nuo aplinkos priklauso.
0: Aš žinau, kažkokia keistoje aplinkoje, vadinasi, gyvenu.
1: Žiūrėk, mes tą klausimą esame uždavę ir savo puslapyje. Yra trys atsakymų variantai ir jūsų sūnus dukra jau tarnavo Lietuvos kariuomenė. Taip jau tarnavo, nenorėčiau. Ne, bet nebūčiau prieš. Kol kas šitas variantas surinko daugiausiai balsų, net 75.

0: po to ramiai galės sustoti į aukštą, studijos ir taip toliau.
1: Taip, mes
0: supratau.
1: Taip kalbėjom šeimoje, kad taip geriausias variantas šiais laikais, kadangi jau kaip privaloma padarė nuo šių metų.
2: Taip.
0: Žiūrėkit, ar labai pergyvenot, ar buvo daug nervų, ar bijojot?
1: Jau buvo, žinokit, man pradžiai taip. Sunku, bet viską ištvėrėm kartu, kaip sakau, ir aš kartu atitarnavau su juo.
0: O sūnus ar labai skundėsi, ar jam
2: sunku
0: buvo?
2: Ar sunku buvo, taip.
1: Ne, žinokit, nu kaip, aišku, pradžia sunkiausia buvo, kol viską pripratai prie tos tvarkos, prie naujų žmonių, prie tų taisyklių, bet dar silaužiai ir aš ją labai didžioju.
2: Klausykit, o stipriai sūnus pasikeitė po tų 9 mėnesių, nes aš esu girdėjusi, kad tai yra, na, sako, geriausia vyriškumo mokykla, ne va, tai, na, kad iš tikrųjų išmokstama tvarkos tam tikrų taisyklių, kaip pajutot jūs pati kaip mama?
1: Taip, žinokit, tikrai pasikeitė šiaip mąstymas, nu, vyriškėjo kažkiek, protingėjo.
2: Tai žodžiu, viskas į naudą.
0: Gerai, ačiū Jums labai už skambutį. Beje, taip pat pasielgė ir mūsų kolegos Jono Arzevičiaus sūnus, irgi pabaigęs mokyklą, iki stodamas dar kažkur nuėjo, patarnavo ir sakė viskas, dabar ramu.
2: Super. Gerai, dar pabandykim greitai pakalbinti mūsų klausytojus. Labą rytą.
0: Alio, sveiki. Sveiki, kuo vardu?
3: Esu Žibutė.
2: Žibutė, sakykit,
3: noriu,
2: taip.
3: Noriu pasakyti, kad apie kariuomenę kalbant, kad mano anūkas Norvegijoje baigė gimnaziją, tą 12 klasių, ir rugsėjį grįžt tarnauti savanoriu į Lietuvą.
2: Wow.
0: Oho.
2: Wow.
0: Tai specialiai grįžta į Lietuvą būna. Tam, kad patarnauti, taip?
3: Taip, savanoriu, kad atitarnautų, taip.
2: Super.
0: Labai gerai.
2: Klausykit, iš kur tas toks įgimtas noras, sakykim, taip atiduoti save?
3: Na, taip, tėvai auklėjo.
2: Viskas prasideda nuo šeimos. Taip.
0: Gerai, ačiū.
2: Super, ačiū labai. Labai.
0: Beje, panašų laišką gavome ir mūsų paštą. Sveiki, sūnus gimęs ir augęs UK, turi 2 pilietybę, lanko kadetus, kitais metais bus 18 metų. Tai iš karto aiškiai pasakė, kad eis į armiją, bet dar nežino, kaip elgtis. Geriau ar stoti į UK armiją, ar grįžti į Lietuvos šauktinius.
2: Wow.
0: Nu va, tai va.
2: Gerai.
0: Gerai, ačiū labai. Mes prie šios temos dar šią valandą trumpam sugrįšime.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: su lietumi. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tavo širdies ritmu.
3: Rubrikos Tavo širdies ritmų rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Ar žinote, kad ne visi širdies ritmo sutrikimai sukelia aiškius simptomus? Kai kurie žmonės jų visai nejaučia, o kiti pastebi tik retkarčiais pasikartojantį širdies plakimą ar nuovargį.
3: Todėl svarbu pažinti savo organizmą ir atkreipti dėmesį į jo siunčiamus signalus.
1: Reklama.
2: Teltonika Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Svarbu suprasti, tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas širdies veiklos monitoriavimui. Žmogus realiu laiku pasitikrinti gali, fiksuoti duomenis ir, jeigu reikia, perduoti jos gydytojui nuotoliniai konsultacijai.
3: Ir svarbiausia, programėlėje galite gauti įžvalgas, kurias teikia specialūs algoritmai iš surinktų duomenų Telto Heart apyrankėje. Daugiau informacijos Teltonika telemedic.com. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
1: Reklama.
0: Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsirado dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
9: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Grįžtam į Lietuvos studiją, kur šiandieną kalbamės apie Lietuvos kariuomenę ir apie mūsų jaunimą, tuos, kurie eina savanoriauti, kurie patys nori.
1: Tuo, pažiūrėsim, kaip dabar atrodo mūsų apklausa, mūsų puslapyje.
0: Taip, pažiūrėkim.
1: Ar jūsų vaikai jau tarnavo Lietuvos kariuomenėje? Taip, jau tarnavo, pasakė 15, ne, ir nenorėčiau, pasakė 35.
0: Okay.
1: Ne, bet aš nebūčiau prieš, pasakė 50%. Mhm.
0: Na tai tokia tema, pakalbinkime mūsų klausytojus, kurie mums skambina. Pažiūrėkim, ką papasakos. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Labą rytą.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Norėčiau biškį apie kariuomenę čia.
0: Gerai,
1: klausim.
0: Tikrai čia pataikė, taip.
1: Labiau apie vaikus galbūt.
2: Aš norėčiau pasakyti, nu, tarnauti aišku reikia, bet šiais laikais, kai hibridinės tos visos atakos ir viską prieš valstybės,
1: bet žiūrėkit, mes dabar ne visai apie tai kalbame, mes uždavėm labai konkretų klausimą. Ar jūsų kažkas iš vaikų tarnavo Lietuvos kariuomeniai, ar jeigu netarnavo, ar būtumėt prieš, ar nebūtumėt prieš?
2: Nu, tarnauti reikia visų pirma tėviniai.
1: Tai žiūrėkit, jūs pabėgat vėl nuo klausimo. Mes čia galime išvedžiuoti, kiek norim, bet klausimas yra labai konkretus. Ar
2: aš
1: jūsų...
2: netarnavau, o jūsų vaikai netarnavo.
1: Ar norėtumėt, ar nenorėtumėt?
2: Ta prasme, Mariu, labai norit tik konkrečiai.
1: Taip, taip, taip, būtent aš noriu labai konkrečiai, nes tai yra labai konkreti tema.
0: O kokie jūsų mintys, nes aš daug maž...
2: Aš norėčiau tarnauti savo tėviniai, kuriai vadovauja mano tėvai daleisti. Ir seneliai, ir, nu, ta prasme, amžiaus.
0: Ta prasme, jūs norit pasakyti, kad...
2: O dabar čia gali būti, kad mes tarnausim Trojos arkliu įstatytam, vat, į Lietuvos vidų.
1: Trojos arkliai įstatytam į Lietuvos vidų.
2: Tokia strategija
1: Trojos. Ne, aš žinau, kas yra Trojos arklys, bet aš nelabai suprantu, kaip jūs Lietuvos kariuomenė pavertėte...
2: Tarnauti savo tėvynę aš nieko prieš, bet kai tėviniai galima yra vadovaujama iš užsienio, tai jau mes tarnausim užsienio.
1: Supratau gerai. Jūsų minties vingį, ačiū labai už skambutį, dėkui.
0: Giliai pakapsit.
1: Mes taip sakydavom, per Karoliniškę į Niujorką važiuojam, žinai, toks...
0: Panašiai.
1: Gerai.
0: Panašiai, bet na, tai vėlgi mūsų klausytojo nuomonė. Gerai, pažiūrėkim, ką kiti pasakys. Labą rytą.
1: Dar laiškų beje turim nemažai.
0: Gerai. Mhm. Labą rytą, klausom jūsų.
3: Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Saulius.
0: Sauliau, ką jūs manot apie tai, ar jūsų vaikai tarnavo, tarnaus už, prieš?
3: Žiūrėkit, aš už 100% už ir kaip tik tarnauja, nes prisiekė tai už, esu kažkaip išgirdau jūsų temą, tai paskambinau jo.
0: Labai gerai, tai jūsų sūnus tarnauja, ar ne dabar?
1: Šiuo metu.
3: Taip, nesenai trimė priesaiką, tai žinokit, išėjo labai gražiai 5 klasiokai, tai kažkaip labai gražiai.
0: O,
3: tiesiog labai smagu, žinok, žiūrėti, buvo tik širdį tiesiog spaudė.
1: Aš taip teisingai supratau, jisai savanoriu išėjo.
3: Taip.
0: Kalbėjot, kodėl kaip čia greitas buvo toksai noras, ar jisai jau senai svajojo, kad jisai, na, sakykime, kai jau turės galimybę įstarnauti?
3: Žiūrėkite, turbūt nežinau, aš pats tarnavęs, nesenai buvau paimtas kaip rezervo kareivis atnaujinti kursus, tai taip. Turbūt aš savaime kažkaip tai gaus, nieką aš nešnekėjau, neįrodinėjau.
0: Tai vėl tikėtina, kad tas pavyzdys jūsų gal užkrėtė, sūnų?
3: Tai turbūt.
0: Geras. Gražu.
1: Ačiū jums labai. Dėkui už skambutį. Taip, laiškelius norėčiau irgi paskaityti, kad neignoruoti mums rašančių žmonių. Danguolė parašė, labai diena, mūsų anūkas tarnavo savanorių, grįžo, po metų grįžo į Lietuvos kariuomenės tarnybą. Ta prasme, jis grįžo kariškiu dirbti.
0: Beje, mano brolis lygiai taip pat pasielgė ir jis iki šiol yra kariškis.
1: A, va taip. Sveiki, sūnus, jam 20 metų norėtų eiti į kariuomenę, bet kadangi turi nuo mažens sveikatos problemų, jam neleidžia, dėl to labai nusiminęs. Matai, žmogus nori,
0: o negali
1: ir dėl to labai pergyvena.
0: Gaila.
1: Sveiki, Laisvė ir Mario, mano sūnus tarnavo, buvo savanoris, tačiau gavo stresinį lūžį blauzdoje. Oho.
0: Oi.
1: Ir teko grįžti namo po 6 mėnesių tarnybos. Tačiau kariuomenė gražiai jo rūpinosi, gauna net 2 savaitės reabilitacijos. Štai toks laiškelis.
0: Na, pačiu įvairiausių istorijų, ar ne?
1: Taip. Na ką,
0: gerai.
1: Ačiū visiems už skambučius.
0: O tų skambučių iš tiesų dar matom, kad tikrai labai labai daug, aktuali tema, graži tema. Aš sakyčiau, kad tikrai noriu pasveikinti visus tuos, kurie eina, kurie tarnauja, kurie...
1: Tai tavo brolis yra kariškis.
0: Taip.
1: Tu
0: įsivaizduoji, kokie aš ir koks mano brolis.
1: Apie tai galbūt net ne visi žinojo.
0: Tikriausiai ne. Tai linkiu sėkmės visiems tiems savanoriams, tarnaujantiems ir atiduodantiems save mūsų tėvynės labui. Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.
0: Su Lietuvė.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad Lietuvos ekonomika šiemet augs 0,1% mažiau nei prognozuota gegužę 2,8%. Pasak fondo, šalies ekonomikai rizikų kels geopolitinė įtampa ir galimi pasaulinės prekybos sutrikimai, taip pat energijos kainų sviravimai. Tačiau šių veiksnių poveikį iš dalies gali sušvelninti stiprus vidaus vartojimas. Tarptautinis valiutos fondas teigia, kad Lietuvai reikia stiprinti darbo rinką, viešųjų finansų ir pensijų sistemą, skatinti investicijas į inovacijas ir technologijas, patel palengvinti verslo prieigą prie finansavimo bei sąlygas investuoti. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė du kartus padidins Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kompensacijų ūkininkams mechanizmą jau šiandien aptars su Lietuvos žemės ūkio tarybos atstovais. Tuo metu ekonomistas Tadas Povilauskas teigė, jog nereikėtų turėti iliuzijų, kad tai iš tiesų sumažins maisto kainų kilimą.
1: Labiau kalbam apie pagalbą ūkininkam, kaip tokiam sektoriui yra Europos Sąjungos lėšos, tai yra Europos Sąjungos šalyse. Ar tai kažkiek gali mažinti potencialų kainų augimą, tai yra, sakyčiau, vis tiek kainas dažnu atveju, kai kalbam apie ar tai būtų grūdinės kultūros, ar tai būtų ta pati mėsa ar pienas, vėlgi daugiausia lemia, kaip sakyt, tos pasaulinės tendencijos, tai dabar irgi, bet grūdų kainos taip jos šoktelėjo per pasarąsias kelias savaitės, tai labiau yra susijęs su to, kas darosi Juodosios jūros rinkoje. Tai yra Ukrainos uostai yra realiai užblokuoti ir iš Rusijos tiekimas yra, plūkdymas yra sutrikę tai, kad Lietuvoje grūdų augintojas ar mėsos augintojas gaus didesnę paramą ir dėl to mažiau brangtų maistas. Manau, kad iš esmės tai turbūt galbūt kiek tai gali būti susiję tik tai, gal su uogų tam tikrais ar su vaisių ūkiais, bet žiūrint į mėsą, pienas, grūdai yra globalesnės tendencijos.
0: Ekspertai dėl maisto kainų augimo prognozių visgi nesutarė. Vieni mano, kad dėl pabrangusių trašų ir dizelino jau rudenį ir kitą metą maisto kainos gali augti sparčiau, kiti ekonomistai sako, kad poveikis bus jaučiamas mažiau. Numatytų laikų iki šių metų birželio nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus, magistralėje Vilnius Panevėžys valstybinių kelių valytoje Via Lietuva įvardina naują terminą. Agentūrai BNS bendrovė teigia, kad magistralės darbus planuojama baigti rugpjūtį, tačiau pats tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą, kada tai įvyks kol kas neįvardinama. Šiuo metu dar tik vyksta šių tinklų projektavimo darbai. Didelės spūstys ties posūkiai Tarandė kasdien piko metu formuojasi jau nuo 2017 metų, kai buvo atidarytas Vilniaus vakarinis aplinkėlis. Jų dvi bylas pralaimėjusios ir beveik milijardą Amerikos dolerių kompensacijų sumokėti įpareigotos Jungtinių valstybių technologijų milžinės Meta šią savaitę laukia dar vienas teismo procesas dėl galimos vaikams padarytos žalos. Kompanija į teismą padavė 4 valstijos. Procesas trečiadienį prasidės prisiekusiųjų atranka. Kalifornijos, Kolorado, Kentukio ir Naujojo Džersio generaliniai prokurorai teigia, kad didžiausias pasaulyje socialinių tinklų tinklas sąmoningai socialinius tinklus Instagram ir Facebook sukūrė taip, kad jie formuotų vaikams priklausomybę. Ir apie orus šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 29 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Žinios parengtos pagal naujienų informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Pratesimas.
2: Na, o dabar mes jūs kviečiame į žaidimą Pratesimas Lietuvos eteryje ir laimėti jūs galite ypatingą prizą.
3: Taip, judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galėsite laimėti naująjį Belalap maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondro...
2: Na?
3: Hoin...
2: Ko?
3: Su?
2: Su kuo laisvą?
3: Tu, kadangi esi...
2: Chondroitin... Tinu.
3: Taip, tu esi vartojęs, tai tu žinai puikiai, kad šitas preparatas...
2: Bet ten dar ne viskas, ten dar, žinok, yra antro tipo kolagenas.
3: O kur yra kolagenas, žinok, tai ten ir laisvutė laukia.
2: Tau patinka kolagenas.
3: Nu, aš žinau, kad tai yra labai geras dalykas, todėl Belalap maisto papildas sanarių komfortui ir, žinoma, judėjimo laisvai.
2: Paskambinkite, pratęskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite šį prizą. Kasgi bandys? Pirmasis. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo jūs vardu?
4: Rasa.
2: Rasa, malonu. Aš pagroju jums iškarpą iš dainos, kai dainos sustos, pratęskite vieną eilutę, gerai?
4: Bandom.
2: Kasgi tau pasakė, kad tu nemėlinakė, aš maltavo grožio jau iš proto išėjau. O kaip toliau?
4: Mano mintis lekia, mano mėlinakė, ar galėčiau būt kartu tik aš ir tu?
2: Opa!
3: O jūs gal Rasa mėlinakė?
4: Taip.
2: Va. Jūs mėlinakė.
3: Tai gal apie jūs dainavo kastytis?
4: Nu, gal ne apie mane, bet apie mėlinakės.
3: Sveikinam jūs
2: labai. Aš žinau tikrai, kas dainavo apie rasą. Yra netgi daina tokia, daina apie rasą. Ar esat girdėjusi?
3: Aš girdėjus.
4: Esu.
2: Esat girdėję? Tokia vat.
5: Rasa, laikas parodyti rasą.
2: Taip, nuostabi daina.
3: Gerai, rasą, sveikinam jūs labai.
2: Sveikiname dėl prizo su jumis, susisieksime, ačiū už skambutį, o visiems dar norime papasakoti apie dalykus, kurie ne visą laiką gali būti malonus.
3: Taip, visą dieną ant kojų, gal ilgai dirbote kompiuteriu be pertraukos, tai man atrodo yra kasdienybė daugelio žmonių gyvenime, judame daug arba per mažai, bet sanariai tai jaučia, todėl pasirūpinkite judėjimo komfortu kasdien.
2: Jums padės Belalap maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenų medžiagomis natūraliai randamomis, kurios yra natūraliai randamos sanariuose. Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau informacijos belalap.lt, būtinai užėkite, pasiskaitykite ir įsigykite.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
3: Ah.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže iki rugpjūčio 31 dienos, lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitais smulkiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
10: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
9: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
10: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
9: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
10: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
1: Reklama.

0: du berniukus. Ir laukėsi Agnė trečiojo ir ten buvo taip gražiai, jie buvo Deivido su Agnė nusisukę nuo savo berniukų, aha. O berniukai turėjo lapelį, ant kurio buvo parašyta, tai kas gims, reiškia, broliukas ar sesutė.
1: Tai kasgi gims?
0: Ir jie turėjo dvi puokštės buvo dvi skirtingų spalvų, viena mėlyna, kita raudona, na, kas reiškia, kad jeigu bus paimta mėlyna puokštė berniukas, jeigu raudona, turbūt, kad mergaitė.
1: Taip.
0: Ir paaiškėjo, kad Deividui ir Agnei gims sūnus.
1: Wow.
0: Trečias sūnus. Taip, fainai, labai gražu, tiesą sakant, ir matėsi ir tėvelių džiaugsmas. Aš nežinau, šiaip tai įdomu, aš galvoju, turbūt vis tiek, aišku, dažniausiai vis tiek visi sako, kad svarbiausia, kad sveikas vaikutis gimtų.
1: Taip.
0: Bet kai jau yra du berniukai, aš tikiu, kad gal norėjosi tos dukrytis. Vat nežinau, reiktų paklausti jų pačių, bet kokiu atveju gims, to, aš dar netgi toj pasitikslinsiu, bet sūnus. Taip.
1: Ir dar viena naujiena, klausyk, nes tai tiesiogiai susijusi su Lietuvos muzikos pasauliu.
0: Taip.
1: Savaitgalį slapta susitokė Justinas Jarutis ir Urtė Andriuškevičiūtė po 5 metų draugystės. Bet aš dabar galvoju, jeigu jau visi parašė, tai gal jau nebeslapta?
0: Tai tada neslapta.
1: Kita vertus, jie nepaskelbė žurnalistams konkrečiai apie valandą ir vietą, kur jie susituoks. Bet kad jie susitoks, kaip ir turbūt buvo aišku, nes Urtė nešiojo su žiedotuvių žiedą.
0: Ai, nešiojo, ne?
1: Nu taip. Kas gaila liūdna, kas faina.
0: Toks gražus vyrus apsiženio.
1: Pat čia ir aš tu pasakysiu, žinok, Justinas yra šaunolis.
0: Šiaip tikrai.
1: Nes yra tokių atvejų ir aš pat žinau, kai vyrai priversti galbūt merginų savo antrų pusių, nežinau, padovanoja tą sužydutuvių žiedą.
0: Ir paskui daugiau nieko nebedaro, ar ne? Taip, man tada, atrodo, tada netenka prasmės.
1: Ten
0: net yra
1: kažkokia ten teorija, kad jeigu pasipiršai, susižiedavote, tai jau reikia ar per metus...
0: Man atrodo, po metų netgi reiktų tada kelti vestuves. Kažkoks ten terminas yra.
1: Metų terminas. O jeigu per tuos metus nieko neįvyko, tai pirškis iš naujo.
0: Aš dabar, kol tu pasakojai, netgi įsijungiau tą straipsnį, be galo graži pora. Aš tai irgi, žinok, noriu atiduoti pagarbą Justinui kaip vyrui, kuris pasipiršo ir, nu kaip čia, atliko viską taip, kaip priklauso pagal procedūrą. O nelaukia ten, žinai, nes aš pavyzdžiui, turiu pažįstamų, kurie ten, vat, kaip tu ir sakai, susižada, praeina 10 metų, tada jau sako, nu tai gal tada dar reikia susižadėti, nes jau kaip ir tada, nu toks, žinai, vat.
1: Aš po pusmečio pasipiršau, dar po pusmečio apsiženit.
0: Pagarba? Taip ir turėtų būti.
1: Tai
0: džiaugiamės ir besilaukiančiais ir tik ką susitokusiais.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Cyber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: reikia.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, kas čia taip krizena, kas čia taip klega tik tai.
2: Taigi, ką tik buvo atėjęs kolega Martinas, užsiprašiau, ką kugeliu parneštų.
1: Kugelio.
2: Kugelio.
1: Koks pirmadienis be kugelio.
2: Taip.
1: Ir laiminga jau sėdi.
2: Kugelis su grietiniais spragučiais, taip laukia.
1: Labai gerai.
2: O ar laimingi esat jūs, ar laukiat ko nors, ar pirmadienis jums atnešė daug laimės? Numeriu 1823, paskambinkite mūsų studiją, pasidalinkit savo laimę, papasakokit, kodėl šiandien jūsų neužklupo depresija.
1: O kaip gražiai suformuluota. Gerai, 1823, mes laukiame skambučių, paskambinkite ir pasakykite mums bent vieną priežastį, tai kodėl jūs šiandien esate
2: laimingi. Dievuliu, kaip mandagiai, tu čia visą.
1: Taip, nes aš manau, kad mes visi turime turėti bent mažiausiai po vieną priežastį.
2: Kurio pelytė laimės.
1: Dėl kurios mes laimingi, taip. Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
3: Kestutį,
2: kodėl toks laimingas?
3: Atostogos,
2: kur atostogaujat?
3: Kaip?
2: Kur atostogaujat?
3: Namuose.
2: Namuose.
1: Gerai, o kiek laiko atostogos bus?
3: 3 savaitės Klaipėda.
1: Oi,
2: tai jūsų, jeigu namai Klaipėda, tai einat prie jūros?
3: Šiandien dar nebuvo.
2: Juokaujat?
3: Ne.
2: Tai aš jūs galiu...
1: Ne, taigi klaipėdėtis.
2: Aš jūs galiu savaitgalį važiuosi po jūrį nuvesti.
1: Nu, ne, čia žinai, aš tu...
2: Sako,
1: bet laisva, aš tau žinau pasakysiu tą patį, kad vieną kartą Palangiškis vienas sakė, kad aš sakau, jūs Palangiškį prie jūros neėnat. Jisai sako, tu dažnai Gedimino kalną lipi prie Gedimino bokšto.
2: Aš šiaip taip.
1: Sakau, nu niekada. Sakau,
2: nu bet jūra ir Gedimino kalnas yra du skirtingi dalykai.
1: Nu, kažkas panašaus.
2: Ne kažkas.
1: Gerai, Kestutė, ačiū jums labai, džiaugiamės už jūs. Alio, laba diena, klausome jūsų.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kas paskambino mums?
4: Čia paskambino Ilona.
2: Ilona, malonu. Irgi iš Klaipėdos?
4: Taip.
2: Ar buvot prie jūros šiais metais?
4: Taip.
2: Ačiū Dievui.
1: Gerai. Labai gerai.
2: Pasidalinkit savo laimę su mumis.
4: Šiandien yra mums 30 metų kaip susituokę.
2: Ojei, sveikinam labai. Ko vardu jūsų vyras?
4: Oi, ačiū. Vaidas.
2: Vaidas, galite užduoti savo šeimos tokią, sakykime, sėkmės receptą, kaip va tos 30 metų nugyventi kartu?
4: Na, žinot, kartais nematyti kažko, kartais negirdėti.
2: Oi, kaip sunku, neįmanoma.
4: Tiesiog taip.
2: Neįmanoma.
4: Ir mylėti, gerbti vienas kitą.
2: Nu, čia turbūt svarbiausia. Tai dar kartelį leiskit mums pasveikinti jus ir mažų mažiausiai dar tiek pat kartu. Būkite įsikibę, džiaukitės gyvenimu, mylėkit vienas kitą.
1: Ačiū labai už skambutį.
4: Dėkui
1: jums.
4: Visa geriausia.
2: Visa.
4: Ir jums visa geriausia.
2: Ačiū labai.
1: Ir manau, kad dar vieną žmogų trumpai spėsime pakalbinti. Aišku. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
1: O vardu?
5: Sandra.
1: Sandra, malonu.
2: Na, o jūsų laimė apie ką?
5: O mano, aš turiu net 2 priežastis. Atostogos prasidėjo ir gimtadienis.
2: Palaukit, kada gimtadienis?
5: Šiandien.
2: Su

0: Diena.
1: Nu kažkaip taip. Sveikinam labai.
2: Ačiū.
0: Tai jūs tą progą ir atostogų pasiėmėt, kad galėtumėt ramiai švęsti, taip?
2: Taip.
1: Kiek atostogėlės tęsis?
2: Iki rugsėjo pirmos.
0: Kaip čia žmonės gyvena, klausyk. Viens trim savaitėm pasiėmė atostogų. Čia dabar skambina mums, sako, pasiėmiau iki rugsėjo. Tai kaip čia taip galima?
1: Kur jūs čia dirbat, kad jūs taip ilgai išleidžia?
2: Nu, va, dirbame. Super. Iki Lietuva.
1: O, geras.
0: Super, labai gerai.
1: Tai žodžiu, sveikinam, būkit laiminga.
0: Ačiū už skambutį. Nu, klausyk, ir aš noriu iki rugsėjo dabar išėti atostogų. Gal net iki spalio norėčiau.
1: Aš iki rugsėjo man užteks.
0: Gal net iki lapkričio.
1: Va, dabar einu ir užpildau.
0: Aš, tai gerai, tu užpildyk, o aš iki lapkričio išėjau atostogų.
3: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras, rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visamo sortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
9: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Po susitikimo su Seimo pirmininku jis sakė, kad 2027 metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau nei 10%. Pasak jos, papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros virš planinių pajamų. Ruginienės teigimu, kitą met pensijos pagal įstatymą turėtų būti indeksuojamos apie 8,5%, bet kol kas neapsispręsta, kiek tiksliai jos didės papildomai. Sodros perviršis šiais metais turėtų būti apie 800 milijonų eurų. Po pastarojo meto incidentų, kai Vilniaus kalėjime buvo išsiaiškinti neblaivūs pareigūnai ir pareigūnų intymų santykiai su kaliniais, Teisingumo ministerija ragina Lietuvos kalėjimų tarnybą daugiau dėmesio skirti darbuotojų profesinei etikai ir emociniam atsparumui. Ministerija pranešė tarnybai pateikusi rekomendacijas, kuriomis siekiama stiprinti darbuotojų pasitikėjimą tarnybą ir profesinės etikos standartų laikymasi. Priemonės siūlomos atsižvelgiant į pastarojo metu paviešintus atvejus. Telekomunikacijų bendrovės jau trečius metus įpareigotos blokuoti apsimestines ir vardines sukčių SMS žinutes. Tačiau policija ir bankų specialistai tikina, kad SMS žinutės liko dažniausių sukčių būdų, medžiojant savo aukas. Banko Citadelė plėtros vadovas Romas Šereška sako, kad iki šiol žmonės pasiekia net ir valstybinėms institucijoms prisistatančių sukčių žinutės.
1: Dažnai apsimeta valstybinėm institucijom, tokiam institucijom, kur žmonės labai jautriai reaguoja ir, pavyzdžiui, na, jeigu gauna žinutę apie baudą, žmogus nori kuo greičiau sumokėti arba išsiaiškinti ir tada spaudžia nuorodą ar paštas lygiai taip pat, nes žmonės dažniausiai laukia siuntos, nori ją greičiau gauti.
0: Šiuo metu blokuojamos SMS žinutės su nuorodomis, kurios įtrauktos į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro žalingo interneto resursų sąrašą. Tačiau blokuojant vienas nuorodas, sukčiai nesunkiai sukuria naujas. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas Linas Pakšys sako, kad papildomų priemonių sukčių žinučių ir skambučių blokavimui nėra svarstoma.
2: Paprastai apsimestinė žinutė, na, sunku nustatyti, kad jinai apsimestinė nepasižiūrėjusi į turinį. Turinį žiūrėti, na, neleidžia daugelis teisės aktų. Galbūt šiai dienai, ką galima padaryti techninėmis priemonėmis, išsemta 90%. Reikalingi galbūt europiniai pokyčiai, bendrosios kažkokios taisyklės, standartų pakeitimai.
0: Kokią dalį sukčių skambučių žinučių operatoriai blokuoja, nežinoma. Šiuo metu pirmąjį ketvirtį užblokuota beveik 14 milijonų sukčių skambučių ir per 2 milijonus SMS žinučių. Mokslininkai skelbia naują tarptautinį tyrimą apie tai, kaip žmonės galėtų pratęsti savo kokybiško gyvenimo trukmę be demencijos ir kitų senatvinių sutrikimų. Jo duomenimis žmonėms nuo 48 iki 68 metų normalus kraujospūdis, diabeto nebuvimas ir nerūkimas vidutiniškai reiškia beveik 13 papildomų metų gyvenimo be demencijos. Tai yra viena iš sparčiausiai augančių sveikatos problemų visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis kasmet pasaulyje diagnozuojama 10 milijonų naujų šios ligos atvejų. Prognozuojama, kad iki 2050 metų šis skaičius viršys 150 milijonų. Apie orus Lietuvoje šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra 23-29 laipsnį šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Jis ar ji?
2: Jis ar ji, jis ar ji, jis ar ji, jis ar ji, jis ar ji. Šiandien žinokit jos, nes Marius yra paruošęs 5 klausimus, todėl skambins moteris ir merginos, bet prieš tai mes turim nuostabų prizą.
3: Taip.
2: Žaidimo rėmėjas Biofarmacija, o prizas Magnus Rex, natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų linija.
3: Puiku, skambinkite mums, mielus klausytojas, 1823, laukiame jūsų skambučių, dalyvaukite žaidime ir laimėkite šį nuostabų prizą. Su kuogi pasisveikinsiu, alio, laba diena.
4: Laba diena.
3: Sveiki, ko jūs vardu?
2: Nu čia, Irena.
3: Nukritau truputėlį.
2: Marius, žinokit,
3: kaip atsiprašau?
2: Irena, ar ne? Irena, Marius vos nuo kėdės nenukritau.
3: Taip, aš vos nenukritau nuo kėdės.
4: Kodėl?
2: Ai, toks ai, ne
3: išsiblaškęs.
2: Nevykęs.
3: Nikodemas Vaškis.
2: Nikodemas Vaškis.
4: Nu, tai turbūt laisvą nustumė.
2: Ne.
3: Va, ne. Va, ką žmonės apie tave galvoja laisvą.
2: Net neprisiliečiau šį kartą.
3: Bet norėtum.
2: Norėčiau, neslėpsiu.
4: Tai toliau atsisėsiu.
3: Gerai, Irena.
2: Irena, sėkmės jums.
3: Dėmesio, 5 klausimai, bent į 3 reikia teisingai atsakyti. Pirmas klausimas, koks austrų kompozitorius sukuria garsų į valsą prie Mėlyno Dunojaus ir yra vadinamas valso kara. Aliumi.
4: Štrausas.
3: Gerai, antras klausimas, kaip meteorologijai vadinamas stiprus, trumpalaikis vėjas sustiprėjimas su lietumi ir sniegu dažnai užeinantis prieš audrą Lietuvoje visai nesenai buvo?
4: Škvalas.
3: Gerai, toliau, kaip teatre ir scenos mene vadinamas pasirodymas ar vadinimas be žodžių? Ten kūno kalba labiau veido mimika, žmonės bando parodyti viską.
4: Tai mimai kaip mimai?
3: Ne, tai mimai yra tie žmonės, o pats tas vaidinimas, kaip vadinasi.
4: Nežinau.
3: Gerai, toliau važiuojame, kokie Lietuvos atlikėja dainuoja dainas Medūza, Veidrodžiai meluoja ir Lašeliai. Lašeliai, lašeliai.
4: Karaliūnai
3: Gerai, ir paskutinis klausimas, koks sporto žaidimas ant žolės žaidžiamas mušant mažą, kietą, baltą, dažniausiai kamuoliuką, į skilutę su specialiomis lazdomis?
5: Ai, ne.
4: Beisbolas. Žolės riedulys.
3: Kas?
4: Žolės riedulys.
3: Gerai, jūsų paskutinis buvo atsakymas, kad tai yra žolės riedulys ir deja negaliu jūsų nudžiuginti, jums pritruko vieno taškelio.
2: Deja,
3: gaila, Irena, bet mes esame priversti atsisveikinti.
2: Taip ir.
3: Norim kažkam tikrai padovanoti prizą, todėl dabar paskambinusi klausytoja atsakinės į tuos pačius klausimus.
2: Kažkam bus šiek tiek lengviau, nes
3: taip.
2: Jau girdėjo.
3: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
6: Labą dieną, Aurelija.
3: Aurelija, jums tie patys klausimai, pradėkime. Koks austrų kompozitorius sukūrė tą garsų į valsą prie Mėlyno Dunojaus ir yra vadinamas valso karaliumi?
6: Kitas.
3: Kas?
6: Kitas klausimas.
3: Kitas. Kaip meteorologijoje vadinamas stiprus, trumpalaikis vėjas sustiprėjimas su lietumi sniegu arba sniegu, dažnai užinantis prie audrą Lietuvoje visai nesenai buvo?
6: Škvalas.
3: Trečias klausimas, kaip teatre ir scenos mene vadinamas pasirodymas ar vaidinimas be žodžių, kuriame emocijos išreiškiamos kūno kalba arba veido mimika?
2: Ot klausimas.
6: Nežinau.
3: Gerai, toliau važiuojame. Kokie Lietuvos atlikėja dainuoja dainas Medūza, Veidrodžiai meluoja ir Lašeliai? Taip pat ir poetė yra išleidusi kelis poezijos rinkinius.
2: Veidrodžiai meluoja.
6: Ai, nežinau.
3: Gerai, tai ar verta atsakinėti paskutinį klausimą, nes net jeigu jie atsakysite teisingai, nebebus, žinokite, 3 taškelių. Deja, mes iš karto ir atsisveikiname.
2: Taip.
3: Wow, kaip pasirodė, čia sudėtinga viskas.
2: Pirmadienį, žinok, todėl
3: čia mūsų pirmai klausytojai pritruko vieno taško. Tai vieno taško. Tai vat labai gaila, kad jinai, tarkim, su paskutiniu klausimu padarė klaidą. Bandom dar kartelį. Alio, laba diena. Alio.
7: Sveiki, Jurgita.
3: Sveiki. Jurgita, nieko nelaukdami važiuojam iš naujo. Koks austrų kompozitorius valso karalius sukūrė valsą prie Mėlyno Dunojaus?
7: Štrausas.
3: Puiku, toliau. Kaip meteorologijai vadinamas tas stiprus trumpalaikis vėjo sustiprėjimas su lietumi arba sniegu?
7: Šalas.
3: Visiškai gerai.
2: Visiškai gerai.
3: Toliau važiuojam. Kaip vis dėlto teatre ir scenos mene vadinamas pasirodymas arba vadinamas be žodžių, kur viskas pertik...
7: Nežinau, bet galvoju, gal monologas koks.
3: Monologas. Gerai, toliau važiuojame. Kokia Lietuvos atlikėja dainuoja dainas Medūza, veidrodžiai melu.
7: Jankauskaitė.
3: Taip, ir paskutinis klausimas, koks sporto žaidimas ant žolės žaidžiamas mušant mažą kamoliuką
7: įskil...
3: Ir paskutinis atsakymas. Ir
2: užfiksuotas.
3: Tai yra viskas.
2: Ir kaip suprantu, iš Marijos tų atodusių gilių mūsų klausytojai pasisekė, taip?
3: Taip.
2: Kiek teisingų turim atsakymų?
3: Turime teisingus 4 atsakymus. Nepavyko tik tai su tuo spektakliu vaidinimu ir taip toliau.
2: Jo, kas ten yra?
3: Kaip jūs sakėte? Kas, kaip...
7: Aš galvau, dialogas ir monologas yra.
3: Ne, bet tai čia kalbama. Čia dialogas, jo, kai kalba du, monologas, kai kalba vienas, o čia visai be žodžių. Tai yra pantomima.
2: Taip, teisingai.
3: Pantomima, taip. Bet šiaip visi kiti atsakymai, viskas buvo teisingai. Aš jūs labai sveikinu, dėl prizo su jumis susisieksime. Ačiū.
7: Tai, ačiū labai.
3: Dėkui.
2: Na, o Magnus Rex magnio bezglicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmui nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių. Magnio bezglicinatas pasižymė geru pasisavinimu, nedirgina virškinimo sistemos, tad tinka net jautresniam skrandžiui.
3: Magnis padeda palaikyti normalią nervų raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažina nuovargį. Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse biofarmacija.eu internete arba fizinėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste, Berkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama. Čia Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžis tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
2: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
8: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
9: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Na, o dabar mes norime jūs kviesti į žaidimą, į viktoriną apie Europos parlamentą.
2: O taip.
1: Užteks spėliot, laiką žinot, mes jūs kviečiame sudalyvauti žaidime ir sužinoti daugiau apie Europos parlamentą bei laimėti lietaus prizų.
2: Numeriu 1823 paskambinkite mums į studiją, mes jums užduosime klausimą ir nutikėsimės teisingo atsakymo.
1: Gerai, kasgi pirmasis arba pirmoji bandys... Alio, laba diena. Alio,
2: ar kalbėsiu?
1: Ne, nusprendė žmogus nekalbėti, sako.
2: Išgirdo galvą,
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Rasa.
1: Rasa, malonu. Šiandien mes kalbėsime apie parlamento narių grupes.
2: Taip, ir klausimas skamba štai taip. Ar europarlamentarai gali nepriklausyti jokiai frakcijai?
1: Ir jūsų atsakymas turėtų būti tik tai taip, arba ne?
2: Taip. Ar europarlamentarai gali nepriklausyti jokiai frakcijai?
1: Yra Europos parlamente, bet sako, nestosiu jokią frakciją.
2: Jokią frakciją.
1: Nu, vat, nenoriu.
2: Taip.
1: Aš pats sau būsiu.
2: Tai gali ar ne?
3: Manau, kad negali.
1: Manote, kad negali.
2: Ir... Na, tai... Čia galutinis jūsų atsakymas.
1: Gali. Tai gali ar negali?
2: Gali.
1: Gali niekam nepriklausyti.
2: Ir žinokit, pasveikinsiu jūs, kad pasitaisite, nes atsakymas iš tiesų yra taip. Tokie politikai vadinami nepriklausomais nariais.
1: Čia žiūrėkit, lygiai taip pat kaip Lietuvos Seime, tu nebūtinai turi priklausyti kažkokiai frakcijai ir netgi gali būti nepartinis, jeigu nori.
2: Visiškai taip.
1: Tu išsirenki į Seimą ir ten jau po to sprendi, su kuo tu ir ką tu.
2: Taip, tai mes sveikiname jūs, lietaus prizas atitenka jums.
1: Taip.
2: Ir ačiū, kad klausotės ir esat kartu.
1: Ačiū, kad paskambinote mums.
2: Na, o mes norime priminti, kad projektą iš dalies finansuoja Europos parlamentas. Reklama.
0: Čia Lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar mes jūs kviečiame į rubriką Kas naujo redaktoriau ir turiu paruošęs dar vieną dainą specialiai jums, kuri Lietuvos eteryje nėra skambėjusi.
2: Kasgi per naujieną?
1: Agnė Michalenkovaitė.
2: Oi, taip.
1: Vokalistė jau tikrai ne vienerius metus scenoje esanti.
2: Agnė mano dainai yra netgi bekus už dainavus.
1: Jinai kaip ir pritariamoji vokalistė taip. Ir su...
2: Kastyčiu Kerbedžiu, kiek
1: žinau. Su Kerbedžiu ir dabar su Nijole Pareigyte.
2: Ar dainuojas?
1: Taip,
2: tai žodžiu, mačiau. Agnė, linkėjimai tau, o mes toje kurklaus...
1: Ir savo solo dainas rašinėjai.
2: Taip, ir savo solo. O kaip vadinasi daina?
1: Daina vadinasi Tu mano mintise ir jeigu neklystu, prie šios dainos prisidėjo ir labai garsus dainų kūrėjas Paulius Jasiūnas.
2: Paulius Jasiūnas, linkėjimai
1: ir jam. Produceris.
2: Taip. Taip. Tai dabar minutė laiko iš dainos, po kurios numeriu 1823 paskambinkite studiją ir ištarkite dainai taip ar ne.
1: Pasiklausom.

0: Viskas minutės dienos nuskambėjo. Agnė Michalenkovaitė ir diena, kuri vadinasi Tu mano mintise.
1: Na, o dabar paskambinkit į studiją.
0: Taip.
1: Ir pasakykit, ar patiko ar ne.
0: Taip, dainai taip arba ne. 1823, laukime jūsų skambučių. Ir štai pirmasis jau eteryje. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Čia Violeta iš Šiluvos.
0: Malonu, Violeta, dainai taip ar ne.
2: Taip.
1: Taip, patiko Violetai. Ačiū Jums už Jūsų skambutį.
0: Antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Daiva.
0: Daiva, malonu, taip ar ne, dainai?
3: Taip.
1: Taip.
0: Taip, sako.
1: Turime taip. Du taip.
0: Du taip ir trečias skambutis. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kuo vardu?
4: Taip,
1: Agnės
4: dainai taip.
1: Agnės dainai taip, tai mes
0: labai
1: turime
0: gerai.
1: Tris taip. Paprasta ir aišku. Na, o dabar, mėly mūsų klausytojai, pasigarsinkit radijo imtuvus, nes skamba Agnės daina
0: Tu mano mintise.
1: Taip.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Reklama.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Nu, nepatikėsite, bet ką tik tai su Laisva kalbėjome apie haiku.
2: Aš kalbėjau, nu taip, bet
1: čia išėjau. Gerai, aš kalbėjau apie haiku.
2: Išėjau kalba, kad aš niekam nerūpiu. Tada tu pasakė, kad tėvam ir sūnui, bet tėvų ir sūnaus.
1: Taip.
2: Kam dar?
1: Nu, žinai, galime taip bendrai imti. Galiu pasakyti, kad tu rūpi savo kolegom. Nu, pavyzdžiui, man, Gintui Vačikauskui.
2: Užsidaro durys ir gal tu apie mane galvoji.
1: Bet žiūrėk, aš manau, kad gerai, tu rūpi savo žmonėm, kurie patinka tavo kūrybą. Ir čia kitas klausimas, ką tu įdedi tą žodį rūpi?
2: Nu, vat, pavyzdžiui, kad paskambintų, kas nors ten paklaustų, kaip aš jaučiuosi.
1: Aš tu vakar žinutę rašiau.
2: Kaip diena praėjo. Tu parašiai, kad aš pamiršau maikę užsidėti.
1: Jo.
2: Bet ten buvo tokia maikė.
1: Čia buvo ironija.
2: Taip, žinau.
1: Taip.
2: Taip. Ir viskas.
1: No.
2: Tugi nepaklausiai, Laisvutė, kaip tu jautiesi? Ar gerai tau dienelė praėjo?
1: Tai kad tu viskas sudėdi į Instagramą, kaip tau dienelė praėjo, ką man dar
2: klausti? Bet nebūtinai ten tiesa.
1: Tu meluoji savo sėkėjams ir man tame tarpe?
2: Gerai, nebeteskim šitos temus. Gal aš,
1: ko tu nori
2: gal aš,
1: iš gyvenimo?
2: Pavyzdžiui, verkiau pusvalandį, o paskui apsimečiau, kad labai laiminga.
1: Tai reikėjo šiandien atėti darbą ir sakyti, aš vakar verkiau pusvalandį.
2: Tai matai, kad užtinuosios akis.
1: Nu ką, žinau, gal tu žolę rūkėjai.
2: Ai, on būna nuo to užtinsta?
1: Ne, čia anekdotas toksai buvo. Čia buvo toksai anekdotas rūkė.
2: Aš noriu palinkėti mūsų laidos pabaigoje, kad jūs nesijaustumėt vieniši. Kad ir kaip man širdelė begeltų, sakant šitą tekstą. Aš, nu, tikrai, sąžininkai, žinok, aš beje važiavau čia kažkada iš po koncerto ir aš pagalvojau, labai įdomus gyvenimas. Aš tiesą sakant, esu apsupta tikrai daugybė žmonių. Ir darbas toks, bet šiaip giliai vidu, žinok, aš labai vienišai jaučiuos.
1: Aha.
2: Va toks etapas kažkoks atėjęs.
1: Jeigu tau vieniša būnant vienai... Jeigu tau vieniša būnant vienai, reiškia, tu blogoji kompanijai.
2: Su savim, tai žinok, aš randu bendrą pokalbį, bet man atrodo, kad žmogus yra taip sukurtas, kad jis vis tiek nebūtų vienas.
1: Kad turi socializuotis. Esi socializuojantis sutvėrimas žmogus
2: yra. Rasti artimą, sakykim taip.
1: Priverk man šią šupę.
2: Gražus tekstas būtų.
1: Taip, beje, klausyk tas anekdotas apie tą, iš kur čia, tik aš žinau, kad gal žulės rūkai, tai čia buvo toks, tėvas prieina prie paauglio sūnaus, sako, a kodėl tavo akis paraudusios? Ir jis taip prigautų, sako, aš žolę rūkiau, sako, nemeluok, vėl verkės kista blauzdė. Tai čia va toksai buvo.
2: Supratau, geras. Viskas, mėlėjai, mes atsisveikinam su jumis. Taip,
1: nesijauskite vieniši, net jeigu esate vieni.
2: Taip.
1: Žinokite, kad tai yra laikina. Nu, vis tiek galite būti ne vieni.
2: Ai, tu sakai, tau rūpiu. Aš dabar prisiminiau dar labai trumpai. Kažkada aš tavęs...
1: Jau kažką pavarysi.
2: Aš kažkada klausiau tavęs, kai man bus liūna, ar galiu to paskambinti, tu sakai, ne.
1: Jo.
2: Taip.
1: Aš sakiau.
2: Taip.
1: Ne, ta prasme, kodėl man reikia tavo neigiamų emocijų?
2: Jūs paklausykit, kalba kolega.
1: Taip.
2: Artimas
1: kolega. Nu, aš tau ne brolis. Kolega, bet tai čia yra raktinis žodis, kolega.
2: Tai kam čia tada vaidini, kad rūpiu Vaičikauskui ir tau?
1: Aš kolegiškai. Tik... Nu, tarkim, tu nepaskambinsi kokiai nors darbuotojai iš mūsų reklamos skyriaus paverkti.
2: Žinok, aš galvoju, kad jom gal ir paverkt galėčiau.
1: Šiaip beje, jo.
2: O tu?
1: Nu,
2: mane atstumi.
1: Nereikia man tavo... Plius, nu, žinai, mergaitė geriau supranta, tu geriau gal ten kažką, nereikia mane šito. Tu man skambinkai, tau bus gera nuotika. Paprasčiausiai.
2: Jo.
1: Va taip sutarim.
2: Va taip pasutarim.
1: Nu, ašgi tau neskambinu, kai verkiu.
2: Jūs girdit kaip?
1: Ašgi tau neskambinu, kai verkiu.
2: Paskambink, aš išklausysiu.
1: Bet aš neverkiu.
2: Melagis.
1: Nu, neatsimenu, kada verkiu.
2: Ar nori praverkti?
1: Tai nebent iš juoko galiu.
2: Nebent iš juoko.
1: Iš juoko.
2: Gerai, filosofiškai mes čia, kuo toliau kalbam, to giliau lendami visokias tokias peripetijas. Palikim pirmadienį lengvesnį. Tai žodžiu, nesijauskite.
1: Ohohoj, ne.
2: Ohohoj, taip.
1: Čia dar tik pradžia buvo, ką aš tu noriu pasakyti.
2: Gerai, po eterio. Tai žodžiu, likite su radijos stotimi Lietus. Mus to jau pakeis Aurimas ir Simona. O mes susigirdėsime jau rytoj nuo 10 valandos ryto.
1: Ateisi dar?
2: Žinoma.
1: Gerai, lauksiu.
2: Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos Gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 € 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Būkit laimingi. Čia Lietuvos.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia planą, kaip artimiausius dviejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%, tačiau kiek tiksliai dar neapsispręsta.
1: Kad kaip darėme šiais metais, tai buvo plus 3% prie įprastį indeksavimą. Kitais ir dar kitais metais norime irgi taip pat spartinti pensijų indeksavimą. Ir nustokime tikėti vairiais sklandančiais mitais, kad ir tai pensijos auga sparčiai. Skurdo rodikliai tarp senjorų yra tikrai katastrofiški ir dėl to jų padėtis yra pakankamai sudėtinga.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pastaraisiais metais pensijos buvo didinamos vidutiniškai apie 12%. Pernai vidutinė senatvės pensija didėjo 80 eurų iki 750. Nuo rugsėjo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis bus kompensuojami nauji vaistai skirti gydyti įvairias onkologinės ligas, taip pat pacientams, kuriems nepavyksta sumažinti blogojo cholesterolio kitais vaistais, bei vaikams turintiems augimo sutrikimų. Skaičiuojama, kad šiemet rugsėjo gruodžio mėnesį šių vaistų kompensavimų iš PSDF biudžeto prireiks kiek daugiau kaip 13 milijonų eurų. Danijoje šiais metais užfiksuoti rekordiniai GPS veikimo sutrikimai Bornholmo salos rajone. Saloje esanti matavimo stotis fiksuojanti GPS sutrikimų šiemet jau užregistravo 30 signalų slopinimo ir iškraipimo atvejų. Tuo tarpu per visus praėjusius metus jų buvo 16, prieš porą metų 11. Prietaisai negali nustatyti trukdžių šaltinio, tačiau pasak specialistų yra pagristų priežasčių įtarti Rusiją. Hario Poterio gerbėjams pavyko pakeisti kelių milijonų vertės elektros perdavimo linijos jungiančios Didžiąją Britaniją ir Airiją trasą, kai jie pareiškė, kad jį trukdytų, pavadinkim taip, memorialui skirtam namų elfui Dobiui. 430 milijonų svarų sterlingų vertės elektros perdavimo linija Greenlink jungia Jungtinės karalystės nacionalinį energetikos sistemą su Airija 125 mylių ilgio kabelių nutiestų tarp Veksfordo grafystės ir plapkūdimio Pembrukšyre, kur filmuose apie Harry Potterį buvo filmuojama personažo Dobio mirties scena. Lietuvoje šiandien antroje dienos pusėje vakarų Lietuvoje numatomas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 23 iki 29 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau. Rytoj daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų. 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai. Labas, Simona. Sveikas pirmadienio. Kaip laukiam tavęs.
2: Prasukastus dantis, ar ne?
1: Jo, yra.
2: Labas, Aurimai. Labas visiems mūsų klausytojams. Pirmadienis geras, man atrodo. Bent jau tokio norėtųsi palinkėti. Na, o jeigu nėra toks jau labai žinai svajonių, tai mūsų užduotis iki 17 valandos kažkaip tai pakeisti.
1: Aš žinok, tik tai šaržuoju. Šiaip nėra blogų dienų, nes aš tikrai įstikinęs, kad žinok, kaip tu nusitiki, taip ir būna. Nu, ir šeštadienį gali susigadinti, jeigu sakysi, šeštadienis.
2: Greičiausiai taip.
1: Tu man dabar turi truputėlį papasakoti, kadangi vėl šiandien buvo ryto laidoje su Saulė, su Vilija, kaip Lietuva, kaip kėlėsi, kokias nuotaikos papasakot.
2: Neblogai, žinok, neblogai visai, taip, gal šiek tiek ramesni nei penktadienį, bet viskas neblogai, sulaukiam, žinok, vis dar skambina žmonės ir dėkoja už giminines, tai labai smagu, kad vis dar gyvenam tom nuotaikom.
1: Puiku, žiūriu, kad šiandien yra Laimučių vardadienis, tai visas Laimas ir Astras vardadieniu. O jeigu jūs, pavyzdžiui, norite savo kokią mylimą Laimutę pasveikinti Lietuvą, tai pirmin.
2: Taip, galite registruoti sveikinimus lietus.fm mūsų svetainė.
1: O ką, dabar renkamės vieną iš dviejų dainų. Du tonatai ir turbūt jau galima skaityti sena gera daina duše arba...
3: Ar yra dar vilties? Aš manau, kad
1: pati atsakė.
2: Mačiau, Mija skundžiasi, kad kažkas su jos profilį hakino, kaip ten sakė.
1: Va, tai, žodžiu, jeigu norite rodyti, kad Mija neteisi, sakydama, kad nebėra jau jai vilties, tai paskaminkit už Mija prabalsuoti.
2: 1823, reikia dviejų balsų ir tą dainą mes putinai parosim.
4: Labas dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Vaida.
1: Malonu, Vaida. Kuri daina?
4: Pirma.
1: Gerai.
2: Gerai.
1: Vienas zonatas jau dušė.
2: Lietus, alio. Alio, labas rytas, labas.
5: Labas diena.
2: Labas, kuo vardu?
5: Aivaras.
2: Aivari, kuri jums?
5: Mija.
1: Mija.
2: Gerai, lyginam rezultatą.
1: Zonatas ir Mija dušė dabar jau.
2: Sveiki, Lietus.
1: Balo, tas stiklas ten.
5: Labas. Taip.
1: Sveiki, kuo vardu? Labas, kuo vardu?
5: Daiva.
1: Daiva, šiandien jūs žinokite sprendžiat, kurį dainą skambaitį.
2: Ką norėsit, tą ir pagrosim.
5: Aš žinokit už Mija.
1: Už Mija.
2: Va. Gerai. Viskas. Mija šiandien.
0: Su Lietuvė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
7: Ir dar TV kanalus.
6: Čia su vienu planu.
7: Nu.
6: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
7: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: visoms jums suteiksime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mano mėla Simona.
2: Taip, klausau jūsų.
1: Noriu tau užduoti klausimą, bet suprantu, kad atsakymą jau turiu. Nes apie rašymą, ar tai būtų SMS, ar tai būtų...

0: mano loktemą.
1: Jėzu, net užtraukė.
0: Nu va, žinau, pagyriu, jeigu ką.
1: Tikrai. Žodžiu, Rugpjūčio 10 diena pažymėta Lietuvos kalendorijoje kaip lituanistinės mokyklos diena. Ir mes jūsų norim paklausti. Šitais skubančiais laikais, šitais moderniais laikais, kai tikrai nemažai bendraujam per messengerį, ar kaip pavadinsi, tiek Instagrame, tiek Facebook'e, elektroniniais taškais, tiek žinutėmis. Ir norim jūsų paklausti, ar jūs lietuviškai rašote, ar jūs rašote tos brūkšnelius, palaukėte, kol ten atvažiuos ta š raidelė ar ž raidelė, ar nekreipėte dėmesio. Ir
0: o gal, pažiūrėjau, kaip kam?
1: Arba kaip kam, jeigu ten kažkoks žmogus...
0: Mamai, tėti, broliui, gal belekai, o pavyzdžiui, nu jau direktoriai, jau parašot, normaliai. Mm-hmm.
1: Bet šiaip ar nėra taip, kad pavyzdžiui, ypatingai, jeigu dar kokia gramatinė klaida įsivelia, tai taip jau kažkaip, nu galvojai, tas žmogus taip jau...
0: Aš po to duosiu žinok vieną patarimą.
1: Sveiki, Lietus.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Vilma.
0: Vilma, kaip pati bendraujate, kaip rašot lietuviškomis raidėmis ar kaip apuola?
2: Žinok, kad stengiasi rašyti lietuviškomis raidėmis ir kur reikia dedu ir kablelius ir brūkšnelius, bet... pasitaiko taip, kad mano pats telefonas sukoreguoja savo žodį.
0: O, būna.
2: Kiek kartų rašau ir vėl tas pats žodis, tiem pačiu galu parašau, pasiduodu.
0: Ten, žinokite, tą funkciją beje galima išjungti, jūs pasidomėkit.
2: Reikės tai pabandyti, bet šiaip tai stengiasi tikrai visada rašyti lietuviškai.
0: Gerai, ačiū šaunuolė.
1: Ačiū labai. O, žinokit, kiek mane prinervavęs yra šitas reikalas, kur rašai ir netatant visai. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Domas.
0: Malonu.
1: Malonu.
3: Įdomi tema palietė. Tai žiūrėkit, visada tik tai lietuviškai ir tas nuolatinis tobulėjimas ir reiškia, lietuvių kalbos išlaikymas, tik tai su lietuviškais rašmenimis ir man pačiam, kai gaunu žinutės ar laiškus...
0: Erzina.
3: Be lietuviškų, ten netik, tarpo nėra po kablelio, tarpo nėra po taško, ten iš mažosios pradėta, labai erzina.
0: Na, tarsi tada į žmogų netaip rimtai pažiūri, kai
1: nesolidu, kaip sako, nesolidu. Kažkaip.
3: Na, čia vat, kiekvienas pagal savo, kaip sakant, iškrypimo lygį.
0: Gerai, geras, ačiū.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Kokiu šunuolį klausyti. Nu, gal dar vieną pakankinkim.
1: Gerai, sveiki, Lietus.
0: Sveiki, laba diena. Alo.
4: Laba diena, sveiki.
0: Sveiki, labas, labas. Malonu, kuo vardu?
4: Rimas.
0: Rimai, kaip jūs elgitės?
4: Apie rašybą.
0: Taip.
4: Taigi, stengiuosi gramatiškai teisiklingai rašyti visada. Netgi kartais ir paguglinu, jeigu nežinau, ar teisingai, ar ką, va taip va.
0: Pažįstamus jausmus, žinau.
1: Nes iš tikrųjų, man atrodo, kad vienas dalykas dar yra, aišku, rašyti telefonu arba kompiuteriu, bet kai reikia ranka rašyti, jums nebūna taip, kad atrodo kažkaip pamiršti tarsi, kaip tos raidės rašomos yra, nes mes taip mažai rašom jų ranką.
0: Mes esam atbukę truputėlį,
4: žinau. Ne, kažkaip tai atgaminė vaizduotė tokia, kad atgaminė. Kaip,
0: jo, rimai būna parašai ir matai, kad netinka. Nu, kažkaip matai,
1: nesižiūri.
0: Kad kažkas, taip, nesižiūri.
1: Ačiū labai jums.
0: Gerai, ačiū labai. Mm-hmm. Tarp kitko, noriu pasakyti tokį dalyką, kad pavyzdžiui, jeigu labai tingite rašyti, tarkim su iPhone'u rašyti lietuviškai labai nepatogu, tu pati žinai.
1: Mm-hmm.
0: Nes ten reikia paspausti, palaikyti, taip. Ten po to pamėga tas tekstas. Tai žiūrėk, aš esu atkalis tokį dalyką, parašai be tų lietuviškų raidžių,
1: mm-hmm.
0: tada nuinėjai į kokį ChatGPT, copy paste ir paprašai, kad pataisytų. Tikrai, žinok, labai puikiai veikia, taip.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 3,29, Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Sveicins Lietuvą! Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: 13 minučių liko iki antros valandos. Mes šiandien su Simona klausime, kaip jūs rašote trumpąsias žinutės arba, nežinau, socialinėse tinkluose, kaip bendraujate. Galbūt kaip elektroninius laiškus rašot su lietuviškomis raidėmis ar be jų. Žinok, bendrovės Sprinter tyrimai buvo atlikusi apklausą, kuri parodė, kad beveik 44% Lietuvos gyventojų SMS žinutės ir visa kita rašo naudodami lietuviškas raidės. Žodžiu, kiek mažiau nei pusė.
2: Mažokai. Gerai, mes, nors bent jau mūsų klausytojai, kurie skambino, tai visi sakė, kad su lietuviškom...
1: Žurnuoliai. Matai, lietų klauso teisingi žmonės.
2: Gerai, tai jūs paskambinkite 1823 ir pasakykite, ar jūs visgi naudojate lietuviškus rašmenis, ar jeigu rašot žinutę, tai koks skirtumas, vis tiek supras, ką parašėt, nes, žodžiu, neapsikraunat galbūt tokiu būdu. Lietus, alio. Sveiki. Kas mums paskambino?
1: Alio.
2: Labas.
3: Labas, laba diena.
2: Labas, labas.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Taip, tik lietuviškai rašau.
1: Tik lietuviškai. Ar tai būtų žinutė, ar elektroninis laiškas?
3: Viskas. Žinutė, pranešimas,
2: viskas. Bet šiaip, o pavyzdžiui, jeigu jums rašo be lietuviškų raidžių, ar tai kažkaip, nu, jūs galvojat, nu, kas dabar žmogui, ką jis tingi dabar tą šaraidę parašyti?
3: Taip, laikau.
1: Sunuolė, aš tikrai labai palaikau.
2: Lietus, alio.
4: Alio.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Arūnas.
2: Arūnai, o jūs rašote lietuviškas raidelės žinutėse ar elektroniniuose laiškuose?
4: Rašinėti visai be jokių ženklų, be nieko, tai yra tiesiog nepagarba tam, kuriam rašinėti.
2: Netgi taip formuluotumėt, ar ne, net ne savo kalbai, o būtent tam žmogui, kuriam.
1: Nepagarba pašnikovui turbūt šiuo atveju.
4: Pirmiausiai tam, kuriam rašai, antrą kalbai. Dabar, jeigu atkreipi dėmesį, kaip jaunimas sugadintas yra telefonu ir rašinėja praktiškai, bet kaip, tai tas dalykas juos skurdina mąstymą, jie nesupranta kalbos struktūros, nesupranta, kas tai yra, iš kur tai yra kilę, kaip atėjo ir taip toliau.
1: Da, ir dar turbūt reikėtų pridurti, kad šiuolaikinis jaunimas dar ketvirtą žodį įterpia anglišką.
2: Nu, čia dar kitas reikalas yra. Taip, ačiū labai jums, Arūnai. Aš nežinau, kiek lietuvių kalboje, bet pavyzdžiui, užsienyje, anglų kalboje labai daug jaunimas jau net neberašo pilno žodžio, rašo dviejų, pavyzdžiui, raidžių kombinaciją, kuri reiškia kažkokį žodį.
1: Pavyzdžiui, WTF, jo?
2: Nu, pavyzdžiui. Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
5: Natalija iš Panevėžio.
2: Malonu.
5: Visada rašau lietuviškai, aš nepagalvoju, kad galima kaip nors kitaip rašinėti.
2: Va.
5: Pasirodo, kad žmonės daug rašo. Nu ką, gaunu, kada tai sutrumpinti žodeliai būna, žinau, tai va, trumpai rašo, tai ten va, tai,
2: žodžiu...
5: tai išvažiuojate, bet visada lietuviškai.
2: Mano taip. Gerai.
1: Ačiū labai. Aš dar noriu pacituoti porą elektroninių laiškų. Vytenis iš Alytaus rašo. Aš visada rašau tik lietuviškomis raidėmis ir neprisimenu nei vieno karto, kada būčiau neuždėjęs varnelės, brūkšniuko ar nosinės reikalingoje vietoje. Dar vienas laiškas atkeliavo. Dalia parašė. Sveiki, esu lietuvė ir rašau tik lietuviškai ir su kableliais, taškeliais. Ir jeigu pats telefonas sukoreguoja nesąmonę, tai labai nervinuosi, bet vis tiek pataisau.
2: Nu, šaunuoliai, šiandien yra rugpjūčio 10, tai visiems po 10.
1: Tikrai.
0: Laimės vasara su lietuviu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimęs ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
6: Veikia.
5: O televizija rodo?
6: Rodo.
5: Net kai visi prisijungia?
6: Na taip, net kai visi prisijungia.
5: Gerai jums.
7: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo konservatorių frakcija liko nepatenkinta užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio atsakymais į oficialiai užduotus klausimus apie mūsų šalies diplomatijos kryptis. Jis bus kviečiamas į frakcijos posėdį. Konservatorių nuomonė Budrys neatsakė į klausimus dėl nutrūkusio aukščiausio politinio dialogo su Jungtinėmis valstijomis, taip pat dėl tolesnių pastangų įtikinti Jungtinės valstijas kartu pakviesti Ukrainą į NATO bei bendro Jungtinių valstijų veikimo kartu su Ukraina, Lenkija ir Baltijos šalimis. Tuo metu Europos Sąjungos ambasadorė Jungtinėse valstijose Jovita Neliupšienė portalui 15 min sakė nesantį įsitikinusi, kad amerikiečiai yra priėmę sprendimus dėl savo karių buvimo Europoje, tad žinių dėl jų buvimo Lietuvoje taip pat nėra. Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad sprendimas nebepriimti gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštų yra nuoseklios savivaldybės vykdomos politikos dalis. Taip jis kalbėjo premjerui Mindaugui Sinkevičiui, suabejojus, dėl kokių priežasčių buvo priimta šis sprendimas, ar tai politinė iniciatyva ar komunikacinis žingsnis. Kad šis sprendimas nėra iki galo aiškus, yra pareiškęs ir demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Siekiant sumažinti dėl brangstančių degalų ir trašų padidėjusias gamybos sąnaudas ūkininkams bei išaugusių maisto kainų poveikį gyventojams, vyriausybė du kart padidins Europos komisijos skirtą paramą ūkininkams iki beveik 20 milijonų eurų. Vis tik ekonomistas Tadas Povilauskas sako, jog nereikėtų turėti iliuzijų, kad tai išties sumažins maisto kainų kilimą.
1: Labiau kalbam apie pagalbą ūkininkams, kaip tokiam sektoriui yra Europos Sąjungos lėšos, tai yra Europos Sąjungos šalyse, ar tai kažkiek gali mažinti potencialų kainų augimą, tai yra, sakyčiau, vis tiek kainas dažnu atveju, kai kalbam apie, ar tai būtų grūdinės kultūros, ar tai būtų ta pati mėsa ar piena, vėlgi daugiausia lemia, kaip sakyt, tos pasaulinės tendencijos, tai dabar irgi, vat, grūdų kainos taip jos šoktelėjo per pasrasis kelias savaitės, labiau yra susijęs su to, kas darosi Juodosios jūros rinkoje. Tai yra Ukrainos uostai yra realiai užblokuoti ir iš Rusijos tiekimas yra, na, išplukdymas yra sutrikę tai, kad, na, Lietuvoje grūdų augintojas ar mėsos augintojas gaus na, didesnę paramą ir dėl to mažiau brangtų maistas. Na, manau, kad iš esmės tai turbūt galbūt kiek tai gali būti susiję tik tai, na, gal su uogų tam tikrais ar su vaisių ūkiais, bet žiūrint į mėsą, pienas, grūdai yra globalesnės tendencijos.
0: Kiti ekonomistai taip pat abejoja, kad parama ūkininkams sumažins maisto kainų augimą. Korupcijos lygis Ukrainoje išlieka nepakitęs, o aukščiausių pareigūnų kišininkavimas netgi didėja. Apie tai spaudos konferencijoje pareiškė specializuotos antikorupcinės prokuratūros vadovas Aleksandras Klimenko. Jo teigimu, valstybė demonstruoja, kad jai trūksta politinės valios tinkamai kovoti su korupcija. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Taip, labai gerai, bičiuliai, kad esat kartu 14 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Mes keliaujame į žaidimą, kuris vadinasi
2: Netas žodis. Taip, mes išrinkome kūrinį ir eilutę iš jo teksto, patobulinom.
1: Taip aš mėgstu sakyti, paturbinom.
2: Paturbinom, gal taip, nes tobulinom, tai čia, žinai, gali nebūtinai taip į gerą pusę čia kažką.
1: Praeitą valandą, matai, kalbėjom, kad negerai visgi tų paturbinti, žinai, ten.
2: Taip. Nu, bet jau ką dabar daryti?
1: Turb.
2: Bet aš kažkaip galvoju, reikėtų ir visai šitai, žinai, lituanistų komandai susiimti, nes šitiek daug terminų naujų kažkaip greičiau tiesiog pagalvoti tos pakaitalus ir, žinai, priprastume.
1: Galbūt. O kaip gerai, o kaip lietuviškai pasakyti, paturbinom?
2: Va,
1: matai? Bet net kai sakau, va, irgi blogai, reikia skaityti štai.
2: Pageradėjom.
1: Pagerinom.
2: Nu taip.
1: Gerai, žaidžiam. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Skordu.
3: Sigita.
2: Gerai, Sigita, linkime sėkmės ir dėmesio štai kokia jums eilutė. Jei nuodėmė taip gyventi, kentėsim dviese už tai. Jei nuodėmė taip gyventi, kentėsim dviese už tai.
1: Tai darė neišduodami, ką daro, ar kaip?
2: Ne, nu čia toks, žinai, jei nuodėmė, tai mes kit.
1: Sigita dėja, vaigėsi laikas, ačiū.
2: Gerai. Tūkstantis. Lietus, alio.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Rolandas, kentėsiu vienas, ne dviesi.
2: Šitaip jūs taip didvyriškai prisimtumėt.
1: Džentelmenų daina.
2: Žinokit, nu,
1: galėjo būti, bet ne.
2: Martynas, matyt, ne taip jau čia pasirengęs viskam.
1: Martynas, kaip juodoji skylė, viską ten įtraukė.
2: Sveiki.
5: Oi, sveiki.
2: Labas, sveiki, kas nutiko? Nu, išsigandot, kad pataikyt į eterį?
5: Ne,
1: nesitikėjau. Gerai, ar girdėjot užduotį?
5: Jo, bet pakartokit.
1: Gerai.
2: Jei nuodėmė taip gyventi, kentėsim dviese už tai.
5: Sudėksim
2: dviese už tai. Taip, tai yra teisingas.
1: Bravo, Indrė.
2: Žodis sveikinam.
1: Ar jums patinka Martynas Kauliauskas?
5: Kaip tik buvom šeštadienį su dukryte koncerte.
1: O tai ar jums patinka su dukryte Martynas Kauliauskas ir jo dainos?
5: Ir pats kavaliausiai.
2: Ir tas.
1: Gerai, viskas. Ačiū labai, klausom. Kiek.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Ką veikia? Geriausias statybų profesionalas. Kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. pst.lt/rekomenduok.
3: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Informuoja radio stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė. Po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Orai laukia Lietuvoje rytoj 11 rugpjūčio.
1: Papasakosiu.
0: Gerai.
1: 1823, laukiame skambučių iš Lietuvos ir viso pasaulio, norime su jumis pasikalbėti. Pirmadienis tokia diena, kai tikrai smalsu ir ką savaitgalis smagaus nuveikėte, tai turėtume užtekti viskam laiko, man atrodo, ar ne?
0: Puiku.
1: Gerai, bandom pasisveikinti.
0: Sveiki.
1: Lietus, alio.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Lilė.
0: Lilė, iš kur paskambinot?
2: Marijampolės savivaldybėje Gliauka, šiandien turim 27 šilumos, saulė, nerealus oras.
0: Geras, lietuviška tikra vasara.
1: Kaip savaitgalis?
2: Taip, puikus, baidarės.
1: O,
0: geras, jums taip pasisekė su baidarėmis plaukti nei per karštą. Bet žiūrėkit, aš vis tiek Lilį noriu paklausti, kiek suprantu į Gliaukoje, jau čia neilgai būsit pagal numerį, ar ne?
2: Neilgai.
0: Neilgai. O kur tada?
2: Į Airiją.
0: Gerai, tai mėgaukitės akimirkomis. Ačiū, iki.
1: Ačiū labai. Nu va. 20, bet taip 27, tai jau toks karšto kokas reikalas.
0: Taip, jo.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Violeta.
1: Iš kur, Violeta?
3: Iš Rokiškio.
1: Gerai, Violeta, tai iš Rokiškio. Kokie gi ten orai?
3: Saulytė, bet vėjelis pučia. Šiluma 25 laipsniai.
0: Bet žiūrėkite, kai 25 vėjelis, gal nieko tokio?
3: Na, bet žinokit, šilta visiems.
1: Gerai, ačiū jums labai.
3: Prašom.
0: Ačiū iki.
1: Gerai, kai ir dar gal vienas.
0: Gliauka, Rokiškis, kas dar?
1: Sveiki.
0: Alio, laba diena.
4: Labas diena.
0: Kuo vardu?
4: Esu Asta.
0: Asta, iš kur jūs paskambinot?
4: Iš Biržų. Ir žinokit, antrą kartą skambinu ir vis po Rokiškio pataikiu.
1: Nu, rimtai, geras.
4: Čia Rokiškis, čia Biržai.
0: Nu, nėra labai toli.
4: Ne, 70 km tik.
0: Gerai, kaip Biržai.
4: Biržai nieko, vėjelis toks aštrokas, bet 25 plus 25, tai jau sočiai.
0: Ir man taip atrodo, mums lietuviams, čiagi tikra lietuviška vasara, super. Ačiū labai, Asta. Iki.
4: Taip.
1: Ačiū jums.
5: Apie orus.
0: Aš žinok, ryte viena akimi kažkur mačiau, bet pasaky, kad ta mano akis buvo mėguista ir klydo, apie lietų kažkas bus, ar ne?
1: Gali būti, kad neklydo ta tavo kelia.
0: Ja, ačiū Dievui.
1: Rytoj daugelį rajonų numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktis svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16 šilumos, o dieną Vilniuje šils iki 21, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 šilumos.
0: Žiauriai geras oras, aš manau, ir bet tu turime dar vieną karštą žinią, šią valandą keliausime į gimtadienį.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ramybė namuose?
3: Be garantijos!
2: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.

0: vietos.
1: Pasveikinkim vieni kitus. Eteryje Simona ir Aurimas.
2: O, žinau, kaip laukiau. Man taip gerai, žinok, rinkti telefono numerį, sulaukti, kai pakelia ragelį jubiliatas ar ten eilinių, nebūna, sako, eilinių gimtadienių. Ir ta tokia emocija, kartais ir džiaugsmo šarėlė būna ten išrieda, kartais ir upeliai bėga, bet labai malonu.
3: Upeliai.
2: Anukas Džioelis nori pasveikinti Laurą močiutę, mamą, mylimą močiutę.
3: Jo, ar Joelis?
2: Jonelis gal?
3: Laura, taip?
2: Jo. O gal Jonelis gal N raidė pradėjo?
3: Močiutė Laura kažkaip keistai skamba.
2: Jo, nes Laura tokia atrodo ne tik, kad negali būti močiutė, bet ir antros
3: tokia
2: pusės neturi. Jo,
3: taip.
2: Gerai,
3: šiaip iš tikrųjų, žinai, kad mes kažkada esam diskutavę, bet tai kaip kai kurie vardai kažkada bus...
2: Alo. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Čia Laura.
4: Taip.
2: Laura jums skambina.
1: Radio stotis Lietuvos.
2: Su gimtadieniu sveikinam labai, labai, labai stipriai.
4: Ačiū.
3: Laura pasimetusi kažkaip. Ar netikėtas skambutis, bet mes nieko nesupainiojom gimtadienį šiandien. Bet žinot, ką mes, man atrodo, supainiojom, nes taip kažkaip pasižiūrėjom, kad Laura, čia ir mama, ir močiutė, ir jūs atsiliepėt, ir man pasitvirtino to visas tas įsivaizdavimas, kad, nu, Laura, nežinau, 20 metų max yra Laura, ir ji gali būti močiutė jau, kaip čia taip yra?
4: Taip. Taip.
2: Laura, o jeigu nepaslaptys, o kiek metų, kai močiutė?
4: Tai dar nėra metų.
2: Ai, dar nėra nei metų. Laura, paklausykite, kokį turim gražų jums sveikinimą.
3: Sveikiname tave, mama, močiutė, su gimimo diena. Tu esi mūsų mylimiausia, gražiausia ir nuostabiausia. Džiaugiamės, kad tave turime. Linkime tau daug saulės, kelionių ir meilės. Apkabiname tave.
2: O pasirašo, jeigu čia nėra klaidos, anukas Džioelis. Ar Džioelis ar Jonė? Džioelis.
3: Joelis. Mm-hmm. Tai Joeliui dar nėra net metų.
4: Ne, nėra. Ne, yra metai, meluoju.
2: Yra?
4: Taip pasimešiu, kad čia viską sakau ne taip, kaip yra.
3: Gerai, bet ne, Laura, o kaip jūs papasakokite, ar džiaugiatės, kad esate tokia jauna ir mama, ir močiutė, ir šiandien gimtadienis, ir pirmadienis, daug visko vyksta, kaip bendrai nuotaika, kaip jaučiatės?
4: Nežinau, kažkaip įdomiai.
3: Įdomiai?
4: Taip. Gero nesu tas žmogus, kuris per savo gimtadienį jaučiasi labai laiminga, vis dėl to tie metai bėga, bet kad turiu anūką ir kad čia jis mane pasveikino, tai esu labai laiminga.
2: Aš manau, ir čia tikrai, manau, dar nepabaiga, tai Laura, būkite laiminga, būkite sėkminga, geros sveikatos, geros likusios vasaros ir geros dienelės.
4: Ačiū labai.
2: Ačiū. Iki.
3: Ačiū.
1: Laimės vasara.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Aurimas Valys šiandien eilinį kartą pakartojo, kad kol kas nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasak ministro, vienas scenarius yra, kai naftos kaina bus $100 už barelį, kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Vario teigimu apie priemonės, jei jų bus imamasi, praneš vyriausybė. Tiesa, premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra sakęs, kad fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas, būtų svarstomas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 € už litrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia planą, kaip artimiausius 2 metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%, tačiau kiek tiksliai kol kas dar neapsispręsta.
1: Kad kaip darėme šiais metais, tai buvo plus 3% prie įprastų indeksavimo. Kitais ir dar kitais metais norime irgi taip pat spartinti pensijų indeksavimą. Ir nustokime tikėti vairiais sklandančiais mitais, kad ir taip pensijos auga sparčiai, skurdo rodikliai tarp senjorų yra tikrai katastrofiški ir dėl to jų padėtis yra pakankamai sudėtinga.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Pastaraisiais metais pensijos buvo didinamos vidutiniškai apie 12%. Pernai vidutinė senatvės pensija didėjo 80 € iki 750 €. Vilniaus meras Valdas Benkunskas prašo Valstybės saugumo departamento ir policijos įvertinti, ar pasirodymo Lietuvoje po jam palankaus teismo sprendimo planuojantis Rusijos reperis Ališeras Morgenšternas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas balandžio mėnesį patenkino reperio apeliacinį skundą ir panaikino migracijos departamento sprendimą, kurio Morgenšternui buvo uždrausta atvykti į Lietuvą 10 metų. Rusija nesutiks įšaldyti karo prieš Ukrainą, neišsprendusi to, ką vadina pagrindinėmis jo priežastimis. Tai šiandien valstybiniai naujienų agentūrai TAS pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Michailas Galuzinas. Ir šie komentarai pasirodė jungtinėms valstijoms svarstant galimybę atgaivinti įstrigusias taikos pastangas, įskaitant galimą susitarimą sustabdyti Rusijos ir Ukrainos oro atakas. Lenkija ateityje SMS žinutėmis informuos savo piliečius, kai jos oro pajėgos dėl Rusijos smūgių Ukrainai kels į oro naikintuvus. Taip reaguojama į Liepos pabaigoje įvykusį incidentą, kai šalies teritorijoje nukrito rusiška raketa. Paveikto regiono gyventojai vėliau skundėsi, kad nebuvo tinkamai informuoti apie pavojingą situaciją. Nors Liubline ir kaimininiuose rajonuose kaukė sirenos, tačiau iš pradžių niekas nežinojo, koks pavojus gresia. Rytoj daugelį Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Neįtema.
1: Aš žiūriu, kad mes šiandien su tavim labai sportiškai nusiteikę.
2: Labai.
1: Jo, gerai. Bičiuliai, reikia dviejų dalyvių, dvi temos, 15 sekundžių, vardinsim dalykus. Jeigu tai tema, sakykit į temą. Jeigu ne, tai ne. Tai tas, kuris per 15 sekundžių pasakys daugiau teisingų atsakymų, gaus daunų Lietuvos kojinės ir štai pirmas dalyvis. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Aurimas.
1: Aurimui, labai malonu, koks miestas?
3: Subačius.
1: Iš Subačius. Aurimai, vardinsiu sporto šakas. Jeigu iš tikrųjų tokia sporto šaka egzistuoja, sakykite į temą. Jeigu galvojate, kad aš jau pats tokią subūriau, sakykite ne į temą. Žodžiu, jeigu tai sporto šaka, sakote į temą.
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Netbolas.
3: Taip.
1: Mhm. Skvošas.
3: Taip.
1: Disko riedulys.
3: Taip.
1: Fektavimas.
3: Taip.
1: Inercinis slidimas.
3: Ne.
1: Lakrosas.
3: Taip.
1: Polas.
3: Taip.
1: Gerai. Kaip galvojate, Aurimui, buvo klaidų?
3: Manau, vieną.
1: Vieną? Aha, pasakykit kur.
3: Kažkur ten priekyje.
1: Disko riedulys. Ne, nėra tokio dalyko. O visa kita buvo puikiai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tai minus 1, 6 taškai. Ačiū, Aurimai, ir iki.
3: Iki.
1: Taip, mes jau pasirodėm šiuo.
2: Viskas?
1: Aha.
2: Gerai?
1: Gerai.
2: Gerai, tai laukiu dabar aš savo žaidėjo. Arba žaidėjaus.
1: Ar tu žinojai, kad nėra disko riedulių?
2: Ne, nežinau. O kaip taip gali būti?
1: Nu va, nėra tokios sporto šakos. Gal ir galitų tą diską ridenti, bet... Bet galime registruoti tokią sporto šaką.
2: Disko riedulys.
1: Disko riedulys.
2: Nu, aš gal ir aš irgi paridenčiau.
1: Nu, taip. Mane po diskotekus paridentum, nu?
2: Paridenčiau.
1: Paridentum. Prašau.
2: Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kas man paskambino?
4: Ilona.
2: Gerai, Ilona, linkiu sėkmės. Ir aš žinokit, išrinkau sporto šakas, kurioms yra reikalingas kamuolys. Kamuoliukas, žodžiu, kažkoks, žodžiu, dalykas, kuris yra palus. Tai, žodžiu, jeigu yra kamuolys, sakote į temą, jeigu nėra, sakote ne į temą.
4: Supratau.
1: 3, 2, 1, užėjom.
2: Tinklinis.
4: Taip.
2: Tenisas.
4: Taip.
2: Fektavimas.
4: Ne.
2: Šolis su kartimi.
4: Ne.
2: Vandensvidis.
4: Ne. Taip.
2: Rankinis.
4: Taip.
2: Kendo.
4: Ne.
2: Belobolas.
4: Taip.
1: O dieve, be klaidų.
2: Be klaidų.
1: Be klaidų.
2: Ir jūs netgi žinojat, kas yra kendo. Ar spėjo? Žodžiu, tradicinis japonų kovos menas, kuriame sportininkai dėvi šarvus ir kovoja naudodami bambukinės lazdas. Tai čia tikrai nėra kamulio. O velobolas kas yra?
4: Su dviračiais kažkas.
2: Taip, žodžiu, su dviračiais tokia kaip futbolo žaidė.
1: Kaip nesaugu, aš nežinau, kaip čia leidžia.
2: 8 taškai, žinok. Čia
1: ačiū.
2: Štai ką leidžia ačiū. Mūsų klausytoja ir...
1: Nu gerai, o dabar tau... Tavo klausytojai ir mūsų klausytojams ir man ta.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda.
4: Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
8: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
10: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Autokagava.lt.
11: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų, 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rugpjūčio 12-16 dienomis Palangos gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Siber, Čiki Puki, Monciški. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: radijos atėlėtus Westlife ir Baba Baby.
1: Čia lietus.
2: Eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
3: Kągi tie sinoptikai sako, aš nežinau, žinokit, jeigu jum patiko tie 27 plus, tai truputėlį atvės. Bet jeigu patiko kaip Aurimui, sako, dabar tobulas tas oras, tai tada bus pats smagumas.
0: Pasakau.
3: Rytoj daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur superkūnija, gusingas vėjas. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Laimės vasarą su Lietumi. Laimės vasarą. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Labai geras žinių pasiūlymas. Dar kartą keliaujame į gimimo dieną. Vėliau tą bus galima padaryti laidoje širdelį su kolegio Kotryna. O dabar aš... Tu nori išrinkti?
2: Dabar aš išrinksiu.
1: Gerai.
2: Ir tai yra.
1: Ir tai yra.
2: Tai yra.
1: Tai.
2: Tai yra Jūratė.
1: Jūratė. Jūratė. Gerai.
2: Aš skambinu Jūratė.
1: Skambinu. Iš jums, Salantų.
2: Taip, o jums primenu, kad galite sveikinimus registruoti mūsų svetainėje lietus.fm. Gerai, bandom. Bandom pasikurti. Bandom. Saulė nusimės. Ten dainavai.
1: Noriu, ne.
3: Alio.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Jūratė?
3: Taip, Jūratė.
1: Jūratė jums skambina.
4: Radio stotis. Lietus.
1: Su gimtadieniu sveikiname Jūratę.
2: Jūratė, ateikit apsikabinti, su gimtadieniu sveikinam jūs.
3: Ačiū labai.
1: Jūratė, gal ir nekastytis paskambino, bet ir gerai.
3: Na, tokia labai gerai, viskas smagu.
2: Labai labai džiaugiamės, kad pavyko jūs pradžiuginti. Ir dar bus smagiau, kai išgirsite, nuo ko šitie sveikinimai. Nes labai jau čia ilgas tas linkėjimas, tai patogiai įsitaisykite ir mėgaukitės. Štai kas parašyta. Su gimtadieniu. Ačiū, kad esi mano gyvenime ir atneši į jį tiek daug šviesos, šilumos bei tikrų spalvų. Linkiu, kad tavo širdyje visada gyventų ramybė, veidą puoštų nuo širdį šypseną, o šalia būtų tik tie žmonės, kurie teikia džiaugsmą. Leisk savo svajoti, drąsiai žengti pirmin ir tikėti savo jėgomis. Tu esi nuostabi, verta visko, kas gyvenime gražiausia. Tegul kasdienybė būna pilna jaukių akimirkų, šviesių minčių ir gražių atradimų. O visi dideli norai virsta realybę.
1: O pasirašo, mielai Jūratė, Arūnas.
3: Vau, wow, ačiū labai. Labai smagu.
2: Netikėtas sveikinimas šiandien Arūno toks.
3: Kaip?
2: Netikėtas, sakau, čia toks sveikinimas.
3: Netikėtas, tikrai, tikrai esu darbė ir labai, labai nustebino.
1: Jūratė, aš noriu paklausti, ar daug nuosinių yra priverkta, kad gimtadienis pirmadienį?
2: Ne, gal.
1: Ne?
2: Viskas gerai. Nu, žodžiu, Jūratė dabar apsvaigusi turbūt nuo linkėjimų. Tikrai labai gražus sveikinimas. Arūnas pasistengė, tai mėgų kitą akimirką. Gerų laimingų metų.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū, iki.
3: Labai, labai.
4: Iki. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje! Tik rugpjūčio 14-16 dienomis! Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Amortizuoti išaugusius kaštus dėl pabrangusių degalų ir trašų Europos komisijos skirta 20 milijonų eurų parama pirmiausia bus orientuota į smulkiuosius ūkininkus bei pieno ūkius. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad vienkartinė 3,5 tūkstančio eurų parama ūkininkus pasieks spalį arba lapkritį.
1: Turime atliepti energetikos iššūkius ūkiuose, kalbant apie augalininkystę ir kitus, kiek akcentas dedamas vieno ūkius, nes na, ta krizė, kuri tęsiasi jau trečius metus, išties reikalauja dinų, nes na, ūkiai tikrai patiria didžiulių finansinių nuostolių.
0: Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko Gedo Špakausko teigimu tokia parama geriau nei nieko. Ūkininko teigimu visgi pabrangęs kuras ir trašo sudaro didžiausią produkcijos savikainos dalį, tačiau žemdirbiai galutinės kainas pakeisti negali.
2: Yra tragedija, yra krizė maksimali, kokia gali būti. Tiesiog dalis ūkininkų neišgyvens, užsidarys, mes nenustatom trašų kainos, nenustatom grūdų apsaugos kainos, nenustatom dyzelino kainos ir nenustatom parduodamos produkcijos kainos. Ar tai atsilieps maisto galutiniam vartotojui? Galbūt ir tai. Ir jeigu nors šiek tiek pabrėžti brangti grūdai, maisto kainos ledinuose net nebejoja ir jūra.
0: Ekonomistai mano, kad parama būtų veiksmingiausia, jei ji būtų dalinama ne visiems ūkininkams ir didesnėmis išmokomis, bet to parama tik padės ūkininkams maisto kainų, ji nesumažins. Kraštutinių dešiniųjų atstovė Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Melonė ir jos kolegė iš Danijos socialdemokratė Mette Frederiksen išplatino bendrą pareiškimą, kuriame įspėjo dėl nekontroliuojamos migracijos į Europą, dar kartą paragindamos teikti vadinamosius gražinimo centrus už Europos Sąjungos ribų, kad būtų galima įsiųsti prieglobščio negavusius asmenis atgal jų gimtąsias šalis. Jos tvirtina, kad susidaro ypač rimta padėtis, kai neteisėti migrantai, kurie neturi teisės pasilikti mūsų šalyse, vykdo smurtinius nusikaltimus, susijima narkotikų kontrabandą arba yra atsakingi už seksualinį smurtą. Deportavimo centrai už Europos Sąjungos ribų, dar vadinami gražinimo centrais, jau daugelį metų yra diskusijų objektas. Bloke jie vis dar vertinami itin prieštaringai. Korupcijos lygis Ukrainoje išlieka nepakitęs, o aukščiausių pareigūnų kišininkavimas netgi didėja. Apie tai spaudos konferencijoje pareiškė specializuotos antikorupcinės prokuratūros vadovas Aleksandras Kliminko. Jo teigimu valstybė demonstruoja, jog jai trūksta politinės valios tinkamai kovoti su korupcija. Hario Poterio gerbėjams pavyko pakeisti 40 milijonų vertės elektros perdavimo linijos, jungiančios Didžiąją Britaniją ir Airiją trasą, kai jie pareiškė, kad ji trukdytų savotišką memorialui skirtam namų elfui Dobiui. 430 milijonų svarų sterlingų vertės elektros perdavimo linija Greenlink jungia Jungtinės karalystės nacionalinę energetikos sistemą su Airija 125 mylių ilgio kabeliu, nutiestu tarp Vexfordo grafystės ir paplūdimių Pembrokšyre, kur filmuose apie Harry Potterį buvo filmuojama personažo Dobio mirties scena. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Gerai, gerai, viskas yra labai gerai. Turime dar beveik pilną valandą laiko pabūti su Lietuvos bičiuliais, bet tikrai, manau, niekas neteis, jeigu mes užduosim vieną klausimą.
0: Ką valgo?
1: Mes irgi žmonės.
2: Mes taip, ne žmogėdros, o žmonės ir valgom, valgom kažką skanaus, ką čia mes šiandien galim pasigaminti. Aš galvoju, pirmadienis toks arba sribos, arba likučių diena.
1: Oi, ne. Oi, ne, tikrai ne. Ne. Tikrai man taip netinka. Aš noriu, žinok, noriu kažkokio lietuviško maisto.
2: Tai kas tai galėtų būti?
1: Tai galėtų būti, pavyzdžiui, šaltekai, tai galėtų būti, pavyzdžiui, koks bulvių plokštainis, tai galėtų būti gal...
2: Plokštainis?
1: Bulvių blynas.
2: Ne kugelis, o plokštainis,
1: taip,
2: ne?
1: Taip, nes žemė...
2: Plokščia.
1: Ne plokščia.
2: Apvalainis.
1: Apvalainis, jo.
2: Suvalgiai kugelį šitą bulvių plokštainį ir tampi apvalainis.
1: Ai, čia, į tą čia nakinę pilį ir tada būna apvalainis. Pagrandukas taip. Būna, kugelio pagrandukas, bulvių pagrandukas.
2: Gerai, Lietus.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Jurgita.
1: Jurgita, ką šiandien skanaus prikaitinot ant viryklės?
3: Kaitinot vaiką, kaitinau salotos. Bus tai ryžiai, tunas, agurkas, alyvogės, kukurūzai ir majonezo padažiukas.
1: O agurkai švieži ar...
3: Švieži.
1: Palaukite, tai ryžiai, tunas, agurkai, alyvogės... Kukurūzai ir majonezas.
2: O tunas konservuotas?
3: Taip, konservuotas.
1: Ne, nevalytas, žinok, su viso odiga žvinais.
2: Ne, nu, taigi gali būti ir žalias, keptas, nežinau, tą turiu omeny. Gerai, čia tokia improvizacija, kaip Nicos salotos, ar ne,
1: bet mano atrodo yra. Bet visai turėtų būti, aš manau. Nepaklausau, alyvogės juodus ar žalius, bet čia turbūt reikės juodų.
2: Žinau, net žalias. Sveiki, Lietus.
4: Sveiki.
2: Labas.
1: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Luknė,
2: mes laukiame, kągi šiandien gaminsite.
1: Ar tu, Luknė, pati gaminsi ar gaminai, ar kažkas už tave?
4: Kartu su tėčiu.
1: Gerai, o ką skanaus?
4: Pica.
2: Gerai, papasakok.
1: Tai reikia receptų dabar.
4: Tai sūris. Saliami.
1: Taip. Kas ten dar?
4: Alyvogės,
1: aha.
2: O ten kažkaip padažė tą padą su pomidorų padažu, ar ne? Padengėt prieš tai visą tai uždėdami tą padą pico su pomidorų pasta, ar taip?
4: Taip.
1: O dar tu, Luknė, pasakyk man tokį dalyką, o pagrindat tą padą, kaip Simona sako, ar pirkot jau parduotuvį gatavą, ar irgi tešlytę minkit?
4: Pirkom.
1: Pirkom.
2: Gerai. Ačiū labai.
1: Ačiū labai.
2: Pica su saliamiu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Taip, Lietuvoje orų prognozė apie 11 rugpjūčio norime mes pakalbėti ir orų prognozė skamba šitkai.
2: Rytoj daugelį rajonų numatome trumpi lietus, kai kur su perkūnija, gusingas vėjas. Temperatūra naktis vyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 šilumos, naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, o dieną Vilniuje iki 21, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
1: Bet velnežiu, aš tau buvau pažadėjęs rytoj pafotografuoti gėlynus ant Tauro kalno, bet žinok, turbūt, kad po ryt gal, nes rytoj lis visą dieną.
2: Tai per lietų irgi gali.
1: Per lietų, lietuje. Aš pirmą kartą šokant.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Aš tai pagalvojau, kad po gamininių mes tikrai visi kaip vienas ir taip jau buvo vienas kumštis, dabar tai esam, nežinau.
2: Vienas glėbys.
1: Taip, vienas glėbys, kaip gražiai pasakyta.
2: Tai ačiū jums, kad pasišildėm, pabuvom ir man atrodo, kad metas atsisveikinti.
1: Taip, aš žinok, užmečiu akį dar į portalą Žmonės LT. Čia tik dar kartelį patvirtina, kad reikia būti labai labai budreis, nes socialiniuose tinkluose sukčių apgaulės kone kiekvieną dieną vyksta. Ir štai, pavyzdžiui, atlikėjos Mijos vardu buvo sukurta netikra anketa, kurią naudojantis iš gerbėjų buvo bandoma išvilioti pinigus.
2: Siauba.
1: Būkite labai labai atidūs ir atsargūs. Dar vat vieną tokį pranešimą radau. Vilniaus meras Valdas Benkunskas, aš pavyzdžiui dėl to labai didžiuojasi, prašo valstybės saugumo departamento ir policijos įvertinti, ar pasirodymą Lietuvoje po jam palankos teismo sprendimo planuojantis Rusijos reperis Ališeras Morgenšternas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Žodžiu, Vilniaus meras bando vis dar užkardyti būsimą koncertą Vilniuje.
2: Aš tai žinok, taip džiaugiuosi ir dar kartą, aišku, sveikinu Basčių šeimą ir gal tu matėjai.
1: Nemačiau.
2: Nu, tai, dar? Žodžiu, laukiasi dabar jau jie.
1: Dar vieno Basčiuko?
2: Taip, ir tai, žodžiu, atskleidė lytį, dar nematytų būdu. Tai žmonės tai gražiai paparašė.
1: Uskeli family praktiškai.
2: Ir va galėsite pamatyti, kogi laukia, ar berniuko, ar mergaitės?
1: Berniuko, jo?
2: Nu, tai negaliu dabar sakyti. Nu, tai neišduokim viską, tai
1: gerai,
2: einam mūsų klausytojai ir pasiskaito. Nu, nežinau. Ką dar?
1: Nieko. Gitana prašė dainos, jeigu galima pagrosiu pabaigoje laidos.
2: Aišku. O net
1: ir tai yra super hitas. Taip, Adomas Vyšniauskas kely sustoja laikas.
2: O mes nestojam, o keliaujam ir ateisim rytoj.
1: Tikrai. Iki.
2: Būkit geri vieni kitiems. Iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
4: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Aurimas Valys šiandien ir vėl pakartojo, kad kol kas esą nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasak ministro Valio, vienas scenarijus yra, kai naftos kaina bus $100 už barelį, kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Valio teigimu apie priemonės, jei jų bus imtasi, praneš vyriausybė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra sakęs, kad fiskalinės priemonės kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas, būtų svarstomas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 eurų už litrą kainą. Šiemet nemaža dalis studijų programų, kurias valstybės skelbia prioritetinėmis, nes jose parengtų specialistų trūksta ir vėl nesulaukia studentų susidomėjimo. Lama BPO duomenimis populiariausios buvo sveikatos, inžinierijos mokslų krypties programos, į matematikos, biologijos, specialiosios pedagogikos programas įstojo tik keliais jaunuoliais daugiau nei pernai. Tuo metu lietuvių kalba, chemija ir fizika studijos beveik tiek pat, mažiau nei tikėtas įstojantieji rinkosi pareigūnus rengiančias studijas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sako, kad bus svarstoma perskirstyti valstybės finansavimą. Taip pat kai kurių specialistų pritraukimui svarstoma didinti stipendijas. Tuo metu Kauno technologijos universiteto socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainis Lašas kritikuoja, kad finansavimo perskirstymas studijoms neišeitis.
1: Nėra sprendimas tiesiog pasakyti, kad mes dabar ignoruosime šią konkrečią sritį. Mes sakome, kad moksleiviai turi būti išmokinti to dalyko žinių. Tai mums reikia mokytojų. Negali tiesiog ignoruoti ir sakyti, kad žinot, nu vat nieko nesusirinko, tai mes dabar perskirstysim. O tas suniveliavimas visų sričių į vieną sumetimas, jisai irgi nepadeda. Pagal valstybės poreikį ir turėtų būti diferencijuojamas paskatos. Jeigu mes matome, kad į informatiką niekas neateina ar ten į kokią fiziką, tai tada tenai turi būti pagrindinis akcentas.
0: Oficialiai pristatytoje 2026-31 metų pedagogų poreikio prognozavimo ataskaitoje nurodoma, kad nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus trūks iki 6000 mokytojų. Vilniaus meras Valdas Benkunskas prašo Valstybės saugumo departamento ir policijos įvertinti, ar pasirodymą Lietuvoje po jam palankaus teismo sprendimo planuojantis Rusijos reperis Ališeras Morgenšternas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas balandį patenkino reperio apeliacinį skundą ir panaikino migracijos departamento sprendimą, kurio Morgenšternui buvo uždrausta į Lietuvą atvykti 10 metų. Rusija nesutiks įšaldyti karo prieš Ukrainą, neišsprendusi to, ką vadina pagrindinėmis jo priežastimis. Tai valstybiniai naujienų agentūrai TAS pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Michailas Galuzinas. Šie komentarai pasirodė Amerikai svarstant galimybę atgaivinti įstrigusias taikos pastangas, įskaitant galimą susitarimą sustabdyti Rusijos ir Ukrainos oro atakas. Rytoj daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur lis su perkūnija, pusto metu gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: žmogus kažkaip tai sutinka visiškai neprieštaraudamas, kad kažkaip labai greitai bėga laikas. Ir ypač savaitgaliai. Ir bene ilgiausia pasirodo tame bėgime. Ir pirmadienio diena, o tiksliau tos valandos, kuomet reikia dirbti. Sako, tai ne ryte. Vos tik tai supranti, kad tuoj reikia įsivažiuoti, prisimeni visus pagrindinius darbus, pradedi dirbti, darbuojas, kažkaip tai būna nei stumk, nei trauko, jeigu dar už lango geras oras. Ir dar kolegos aplinkui pasakoja apie tai, kaip ūžia savaitgaliai. Sako, iš vis, nėra darbinės nuotaikos ir tik žiūri laikrodį, žiūri laikrodį, žiūri laikrodį. Ei, kas tai žiūri laikrodį? Matot, yra 12 minučių po 17 valandos. Sakyčiau, gerą metą įžiūrėjot. Pasigarsinkite savo radijom, bus viskas. Galiu drąsiai sakyti, oficialiai darbo valandos Lietuvoje yra pasibaigusios. Na, nebent jeigu dirbate iki 18 valandos, tai paskutinė yra valanda tam, kad susirinktumėte savo tušinukus, akinukus, pasižiūrėtumėte, ar viskas jūsų rankinėse sudėliota, raktai yra, piniginė yra, telefono nepamirškite. O jeigu dar vis dėlto planuojate nenamovžiūrėti, pažiūrėkite, ar pakrovėjas yra, tada pažiūrėkite, ar darbų langai yra uždaryti. Ir žiūrėkit, tuoj bus 18 valanda. Ai, mėlyjei, gera su jumis būti kartu ir aš tikiuosi, kad ir jums bus gera su Lietumi, nes iki 18 valandos, nu taip noriu, kad tai gera nuotika užsikrėstumėte. Ir atrodo, ką jums čia galiu pasiūlyti? Tik tai jūsų mėgstama daina, bet dažnas iš jūsų, kurie rašote žinutę, sakote, kad ir to pakanka, kad pasikraut, kad įsikraut. Galų gale, kad su šypsena sugrįžti į namus, nors ne visada su šypsena. Pirmadienio vakarais ant slenksčio yra patys sutinkami. Mėlyjei, gal vis dėlto, kaip aš sakau, laužykime tas blogos nuotaikos taisyklės ir dovanokime sau dainą. Ką reikia padaryti, klausia žmogus? Tiesiog parašykite laišką. sirdelės@lietus.fm. Pakartosiu dar kartelį adresą jūsų laiškams. sirdelės@lietus.fm. Tai ką grojam?
1: Širdelės.
0: Gerai, kad Lina yra palikusi žinutę po darbų namo, kol dar vasara norėtųsi lietuvaičių dainos. Ai, tai va, tie lietuvaičiai tau, Linutė, ir primena, ką reikia daryti, kai už lango tokia karšta vasara.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ką veikia geriausias statybų profesionalas, kurį pažįstate? Galbūt jis ieško naujų galimybių? PST Group moka iki 1000 eurų už sėkmingą rekomendaciją. Rekomenduokite arba kandidatuokite patys. PST.lt /rekomenduok.
3: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

17:00 26 minutės skaitau jūsų laiškus. Ugnių Ugnytė pirmadienio nuotaikai labai prašė Andriaus Rimiškio didžiausia paslaptis. Aš tikiuosi Ugnė Ugnytė nuotaika pasitaisė. Rugilė paprašė Jessicos Shy dainos Žvėrys ir tai skambėjo. Pasirodo, tarp mūsų yra ir Jovita, kuris kina slyvas. Ir reikia ritmo, reikia tempo, reikia energijos, reikia nuotaikos. Jei skambėjo Salben ir Jovitos atliekama daina Išgėrus truputį. O jum, ką turėčiau sugroti, mėlyi Lietuvos klausytojai, brūkštelėkite žinutę sirdelės@lietuvos.fm ir aš iš karto išpildau jūsų pageidavimą ir tikiuosi, kad Robertas Robertėlis, pirmadienį leidžiantis kartu su Lietumi, jau šypsos išgirdę savo vardą. Marijonas Mikutavičius, gyvenimo prasmė, skamba specialiai tau.

0: Adelina.
1: Nežinau, Julius, su kuo Adelina pasaulį pusiau, bet jam Česlovas Gabalis ką tik ir sudainavo dainą ant slenkščio. 17:38.
2: Apie orus.
1: Šiandien, kaip senoliai sakydavo, jei per šventą Lauryną gausų gervių ar saulė ryški, šilta kaitri, tai prognozuoja giedrą rugpjūtį ir šiltą rudenį. Ačiū tau, šventas Laurynė. Sinoptikų paklausiau, na, tai galbūt jau galime tuo ir apsiriboti, žinodami, kad rugpjūtis bus geras, kad ruduo bus šiltas. Sako, baig, tu Kotryna. Rytoj dar daug kur gali truputuką palyti, vietomis galima ir perkūnė. Vėjas bus pietvakarių vakarų, 7-12, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis su perkūnė, kai kur galima kruša. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę ir beje temperatūra dieną svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Dažnas išgirdęs sinoptikų prognozę rydienai sakytų, nu nieko naujo, taip kaip buvo už vakar, faktiškai tai bus ir rytoj. Nors jeigu konkrečiai, tai naktį Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 15, Kaune, Klaipėdoje 16 šilumos. Dieną Vilniuje 21, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose 18, na, Panevėžyje rytaus dieną turėtų būti apie 19 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo šiuo metu patį tiksliausią laiką. Lietuje 17:39. Na, o astai Martynas Kavaliauskas dainuoja dainą Lyja širdį.
2: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: turėsime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia?
1: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Reklama.

Jo rojus ar nesu kaimynę, net tu žiūri, lemūrai. Kaip aš suprantu, Irenos Starošaitės dainoje liūdinčios moters situacija, kuri dainuoja dainą brangusis. Moterie, nepamiršk papasakoti savosios meilės istorijos. Mažu ką gal širdelė iš tikrųjų palengvės, gerai, kad Irena taip gražiai apie tas meilės istorijas, apie meilės realijas dainuoja, bet jeigu jūs norėtumėte papasakoti, išsipasakoti, širdelė išlieti, galų gale galbūt sudėti istoriją, net ir savasias viltis susijusia su meile, nepamirškite jūsų laiškų, kai visuomet laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Beje, Adrijai ir skambėjo Irenos Starošaitės daina Brangusis. O jeigu ir jums norisi dainos čia ir dabar, rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm. Taip, vienintelis ir nepakartojamas adresas internete. sirdelės@lietus.fm. Dangyra, jūs tas pečeliūnas tiek to, jau dainuoja daina specialiai jums.

0: tiek to.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
2: Reklama.

Nežinau, kas yra Ingridos gyvenime saulė, bet jeigu tu esi josio saulė, noriu paklausti, kodėl tu pradingai? Mergina liūdė, ašarėlė, rieda. Klausysi Lietuvoje tokios dainos, kad iš karto norisi pasakyti saulę, sugrįžka pas Ingridą. Primenu lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kolegė Danutė Daunoravičiūtė ruošia žinias apie svarbiausius šio vakaro įvykius, o po 18 valandos širdelėse vakarosime, vasarosime ir vieni kitus sveikinsime savai sveikinimą. Galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 17 valandų 56 minutės Vacys ir Gražina paprašė Usarų atliekamos dainos Žemogės, o čia tai vasariška nuotaika. Linkėjimai besišypsantiesiems kartu su Lietumi. Jums Vacy ir jums Gražina.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius dviejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Po susitikimo su Seimo pirmininku jis sakė, kad 2027 metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%. Pasak jos, papildomas indeksavimas bus finansuojamas iš sodros viršplaninių pajamų. Vyriausybėje iki šiol veikia tuo metės premjerės Ingos Ruginienės įsteigta tarp institucinė grupė kovai su elektroniniu sukčiavimu. Tačiau dabartinis premjeras Mindaugas Sinkevičius dar nežino, ar komisija bus išlaikyta. M1 informacijos tarnybai vyriausybės vadovas sakė, kad grupė išliks tik, jei išties joje bus priimami sprendimai.
1: Aš manau, kad elektroninis sukčiavimas aktuali tema, nes vis ir žiniasklaidos priemonės išgirstam situacijų, kada sukčiai sugeba, apgauti Lietuvos Respublikos piliečius, išvilioti dideles pinigų sumas. Ir tam dėmesys turi būti skiriamas, formatas bus pasirinktas, ar jeigu jis veikia ankstesnės vyriausybės metu ir buvo produktyvus, jis bus tęsiamas. Jeigu jisai buvo toks labiau formalus, demonstruojant dėmesį, bet be aiškių rezultatų, be apčiuopiamos naudos, jis bus keičiamas. Žinoma, kad tas asmeniškai bendrauju su mūsų jėgos struktūrų, policijos ir kitų institucijų vadovais ir tą klausimą taip pat visų klausimų kontekste kelsiu.
0: Teigė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Lietuvos bankas anksčiau kovai su elektroniniu sukčiavimu pristatė siūlymus, pagal kuriuos bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai galės nurašyti lėšas iš gavėjo sąskaitos, jei nustatoma, kad jos gautos sukčiaujant. Taip pat siūloma bankams įvesti prievolę kompensuoti klientų nuostolius, jeigu jų pinigai buvo išviliuoti apsimetant banko ar kitą mokėjimo įstaigą. Tiesa, šie siūlymai bet kokiu atveju būtų įgyvendinami, nes tai numato Europos Sąjungos direktyva. Numatytų laikų iki šių metų birželio nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus, magistralėje Vilnius Panevėžys valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva įvardyja naują terminą. Agentūrai BNS bendrovė teigia, kad magistralės darbus planuojama baigti rugpjūtį, tačiau pats tunelis bus atvertas tik įrengus paviršinio vandens nuvedimo sistemą. Kada tai vyks, kol kas neįvardyjama. Šiuo metu dar tik vyksta šių tinklų projektavimo darbai. Didelės spūstis ties posūkių į Tarandę kasdien piko metu formuojasi jau nuo 2017 metų, kai buvo atidarytas Vilniaus vakarinis aplinkelis. Korupcijos lygis Ukrainoje išlieka nepakitęs, o aukščiausių pareigūnų kišininkavimas netgi didėja. Apie tai spaudos konferencijoje pareiškė specializuotos antikorupcinės prokuratūros vadovas Aleksandras Klimenko. Jo teigimu, valstybė demonstruoja, jog jai trūksta politinės valios tinkamai kovoti su korupcija. Ir apie orus rytoj daugelyje šalies rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: klausykite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 18 valandos. Traukime dainą, kad nuotaikai gerėtų, kad pirmadienio vakaras galų gale būtų visiškai netoks. Apie kokį svajojote, planavote, galvojote, nes žinojote, kad gali būti ne taip. Taip, viskas bus tikrai taip. Juolab, kad rugpjūčio 10 diena arba pats šventas Laurynas įpareigoja mus visus. Pamiršti trumpam tas visas negandas, rūpešius, jų tikrai buvo yra ir bus, mūsų visų gyvenimuose yra labai daug spalvų. Nu ir kartais, kai pirmadienis būna toks nei stumk, nei trauk, reikalinga kažkokia gera kompensacija, na o gal vakaras ir galėtų kompensuoti visas jūsų dienos nenuotaikas. Mylėjai Lietuvos klausytojai, širdelėse, kaip visuomet, iki pat 9 valandos vakaro yra proga šiandien prisiminti visus ir visas, kas vardinė švenčia. Ai, žinot, kad Aistė, Astorija, Astra, Astrida, Aurimas, Laurencija, Laurinas ir Narimantas šiandien turėtų sulaukti linkėjimų iš jūsų, nu taipgi žmonės vardadienį švenčia, galų gale, gal tai ir yra jų rimtos veido išaiškos priežastys, kad iki šiolį nesulaukė linkėjimų vardinių progą. Jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, nepamirškite visuomet, bet kurio paros metu esate laukiami mūsų internetiniuose namuose lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus ir sveikinkim, mėlyi Lietuvos klausytojai, sveikinkim, nes aš tikrai tikiu, kad išgirdę apie save žmonės linkėjimus nusišypsos, tada kažką tokio smagaus netikėto vakarui suorganizuos, juk kažkas yra pasakęs, ar ne, kaip pradės savaitę, tai taip tą savaitę ir pabaigsi. Elena ir Jarmo šiandien sveikina Vaidą Aleknavičienę gimtadienio proga. Vaida, žavių akimirkų, nuostabių kelionių, gerų darbų, stiprybės bei meilės, visą tai jubilėjinį gimtadienį švenčiant. Edita šiandien sveikina Zenoną 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Zenonai, spaudžiu jums ranką, kartu su Edita linkiu išlikti geram, stiprybės, sveikatos ir žinot, Zenonai, kas bene yra svarbiausia, ilgų ir prasmingų gyvenimo metų. Labai norėčiau šiandien pasveikinti Arūną Čižauską iš Radviliškio rajono Pociunėlio gimtadienio proga. Gerbiamas Arūnai, Čižauskų Arūnai, leiskite palinkėti gimtadienio progą jums sveikatėlės tiek, kad gydytojai pradėtų nerimauti, pinigų tiek, kad piniginė nebesusisektų ir tegul metai būna tik tai skaičius pase. Šiandien gimtadienio progą sveikina krikšto duktė Greta kartu su seserimi Kristina. Nežinau, kodėl, bet dar ir palinkėjo, kad ir plaukų mažėtų, kad pinigų sąskaitoje daugėtų, nors čia jau matyt reikia stebuklo. Tai, Arūnai, jos čia apie plaukus, apie pinigus, apie sveikatą. Na, o aš jums gimtadienio progą nudūšios palinkėsiu stebuklų, bet tokių gerų stebuklų. Būkit sveikas, būkit laimingas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
4: Reklama.

vienintelis žmogus, kurį aš myliu, dainuoja Ricky Power. Jūs irgi galite savo meilį sudainuoti dainą. Ale, nustebinkit žmogų, kuris galbūt yra pripratęs prie buities, prie namų, prie reikalų, prie to, kad tokiu metu vakarieniaujama ir staiga šnailitaus eterio rubrikoje daina meiliai skamba kūrinys dedikuotas jūsiškiai arba jūsiškiai. Sardelės eta lietus.fm.

0: Tai jeigu reikia meiliai dainos, rašykite surdelės atalietus.fm, tik tai būkit geri. Papasakoja apie savąją meilę, nepamirškite bent jau prisistatyti, palikdamas savąjį telefono numerį. Meiliai dainą sugrosiu, o jūs papuošiu lietaus kojinėmis. Šiandien Nikolajus švenčia savąjį gimtadienį. Geras žmogus, laiko patikrintas žmogus. Žmona rašo, ne vienerius metus esame kartu. Alio. Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Nikolajaus ieškau.
1: Klausau.
0: O, žmogus iš karto atsigavo. Nikolajau, aš tikiu, kad į dienos pabaigą sulaukės šiandien dėmesio iš visų žmonių. Galbūt visiškai net nesitikėjot, kad gali paskaiminti Lietus, ar ne?
1: Ne, Kotryna, tiksliai nesitikėjau.
0: Nu va, gera žmonės stebinti, gera žmonėms staigmenas daryti. Nikolajau, čia Rimutė pasakoja apie tai, koks geras esate žmogus, koks patikimas žmogus. Sako, kartu jau ne vienerius metus esame ir atrodo su kiekvienais metais. Myliu jį labiau. Džiaugiuosi juo drąsiau ir taip noriu dar milijoną bendrų svajonių įgyvendinti. Nikolajau, leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą. Leiskite Norimutės palinkėti jums stiprios sveikatos, laimės, ilgų, gražių, prasmingų gyvenimo metų. O Rimutė dar taip sako, ačiū tau už tavo rūpestėlį, už tavo palaikymą ir už didžiausią mūsų gyvenimo dovaną 7 nuostabius vaikus. Tai, Nikolajau, esate tėtis iš didžiosios raidės?
1: Nu.
0: Taip. Žinokite, vieną kartą metuose, Nikolajau, apie save kalbėti gerai būtina. Nes, nu kaip kitaip mes sužinosime apie tai, kad ir šaunus, kad ir rūpestingas. Galų gale, kad dar pasiruošęs su Rimute milijonas svajonių ateityje įgyvendinti ir dar 7 vaikų tėtis. Ar yra iš tų 7, kuris labiausiai būtų jūsų kopija?
1: Visi man.
0: Tai dabar gal Rimutė galėtų taip sėdėdama kampę sakyti, Nikolajau, viskas, gal atėjo metas išsidrožti kokią snieguolį ir į mane panašią. Ar jau vis dėlto nusprendėt, kad jeigu bus vaikai, tai tik tai į tėtį?
1: Ai,
0: aš viskas supratau, sujaukiau visas kortas jūsų ateičiai. Žodžiu, linkėjimai jums, gerbiamas Nikolajau, linkėjimai jūsų Rimutei, sveikatos, stiprybės, darnos, šypsenos ir svarbiausia žmonės smagiaus nuotaikos jums gimtadienio vakarą.
1: Ačiū.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Šiandien Viktoras sveikina tetą Aldoną. Labas, Kotryna, vakar buvo mano mylimos tetos 70-metis. Labai noriu ją pasveikinti vakarykščio gimtadienio progai ir primint tetą Aldoną. Jubilėjus tai gyvenimo laimėjimų ataskaita, kurioje rašoma apie patirtį, apie pasiekimus, apie mylinčius žmonės šalia. Tai tegul šis gyvenimo etapas būna spalvingesnis, turtingesnis ir kupinas prasmingų įvykių. Linkiu tau ne tik tai sveikatėlis, ne tik tai stiprybės, bet ir tetą. Gausybės gražių akim ir šiltų apkabinimų nuo širdžių šypsenų ir džiaugsmo, nuo tokio džiaugsmo tetą, kuris niekada nesibaigia. Tai to gražaus vakarykščio jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina sūnėnas Viktoras ir sesuo Liucija su šeima. Mielo Ildutė, būkit sveika, laiminga, energinga. Eik, 70, kas tas 70, ar ne? Šiandien sūnus Žydrūnas su šeima ir draugais sveikina Birutę. Birutė, gimtadienio proga tegul tavo gyvenimas žydi kaip nuostabiausias sodas. Tai kiekviena diena būna lyg švelnus pavasario vėjas pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Na ko dar Birutėlį reikėtų palinkėti, kad šios dienos žiedai jai atneštų ne tik tai džiaugsmą, bet ir neblėstančią laimę. Su gimtadieniu Birutė Birutėlė. Žydrūnas su šeima ir draugais siunčia karštą oro bučinuką, pasigarsinkit savo radijo imtuvą, nes tikrai tikiu, kad ši daina apie jūs.

0: Įdomus jausmas, kai širdis ima ir apdulkėja apie tai Gintė Lietaus eterija dainą dainuoja. Gintė, gal vis dėlto reikėtų tą širdelį išnesti į lauką, statyti prieš vėją. Sinoptikai sako, kad artimiausią parą jis gūsingas, tai visas dulkės gali taip pūšti vienu metu ir nupūsti nuo širdies.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai sako, kad antradienį daug kur truputuką palis, vietomis galima perkūnė, vėjas pietvakarių vakarų pajūryje gūsingas 15 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 12 ir 17 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajono trumpi lietus, vietomis su perkūnė, kai kur rytojus

gera nuotaika, gera daina, linkėjimai kokie. Primenu, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, bėkite į mūsų internetinius namus. Lietus.fm 18:33.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Reklama.
4: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Klausėte, kur širdelę surasti, kur galima būtų pasveikinti. Lietus.fm nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Žinau, kad šiandien po atostogų pirmą dieną darbuose ir... Na, pat ankstyvo ryto, kolegos, na, tai kaip atostogėlės, o tada sveikina gimtadienio proga.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Ivetos.
1: Taip, klausau.
0: Iveta, a darbe šiandien buvote?
1: Na, buvau.
0: Bet negaliu pasakyti, kad ilgam, ar ne?
1: Kaip sakot?
0: Ar ilgam, ar vis dėlto trumpam užbėgote, ar batėlės išgėrite, kolegų palaiminimą laisvadieniui gavote ir pabėgote?
1: Ne, pabėgau, atidirbau visą dieną.
0: Ui, Iveta, štai ką reiškia pirmadienį švęsti savo į gimtadienį. Iveta, štai ką reiškia po atostogų pirmadienį ateiti į darbelį ir švęsti savo gimtadienį. Nežinau, iš kur ta jūsų kolegų meilė, bet Vida šiandien sveikina dar kartelį gimtadienio progą ir sako, žinai, Ivetuk, nesvarbu, kad pirma darbo diena po atostogų, nesvarbu, kad norisi būti ne čia, bet tu, Ivetukai, esi ir mūsų dalelė, tačiau ypatinga proga norime tau palinkėti šviesių dienų, geros nuotikos ir visko, ko tavo širdelė trokšta. Tai ką, Iveta, Ivetėlė, Ivetuk su gimtadieniu?
1: Ačiū Jums labai, ačiū mano kolegiam, labai smagu.
0: Ale, žinokite, gerai girdėti tokią nuotiką žmogus, kuris pirmadienį po atostogų, po darbų ir dar pasiruošęs vakarot. Vakarosit?
1: Nu, biški vakarosim, bet nedaug neturėtų vėl į darbą.
0: Ei, sveteliai, aš tikiuosi, jie, kurie atėjo šį vakarą pas Jūs su gėlėmis ir dovanomis, bus tokie protingi, užsisėdės kokios taip, na, vidurnakčio geros, ar ne?
1: Nu, tik kiekime, kad ne.
0: Gerai, Ivetuk, tai ką, gero vakaro, smagios nuotaikos ir gero pasisėdėjimo. Nerijus šiandien švenčia savo į gimtadienį, didysis liūtas, kaip gražiai apie jį Erika kalba. Nerijau, didysis liūtė, linkiu tau sveikatos, laimės, sėkmės ir kuo daugiau gražių akimirkų gyvenime, gražios šventės ir smagaus gimtadienio. Diena šiandien sveikina Audrių 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, taip noriu palinkėti, kad jis ir toliau būtų toks energingas, sveikas, ilgų gyvenimo metų ir bučkis, Audriau. Na, nesitaškykite tą savo energiją, pasilikite savo ateičiai, nes nu mažu ką, žinot, kažkaip tai labai norėsiu su jumis susipažinti, kai jums bus 100, susiskaminsim, pabendrausim, aš tikiuosi dieną irgi spindinčiomis akimis dar ilgiausių metų sudainuos. Žodžiu, Audriau, kaip diena prašė, būkit sveikas, energingas ir ilgų jums prasmingų gyvenimo metų. Šiandien Liudvikas, Gintas, broliai ir sesu Virginija sveikina sesutę Laimutę vardadienio progą palinkėdami Laimutei laimės, bet tik tai tos laimės, kurios esi tikrai verta. Laimės ir dar kartelį didelės laimės Laimutei vardadienio progą. Kolegos šiandien sveikina Giedrius su gimtadieniu, linkime, kad metai būtų tik tai skaičius kalendorija, o energijos, humoro, geros nuotaikos visada būtų su kaupu. Sveikintojai Ingrida ir Juozas Aušrytė šiandien gerų žodžių mini tą, kurią išsidėjo 50. Žinot, mieloji jubiliatė, kai žmonės sveikina Jūs gimtadienio proga, tris kart šaukia valio, o aš tą vieną ilgą valio. Išlikite tokia optimistė ir bėg, kaip sako sveikintojai Ingrida ir Juozas, tai ateinantis metai būna geresni, kad pildytųsi visos slapčiausios svajonės, kad šypsina ir gera nuotaika pačiai lydėtų visur ir visada. Rimantė šiandien sveikina Astą, Algimantą gimtadienio progą, siunčia puokštės sveikato šilumos, meilės pinigų ir gražių saulėtų likusios vasaros dienų. Astą ir Algimantai, būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite pasveikinti abu gimimo dienos progą. Linkėjimai nuo Rimantės.

kalba, kad šiandien viena Lietuvos klausytoja švenčia savo 49-ąjį gimtadienį. Giedrė Rakašytė yra palikusi žinutę norėdama šiandien labai šiltai pasveikinti savo mamytę gimtadienio progą. Linkiu daug smagių gerų akimirkų, kad visada jaustumai, kad esi jauna, kad gimtadienis praeitų kuo puikiau ir kuo sklandžiau, kad būtų gražus oras per tavąją dieną. Labai gera turėti tokią nuostabią mamą, kad gyvenime sektųsi, noriu palinkėti ir sektųsi ne tik tai su pinigais, bet ir su darbais. Kad gyvenime atsirastų kuo daugiau kelionių, kurios būtų labiau įsimintinos ir fainos. Tegul kiekvieną dieną tave seka laimė su gimtadieniu, mama, myliu tave iš viso širdies. Rašo Giedrė Rakašytė, taip ir nepaminėjusi mamos vardu, bet aš tikiuosi, kad Giedrės Rakašytės mama sako, čia maniškė, čia maniškė. Tai vat ir sveikinu jūs, mieloji, 49-ojo gimtadienio proga, linkėdama tikrai kaip dukrytė. Sakė, visa ko, nes visko žmogui reikia, o dar kai 49, kaip pasakytų žmonės su gyvenimiška patirtimi, gyvenimas vos tik tai įsibėgėja. Ir aš tikrai tikiu, kad įsibėgėjas dovanos ne tik tai džiugės akimirkas, ne tik tai pinigus, ne tik tai darbus, ne tik tai sėkmę, bet ir taip tą trokštamą mūsų visų kasdieninę laimę. Primenu, lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos Danutė Daunoravičiūtė papasakos viską apie svarbiausias pirmadienio įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. O kai laikrodžiai rodo 18:54, kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai. Labas vakaras, širdelė. Norėčiau skirti šiandien meilės dainą savo brangutei Daivutei po mūsų meilės išbandymų audrų. Džiaugiuosi, kad mūsų meilė viską atlaikė ir tai labai jau daug ką pasako, jog mūsų meilė kuriama tikrai ant tvirtų pamatų. Myliu Daivutę, štai tokia žinutė palieka Svajūnas. Tai ką, mieloji Daivutė, pasigarsinkite radijo imtuvą, daina skamba specialiai jums.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų. Čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys ir vėl pakartojo, kad kol kas nėra pagrindo imtis priemonių mažinančių degalų kainas vartotojams. Pasak ministro Valio, vienas scenarijus yra, kai naftos kaina bus $100 už barelį, kitas, kai degalų kaina pasieks tam tikrą ribą. Valio teigimu apie priemonės, jei jų bus imamasi, praneš vyriausybė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kiek anksčiau teigė, kad fiskalinės priemonės, kuro kainoms sušvelninti, pavyzdžiui, akcizų mažinimas, būtų svarstomas, jei dizelino kaina viršytų 2,20 centų už litrą ribą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia planą, kaip artimiausius 2 metus papildomai bus indeksuojamos pensijos. Ministrė Inga Ruginienė sako, kad kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai nemažiau kaip 10%, tačiau kiek tiksliai dar neapsispręsta.
1: Kad kaip darėme šiais metais, tai buvo plus 3% prie įprastį indeksavimą. Kitais ir dar kitais metais norime irgi taip pat spartinti pensijų indeksavimą ir nustokime tikėti vairiais didžiais mitais, kad ir taip pensijos auga sparčiai, skurdo rodikliai tarp senjorų yra tikrai katastrofiški ir dėl to jų patirtis yra pakankamai sudėtinga.
0: Pastaraisiais metais pensijos buvo didinamos vidutiniškai apie 12%. Pernai vidutinė senatvės pensija didėjo 80 eurų iki 750 eurų. Vilniaus meras Valdas Benkunskas prašo Valstybės saugumo departamento ir policijos įvertinti, ar pasirodymą Lietuvoje po jam palankaus teismo sprendimo planuojantis Rusijos reperis Ališeras Morgenšternas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas balandį patenkino reperio apeliacinį skundą ir panaikino migracijos departamento sprendimą, kuriuo Morgenšternui buvo uždrausta į Lietuvą atvykti 10 metų. Rusija nesutiks įšaldyti karo prieš Ukrainą, neišsprendusi to, ką vadina pagrindinėmis jo priežastimis. Tai pirmadienį valstybiniai naujienų agentūrai TAS pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Michailas Galuzinas. Šie komentarai pasirodė jungtinėms valstijoms, svarstant galimybę atgaivinti įstrigusias taikos pastangas, įskaitant galimą susitarimą sustabdyti Rusijos ir Ukrainos oro atakas. Lenkija ateityje SMS žinutėmis informuos savo piliečius, kai jos oro pajėgos dėl Rusijos smūgių Ukrainai kels į orą naikintuvus. Taip reaguojama į Liepos pabaigoje įvykusį incidentą, kai šalies teritorijoje nukrito raketa. Paveikto regiono gyventojai vėliau skundėsi, kad nebuvo tinkamai informuoti apie pavojingą situaciją. Nors Liubline ir kaimininiuose rajonuose kaukė sirenas, tačiau iš pradžių niekas nežinojo, koks pavojus gresia. Ir apie orus. Antradienį daugelį šalies rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuje 9 minutės po 19 valandos, pirmadienio vakarą, esantys kartu, būkite pasveikinti širdelėse, kaip visuomet turėsiu progą, ir toliau sveikinti jūs iškius keliausius svečius su dovanomis, su linkėjimais. Nepamirškite, kad jeigu norėtumėte mane pasiūsti konkrečių adresų pas varduvininką solenizantą su koktuvininką, būtinai apsilankykite mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, užregistruokite savo linkėjimą ir viskas. O jeigu norite pakalbėti, jeigu norite pasisakyti ir susakyti, jeigu norite šalia esantį apkalbėti, laukiu jūsų kompanijoje, nes šį pirmadienio vakarą klausimas tiesiai šviesiai. Kas jūsų šeimoje pjauna žolę? Žinokite, apturėjau tokį smagumą savaitgalį. Pasirodo, darbo skelbimuose yra juodu ant balto. Ieškome žolės pjovėjo arba pjovėjos. Ir pagalvojau, pala, bet tai tikrai žolės pjovimas nėra tik tai vyriškas darbas, tai kasdieninė aplinkos priežiūra, tai tokia užduotis, ar ne, kur moteris galbūt su savo akimi mato, kur kas ne taip ir kur būtų galima padaryti geriau. Galų gale vieną kartą davusi vyrui žoliapjovę ir pamačiusi, kad išnyko josios gėlės, josios krūmai, jis sako, viskas brangusis, šitą darbą aš galiu padaryti ir pati, jo, kad šiais laikais žolės pjovimo technika. Mylėjai, Lietuvos klausytojai, tai jums nedalgės. Beje, mano aplinkoje irgi kažkaip, tai žinot, kai visi savaitgaliais į sodybas, į sodus, prie žemės klausiu, na tai ką veiksit, ai, žolę pjausiu. Aš pilnai tikiu, kad didžioji dauguma jau linksta prie tų tokių robotukų, jau ir parodose nužiūrinėja tinkamą daiktą, jau ir repetuoja laišką kalėdų seneliui, ko norėtų dovanų. Na, bet, mėlyi Lietuvos klausytojai, mane dar išmušė iš tos tokios geros žmogiškos pusiausvėros ir dar viena žinia paaiškėjo nacionalinio šienpjovių čempionato nugalėtojai. Renginys šeštadienį šurmuliavo Rūpkalvių pievose Šilutės rajone ir pasirodo, tai buvo jau penktasis nacionalinis šienpjovių čempionatas. Dalyviai iš visos Lietuvos susitiko ne tik tai išsiaiškinti, kas greičiausiai ir meistriškiausiai valdo dalgį, bet ir drauge puoselėti gyvą šienavimo dalgių tradiciją. Čempionato svarbiausius titulus šiemet pelnė metų šienpjovys Liudas Tauginas ir metų šienpjovė Seda Bukauskienė. Teko girdėti, kad ponia netliktai iš Vilniaus. Mylėjai Lietuvos klausytojai, štai iš kur šį vakarą ir kilo noras sužinoti, nu tai jau patviraukite, kas jūsų šeimoje pjauna žolę. Primenu adresą jūsų laiškams, sirdelėse talietus.fm ir aš tikrai tikiu, kad šiais laikais vyrai rašydami mano žmonikė tą puikiausiai daro, net nesumenkins savų kitų darbų moteris prisipažinusios, ar ne, kad taip jos pjauna žolę, sakys, bet vyras auksarankis yra visai kitose reikaluose. Tai ir pabandysim pasiaiškinti, kas pjauna žolę.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje valdant 3,29. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: 5 Palangos parko vakarai. Merūnas, Paulina Paukštaitytė, Andželų 8 kambarys, Vaidas Baumila. Akustinės muzikos skambesys rūpyčio 12-16 dienomis Palangos gintaro muziejaus terasoje. Bilietai kakava.lt. Koncertų ciklo partneriai BYD, Cyber, Čiki Puki, Monciškis. Informuoja radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Lietuje 19 valandų 21 minutė. Šį vakarą su Lietuvos klausytojais oi pjaunam, mes žolelę pjaunam. Paklausiau, kas jūsų šeimoje žolę pjauna? Vyras ar žmona? Brūkštelkite savo atsakymą svirdelėse talietus.fm. Papasakokite istoriją, kas privedė prie tokio gyvenimo būdo. Nes iki šioliai žiūriu, kad mes su merginomis taip gerai frontą, ar ne, ir laikome. Nu ką padarysi? Aš tikrai tikiu, kad galbūt įvaldžiusios galimybę dar ir dalgi laikyti, galėtumėm būti savotiškomis konkurentėmis šių metų šienpjoviai Sadai Bukauskieniai, kuri tapo nacionalinio šienpjovių čempionato nugalėtoja. Nu, bet kai šiais laikais, žinote, yra ir stumdomos, lengvos, akumuliatorinės, tos nesunkios benzininės, savaigės, ir taip toliau, ir taip toliau, tai karts nuo karto nuo to, kad išgyventų mūsų gėlės ir augalai, moterys sako, žinai ką, brangusis, duok, aš geriau žolę pjaunu. Tai kas jūsų šeimoje pjauna žolę? Štai ko klausiau, sirdelėse talietus.fm. O žinot, ką sveikinu? Virginija Kadelskaitė Paškauskienė, gyvenančia Ukmergės rajone Virkščių kaime, kuri vakar minėjo savai 67-ąjį gimtadienį. Miela brangi Virginut, karštos saulutės, šiltų šypsenų, geros nuotaikos aplinkui, visokiojo pasiekmės, tikrų draugų, meilės savo, įspūdingų kelionių, svajonių išsipildymo ir kad visas tas gėris, kurį tu dalini kitiems, tau šiemet grįžtų šimteriopai. Tau mes linkim visą ko paties mieliausio iš širdies su gimtadieniu. Pusėserė Jurmantė su dukra Beata iš Jungtinės Karalystės. Kaspras Evelinai siunčia linkėjimus pirmadienio proga. Kelionių tau, Evelinu, žinoma, saugių kelionių automobilių į darbelį, iš darbelio. Ir svarbiausia, kad ta kelionė neprailtų. Evelina, keliauk su lietumis, su širdelėmis, jau kaip padėsiu toje kelionėje. Net pati nepastebėsi, kaip greitai iš taško A į tašką B. Šiandien ir Rima, ir anūkas Markas norėtų labai pasveikinti Andželą gimtadienio proga. Ir aš labai noriu tikėti, kad mamytė pirmadienio vakarą pakels ragelį, linkėjimus priims, nusišypsaus vaikų. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, ieškau mamytės Andželos.
2: Aš.
1: Andžela, tai aš tikiuosi, jau vaikai nuo pat ankstyvo ryto skruostukus išbučiavę, rankelės išspaudę, glėbėje savame palaikę, dovanų įteikę, pasveikino gimtadienio progą.
2: Nu taip, taip, sulaukiau jau.
1: O dabar, Andžela, jau pakabinusi tą puošnę suknelę į spintą, ar vis dėlto dar laukiate svečių pasipuošusi?
2: Nu, dar biški laukiu, dar biški turiu, tai...
1: Ai, nu žodžiu, tai jūsų namuose šį vakarą ta tikroji gimtadienio šventė.
2: Nu taip.
1: Andžela, miloji Andžela, labai noriu pasveikinti jūs nuo Rimos, nuo Marko, kurie sako, ačiū tau, mamytė, už tavo meilę, už tavo šilumą ir už tai, kad visada esi šalia. Linkime tau, mamytė, daug sveikatos, ramybės ir gražių akimirkų, o labiausiai linkime, kad būtum laiminga, nes tu labiausiai tos laimės esi nusipelniusi. Mylime tave labai, labai, labai, dukrytė Rima ir anūkas Markas.
2: Ačiū labai, dieve, kaip nustebina. Labai, labai ačiū.
1: Gero vakarėlio, šypsenos nuotikos ir visą ko paties mėliausia ir kad ta suknelė puošinti, solenizantė, šiandien džiugintų kur kas ilgiau negu kad ji yra pati to suplanavusi. Čia vadinasi, aš tikrai tikiu, kad yra atsiras žmonių, kurie atpažino Andželą iš balso ir sako, o, gal pirmadienio vakarą užbėgam pas ją į svečius. Jeigu jau bėgsite, tai su dovanėle, su gėlyte. Nu, aš jau pasistengsiu, kad Lietuvos eterija jos širdelę pamalonintų šį muzikinę dovaną.

Šį vakarą paklausiau lietaus klausytojų vakarojančių kartu su lietumi, tai kas jūsų šeimoje pjauna žolę? Nežinau, ko vyrai yra užsiėmę 12-0 moterų naudai. Jau kaip pjauna, tai pjauna. Ai, šaunulis jūs darbštulėlės. Beje, vyrai, žinokit, pasisakykite sirdelėse ta lietus.fm. Ir čia nėra kojų taip kreivai besiklausant radio į tolį žiūrėti, sakyt, kas čia dabar moterys su žoliapjovėmis. Darbo skelbimuose yra labai daug pasiūlymų. Reikalingas žolės pjovėjas, pjovėja. Pasidomėjau, žinokite, jeigu mergino šiek kreipiausi tas, kurios žolė pjauna. Jeigu darytumėte prie atlyginimo, žinokite, aro kaina, nu tokia suderinama, normaliai. Aš tikrai tikiu, kad tam ir įranga, ir technika yra atitinkamai reikalinga. Nu, aš nesakau, iš karto šokt į traktorių.

spinduliuoja, ar kartais ne per daug apsiemi ant savų gležnų pečių, nes būna kartais moteris, na tai tikėjusi, kad viską gali. Dieve, juk kaip koks bulius, ar nepaleista į vieną vagą, taip ir bėga. Lyg tai horizonte būtų pamačiusi raudoną kažkokį skudurėlį. Ne. Tokias moteris irgi reikia stabdyti, bet... Mesgi gyvenam 21 amžiuje, modernėjanti kasdienybė, moteris jau kas, atsidarai interneto platybės ir matai, tai remontą daro, tai sodybą restauruoja, tai šulinį valo, žolė, nu jau kad moteris šiais laikais žolė pjauna, gindėvė tikrai nieko nenustebinsi, yra ir tokių bubulyčių, kurios net trimerį įvaldžiusios, beje, reikėtų padėkoti iš karto anūkams už gebėjimą močiutėm pritaikyti rankenas, trimerius, svorius, valus ir visas kitokias, vat, na, kaip aš sakau, tam reikalingas detalės. Ir ką, močiutės pjauna žolę? Ir šiais laikais tikrai nieko nenustebinsi su tuo paklausimu, tai kas jūsų šeimoje pjauna žolę, vyras ar moteris? Aišku, būtų labai gerai, jeigu visi turėtumėm tuos robotukus, vėjapjovės, žoliapjovės. Na, bet mesgi ne apie tai kalbame. Kalbame tiesiog paprastai apie faktą. Kas jūsų šeimoje žolę pjauna? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelis@lietus.fm. Primenu rezultatą 12-0. Pjauna moteris. Vyrai, o jūs žolės nepjaunat?

0: Reklama. Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Biotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.
5: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Valandų 43 minutės pirmadienio vakarą Viltė norėtų pasveikinti 30-ojo jubilėjinio gimtadienio progą Gabrielę. Ai! Noriu tikėti, kad Gabrielė pirmadienį švenčia savo gimtadienį. Aišku, ji turėtų būti tokia šiuolaikiška, jauna, racionali. Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Gabrielės ieškau.
1: Taip.
0: Gabrielė neužsiemusi, galit kalbėti?
1: Taip.
0: Nes toks jausmas likti būtumėte pilotuojantį lėktuvą šalia jūsų asistentai, ne?
1: Taip, tikrai taip.
0: Gerai. Gabrielė, aš trumpam. Viltė norėtų pasveikinti šiandien pačią jubilėjinio gimtadienio progą. Tai žodžiu, visi draugai ir draugės linki meilės, sėkmės, turtų, galų gale geros kloties, kad saulė šviestų, o draugystė šildytų visada ir glostytų širdelę. Tai Gabrielė, linkėjimai ir gero skrydžio.
1: Ačiū labai. Ačiū
0: iki malonaus, iki. Paukštininkė, būčiau pasakiusi, gal tamsta ponė prezidentė, sakytų taip. Nors galų gale šiais laikais protingos moterys, va tuo ir pasireiškia, kad visada sako taip. Beje, Vilma šiandien taip pat švenčia savo į gimtadienį, greitai žiūrim, kaip būtų galima Vilmai nunešti puokštę gėlių ir dar muzikinę dovaną. 55-asis gimtadienis. Jolanta šiandien nuo pat ankstyvo ryto su Lietumi bendrauja.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, Vilmos ieškau.
1: Taip, aš.
0: Vilma, sakykite, ar jūsų draugų rate Jolanta yra?
1: Tai žinoma, draugė mano.
0: Ar galima sakyti, kad ji tokia iniciatyvi, jau jeigu ką sugalvoja, tai...
1: Taip, mūsų dizaineriai ir renginių vedėja, oi, mūsų viskas.
0: Sako, pasakyk, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu Vilma, tai ir jūs jaučiau širdį dizainerė, renginių vedėja, galų gale pati savo gimtadienio progą, tikiuosi, renginį pravest galėtumėt, ar ne?
1: Nu, aš nežinau, Jolanta, tai tikrai.
0: O, nu, Vilma, kaip čia dabar taip abejojate savo jėgomis? Aš tikrai tikiu, kad net ir net kai nuėdate vonę, pasileidžiat dušą į ranką kaip mikrofoną ir traukiat pačią gražiausią. Čia jau yra renginys, dovana pačiai sau ir kūnui ir sielai. Bė, Vilma, ar turit kokią mėgstamą lietuvišką dainą? Vat kurią dainuojate net ir žodžių nemokėdama?
1: Vakarėja, jau vakarėja, pavyzdžiui.
0: Ai, tai ir, bet čia tas...
1: Bet tinka visos muzikos ir dainos yra tikrai labai gražios.
0: Aš kiek suprantu, tai geriausias yra toje dainoje priedainis, ar ne?
1: Žinoma.
0: Kad garsiai, dieve, ir nieks nebejoja, kad iš tikrųjų vakarėja. Vilma, leiskite palinkėti, kad jūsų gyvenime, jeigu vakarėtų, tai tik tai gera nuotaika. Žinot, kaip žmonės sako, nuo geros nuotaikos atsigauna, pasikrauna. Jolanta sveikina pačią gimtadienio progą, nori palinkėti lengvumo, drąsos, džiaugsmo kiekviename žingsnėje. Sako, tegul gyvenimas dovanoja dar daug gražių akimirkų, kurios priverstų šypsotis be priežasties. Nu, aš tikiuosi, kad šį vakarą priežastis šypsenai yra didžiausia, jubilėjinis gimtadienis, Lietuvoje skamba muzikinė dovana tokia trankiausia. Pasigarsinkit savo radijimtuvą ir padainuokit gimtadienio progą, bet taip, kad net kaimynai girdėtų. Vilmutė, sveikinu labai.
1: Ačiū jums, ačiū, kad esate.
0: Gero vakarėlį ir iki malonaus.
1: Jo, linkėjimai Jolantai.
0: Einam, mylėjai, sudainuosime visi kartu su Vilma tą vakarėlį. Jau vakarėlį.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Informuoja radijo stotis Lietus.
6: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: Tikėjausi šį vakarą, kaip žinot, sako per rungtynės sauso rezultato, bet pabaigoj, jeigu teisingai suskaičiavau, atsirado ir trys virukai, kurie pasirodo irgi karts nuo kartų išbėga į aikštę su žoliapėm rankose ir žolė šeimoje papjauna. Šį vakarą klausiau, kas jūsų šeimoje pjauna žolę. Oi, moteros. Žinot, labai noriu pasveikinti šių metų šienpjovę Sada Bukauskienę. Bandžiau kažkaip tai susisiekti su nugalėtoje, beje, jeigu praklausėte, tai buvo savaitgalį nacionalinės šienpjovių čempionatas ir nugalėtoje tapo šienpjovė iš Vilniaus gražiu vardu Sada. Ir beje, kalbant apie moteris, viena ryškiausių šių metų čempionato dalyvių ir buvo Sada Bukauskienė, ji ne tik tai iškovojo metų šienpjovės titulą, bet ir triumfavo, įsiklausykite, dailiojo šienavimo rungtyje bei kartu su Tadu Suraučiumi komandoje Sadas pelnė apdovanojimą už greičiausią pasirodymą komandinėse varžybose. Po apdovanojimų nugalėtojai savo pergalės pažvelgė su humoru, neįsilsėsiu, kol nenušienausiu visų rupkalvių pievų, pasakė moteris, paėmusi ir ranką dalgį. Be labai gražiai ir šios šventės galų gale šio kasmetinio čempionato intencija, tai yra priminti ir tas gerasias šienavimo tradicijas ir norą išsaugoti gyvas pievas. Dažniausiai moterys, kai paima žoliapjovę į rankas, irgi tik tai iš tos nevilties, norėdama savo sodą, savo pievą, savo darželį, savo gėlinėlį išlaikyti. A tai kaip prieina vyras. Kristina rašo, oi, mėla Kotrina, pas mūsų šeimoje visada buvo pasiskirstimas. Man žoliapjovė vyrui trimeris, o šiemet, ojojoj, aš šiemet pasiekiau naują žolės pjovimo lygį, nusižiūrėjusi nuo kaimynės. Paprašiau vyru nupirkti man akvamoliuterinį trimerį, tai mosoju dabar. Išsijuosusi vyras liko nuskriustas, be pjovimo tik tai pirštų komanduoja, kur ką blogai nupjoviau. Linkėjimai komendantui. Elžbieta rašo, širdelė, juokiuosi balsu, kaip tik tai po savaitgalio iškėliau sąlygą savo vyrui, kad arba aš pjaunu žolę, arba skiriamės. Nušienavo rupūžę, čia aš apie savo vyrą, visus mano bijūnus ir visus ir rudinius astrus. Na tai kaip, taip, virkiau. Žinau, kad atauks, bet kaip galima gėlių nuo žolės neatskirti? Elžbieta, Elžbietėlė, Elžbietuk. Aš tikiuosi, tavo tos ašaros tikrai atauks, bet žinok, galiu pasidalinti irgi savo gyvenimišką patirtimį. Nu, neskiria žmogus žolės nuo gėlės. Oksana rašo, šeimoje žolę pjauname trimis būdais, su žoliapėve, su dalgiu, arba laukiam kol kas nors kitas prisimins. Raminta rašo, o man tai yra širdelė meditacija. Vaikštai sau, pirmin, atgal, aš visada pati pasisiūlau žolę nupjauti. Diena rašo, dalgio rankose nelaikiau, esu miesto produktas, bet jau kaip myliu žemę, nusipirkome 6 arus, tai viskas, kas su žeme mano darbai, tame tarpe ir žolės pjovimas. Milda rašo, mūsų gausioje šeimoje žolės pjovimas visada prilygdavo karo laukui. Turim sodybą, miško apsuptyje, žemuogynai, rūkštynės, gamtos dovanos, pjovimo namų valdos 60 arų, nusipirkom traktoriuką, kad būtų lengviau, tai pagrindinis pjovėjas, mūsų pagrandukas 27 metų, viską niušniorina, tada prasideda riksmai, mano pusės, kam žemogės nupjovė iš tėčio pusės, kam rūkštynės nupjovė, arba jaunus sodo aviečių daigus. Tai nuo šio sezono pradžios pjauna pats vyras arba viena iš dukrų. Tai vat čia ir yra tie taškeliai į vyrų darželį. Monika rašo, traktoriuką žoliapjovė širdelio mūsų šeimoje yra įvaldžiusi dukra ir mano teta. Jos abi visą gyvenimą prie technikos, 1 hektarą merginos nupjauna per kelias valandas. Aš sakiau, mėlyje lietuvos klausytojai, pradedama šią valandą, kad nėra to jau šiais laikais vyriško pasidalimo žolės pjovime. Yra diplomatiškas, kartais po labai skaudžių netekčių priimtas šeimininis sprendimas, kad nuo šioliai žoliapjovę valdys arba moteris, arba vyras. Šio vakaro atsakymai yra tokie. 3 vyrai. Žolė šeimoje pjauna ir 18 pasisakiusių moterų, nežinau, tai daug ar ne, nu bet tokios tokelės. Ai, kažkaip ir dainos norisi. Tokios. Apie žolę, apie dalgį, apie tėtį.
1: Lankoj pražyja.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Pirmadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiams rodant 11 minučių po 8, sveikinuosi su tais, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus, žinot. Gyva tokia šauni smagi tradicija pirmadienio vakarą dovanoti dovanas Lietuvos klausytojui už geriausią praėjusios savaitės meilės istoriją. Dėkoju ir Agnietei, ir Eglutei, ir GR Justytei, ir dar vienam žmogui, kuris norėjo likti neprisistatęs už jūsų pasakojimus, už jūsų atvirumą, už jūsų kažkada praeitie surinktus skausmus ir taip gražiai paleistus į erdvę. Tikrai noriu tikėti, kad nuo šios akimirkos išsipasakojus ir gyvenime turėtų būti lengviau. Galbūt prisiminę tai, kas buvo, leisite sau įsijaust į tuos jausmus, nežinau, kokie kasdienybėje šiuo metu esate, bet dovaną vienams iš jūsų įteikti labai labai labai noriu. Eglė Adomaitytei, kurios istoriją skaičiau praėjusį trečiadienį. Eglė, sveikinu tave iš visos širdies, susirašysime. Tau atitenka titulas, esi geriausia savaitės meilės istorijų autorė ir leisk tave papuošti lietaus kojinėmis. O jeigu jūs norėtumėte papasakot apie savuosius jausmus, jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Na, o dabar pavartykime, mylėjai, gimimo dienų kalendorių. 1874 metais gimė Antanas Smetona, tarpukario Lietuvos Respublikos politikas, prezidentas. 1959 metais Kaune gimė Vygantas Keliauskas, estrados dainininkas, buvęs ansamblių Vilniaus Aidai, Nerija ir Salto vokalistas. Pamenate tą tokį sodrų jo balsą, gyveno savo vaikinas? Mano ausise taip ir skamba ši graži melodija. 1953 metais gimė Virgis Takėnas, kantri dainininkas, dainų autorius, prodiuseris, žurnalistas. 1960 metais gimė Antonio Banderas, ispanų kino aktorius ir dainininkas lygiai taip pat. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako ir draugiški, ir mokantys bendrauti. Savo asmeninių žavesių užsitarnauja simpatijas, jaučiasi ypatingai laimingi, kuomet užmezga naujas pažintis su imliais, kūrybiškais, įvairiems socialiniams sluoksniams priklausantiesiems žmonėms. Šią dieną gimusieji stengiasi kuo greičiau tapti nepriklausomais ir tai pasiekti jiems padeda. Stiprus charakteris, nepalenkiamas ryštingumas, oi, nepamirškime, kad ir žmonės yra gimę po liūto ženklu, mėgsta komanduoti, mėgsta būti dėmesio centre, o jeigu ką, kas? Oi, kaip kas. Jie visur ir visada stengiasi pasitikėti savimi, savo racionalių mąstymų, gebėjimų kruopščiai viską išanalizuoti, moka priversti žmonės paitvirauti. Dar įdomu tai, kad šią dieną gimusieji privalo būti labai kantrūs, taktiški, diplomatiški, nes jų išreikštos idėjos ir sumąstymai pirmiausia suerzina aplinkinius. Tačiau įgyvendintų idėjų jiems labai daug kas pavydė. Štai kokie tie žmonės gimė rugpjūčio 10 dieną. Tai tokius lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius sveikinu, šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.
1: Sveikinu. Prirūkytam perone, bėgiai kalbina mane, bėgiai bėga tekini, kai tik kelias bus ramus, parvažiuosiu į namus. Jau seniai

Oi, tikrai netikiu, kad dažnas iš jūsų jau padėjote taškelį ties lietumi. Ai, ne. Širdelės vakarojame, užėme, vasarojame. Aš tikrai tikiu, kad tokios nuotaikos bus ir gilė žiemą skirtumas. Tik tai, kad bent jau dabar yra kažkokia tai viltis, kad ir saulė pasirodys. Nors žiemą, tokiu metu, kai laikrodžiai rodo 20 valandų, 22 minutės, aš kaip moteris su patirtimi žinau. Vilčių išvysti saulę nebus, bet nuotaika garantuoju, tikrai bus tokia pat gera. Pasak Vilė, reikia užbėgti svečius. Yra šiandien žmonių švenčiančių josios jubilėjinį gimtadienį. Įdomu, kaip ji pati? Galbūt ir gerai iš tos kartos atstovų, kurie sako, jums reikia šventės, jūs ir švęskite, o aš einu sau darbus dirbti. Yra tokių. Bet kažkaip noriu tikėti, kad Akvilė vis dėlto šį vakarą švenčia ir ne viena. Ilona ir Daiva šiandien sveikina Akvilę TV 30-ojo jubilėjinio gimtadienio progą, sveikina linkėdamos viso ko paties geriausio ir sako, žinai, Akvilė. Taigi reiškia, kad įžengiai į dar vieną įdomų gyvenimo etapą, leisk tau palinkėti, rasti džiaugsmą mažuose dalykuose, įgyvendinti savo svajones ir niekada neprarasti vaikiško entuziazmo atrandant pasaulį gražiausiamis spalvomis. Štai Akviliuk, ko norėjau tau labiausiai palinkėti. Saugusi būk, nes to, kaip aš sakau, proto kiekviename gyvenimo žingsnėje labai reikia, bet ir vaikiškumo reikia, ypač svajonėse, ypač dairantis į neatrastus horizontus, kuriuose iš tikrųjų karsto karto trūksta ir protingam žmogui paprastų vaikiškų džiaugsmų. O tai ir pabandysime pasiaiškinti, Audrus, koks yra pas mus protingas, ar dar vis dėlto savyje nešiojantis vaiką, kuris net ir jubilėjinį gimtadienį švęsdamas, gali pasvajoti apie žvakutes ant torto, apie oro balionus. Audriui šiandien 60. Yra diena, kuri norėtų į lietaus eteryje pabučiuoti. Visa ko paties geriausio palinkėti ir turbūt tai jau yra padariusi 100 kartų šiandien įdama pro šalį, jeigu Audrius yra josios vyras. O jeigu ne vyras, visien žinutė siuntė, Audriau, sveikinimus gavai, ne, įsijunk lietų. Audrius, galbūt jis jungis lietų ir telefono savojo negirdi. Audriu kaudrelį, gerbiamas žmogau. 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga nuoširdus linkėjimai jums nuo Dianos, kuri sveikina, bučiuoja ir linki visa ko paties geriausio. Oksana rašo, labas Kotryna. Vakar tėveliai šventė 29-asias vestuvių metinės, labai norėčiau pasveikinti mielą Daivą ir brangų Remigijų su jūsų 29-osiamis vestuvių metinėmis. 29 metai kartu tai meilis ištikimybės, gražių prisiminimų ir bendro gyvenimo kelio istorija. Jau kas, bet jūs sukūrėte tokią nuostabią šeimą, užauginote 4 dukrytes sūnų, o šiandien jūsų meilė dar labiau džiugina ir vienas anūkas. Linkime dar daugybės gražių metų kartu, sveikatos, juoko, jaukumo, meilės, kuri kasdien tik tai stiprėtų. Mylėkite vienas kitą ir būkite laimingi. 29-ųjų vestuvių metinių proga nuoširdžius linkėjimus tiek tėčiui, tiek mamai, tiek Daivai, tiek Remigijui siunčia vaikai ir mažas anukėlis. Daivai ir Remigijau, būkit sveiki, būkit laimingi ir būkite beprotiškai vienas kitų turtingi.

Juodu ant balto, parašyta, dokumentas pateiktas, rašoma. Labas vakaras, labai norėčiau pasveikinti Vaidą. Stoviu ir galvoju, čia Vaidas ar Vaida? Ir daugiau jokių man pakuždėjimų. Nu gerai, beliko tik tai išsiaiškinti, kas pakels ragelį. Aušra Bieliauskienė su šeima norėtų padėkoti žmogui, kuriam aš dabar skambinu. Už visą jo gyvenimo gerumą, už pagalbą. Kai reikia, kai nereikia, tai būtų gerai išgirsti to žmogaus balsą. Padėkoti už širdies didumą, už žmogišką atidą. Už tai, kad šalia esantis žmogus tai ne kažkoks statistinis dėmuo, o normalus, gyvas ir, nežinau, Vaida ar Vaidas,

0: širdyje ramybės, gyvenime gerų žmonių, su kuriais būtų gera juoktis ir dalintis gražiomis akimirkomis, gražios šventės ir dar daug laimingų metų. Taurės nupištos, tortas pridėtas ir 45 aidai, tai atrodo bene viskas, ar ne? Ko žmogui reikia pirmadienio vakarą švenčiant savai jubilėjinį gimtadienį? Ai, kad taurės aidėtų, kad tortas tirptų burnoje ir kad nuotaika būtų gera. Gustė šiandien sveikina Šarūną. Jubilėjus tai gyvenimo rožė, kurios žiedai skleidžiasi ir šiluma, ir išmintimi. Tai tegul kiekviena diena būna lyg naujas žiedlapis, kupinas kvapnių akimirkų, spalvotų svajonių ir neišsenkančio gyvenimo džiaugsmo. Šarūnai, 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, nuoširdus sveikinimai nuo Gustės. Šiandien Guoda švenčia savąjį gimtadienį. Mama, brolis su šeimyna, Danguolė su Hubertu, nu, pusė Lietuvos.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, norėčiau pasitirauti ir kartais nesu Guoda šneku.
1: Taip, Guoda.
0: Guoda, aš tikrai tikiu, kad pusė Lietuvos jau pačio pasveikino gimtadienio proga, bet yra dar kita pusė Lietuvos, kurie siunčia linkėjimus, o tai mama, brolis su šeimyna, Danguolė su Hubertu ir visi kiti, kurie sako, negalim būt šalia, todėl apkabinam, mylim, įskrustuką bučiuojam ir sveikinam su pačia gražiausia dienelė. Nu tai greitai prisipažinkite, Guoda, duokite interviu žurnalistams, ar šį dieną jūsų gyvenime pati gražiausia?
1: Tikrai taip, jūs patys mylimiausi žmonės, tikrai pati gražiausia diena metuose.
0: Ar galime tikėtis, kad šią akimirką, kai šalyje laikrodžiai rodo 36 minutės po 8 ir šypsena pati tobuliausia?
1: Tikrai taip.
0: Na, aš to ir palinkėsiu, Guoda, kad būtumėte tokie, kokie esate, jeigu neduok dieve metų bėgė, nu koks liudesiukas, koks kausmelis, prisiminkite šią akimirką ir tada tikrai tikiu, kad resursai pasikaraus, nuotaika atsigaus ir vėl gražiai šypsausitės. Mieloji Guoda, būkit sveika, būkit laiminga gimtadienio proga.
1: Ačiū jums labai.
0: Gero vakarėlio ir iki malonaus. Nu, štai čia, visiems švenčiantiesiems graži romantiška muzikinė dovana.

0: Meilės istorijos.
1: Spalvoti rudens lapai man jau nebetokie tušti ir menki, kaip kad prisiminus praėjusį rudenį. Ir dangus kažkoks jau nebetoks niūrus ir beprasmės. Žvaigždės nebetokios tolimos, nebetokios blankios, žinot kodėl? Nes aš turiu jį. Žmogus, su kuriuo šiandien eičiau pasaulio kraštą. Kiekvienas rytas, kiekvienas vakaras prasideda ir baigėsi mintimis apie jį. Mūsų meilės istorija panaši į kino filmą, kuriame du herojai, Daiva ir Marius, susitikė prieš 8 metus. Deja, vienas kito gyvenime netapo pagrindiniais veikėjais. Tačiau dabar žinau, kad meilė visa gali, jį suveda žmonės tada, kai vienas kitam yra labiausiai reikalingi. Istorija tęsiasi. Praėjus 8 metams mes vėl patys to nesuvokdami ir nežinodami susitikome. Aš dar buvau tada naivi, tokia jauna, o jis pastebėjo manyje kažką, kas šiandien suvedė mūsų kelius. Aš žinau, kad ir kitaip negalėjo būti, nes kiekvienas atsitiktinumas turi savo priežastį. Ir jau visiškai nebesvarbu, kas buvo tada. Aš vis susimastau, o kas vyksta dabartyje. Pamenu, kiekvienas krentantis rudenio lapas man teikė viltį ir tikėjimą. Einu gatvė ir žinau, kad esu mylima, kad esu reikalinga, kad esu laukiama. Kiekvienas naujas rytas man įkvepia vilties, kad kažkada galėsime kartu svajoti. Labai liūdna, kad jau nebegaliu savo laimės akimirkomis pasidalinti su artimu žmogumi, kuris skaudžiai ir netikėtai išėjo amžinybėn iš mano gyvenimo. Iš mano vaikystės pasakų net. Ir iš mano širdies, mano tėtis. Jis nebegali realybėje matyti dabarties, bet aš tikiu, kad jis iš dangaus stebi mane ir žvelgdamas, tiesiog iš dangaus platybių, siunčia man vieną kitą vilties žvaigždelę. O gal tiesiog aš tą žvilgsnį matau Mariaus mylinčiose akise. Negalėjau jam išreikšti žodžiais, kokia aš esu laiminga turėdama šalia jį žmogų, kuris kiekvieną gyvenimo akimirką mane supranta. Ir jei kas manęs šiandien paklaustų, ką aš myliu labiau gyvenimą ar jį, aš atsakyčiau aišku, kad myliu gyvenimą, nes Marius man yra visas mano gyvenimas. Kiekviena žvaigždė man teikia viltį. Mudu svajojame apie stebuklą. Ir aš tikrai tikiu, kad mes abu labai jo lauktumėm. Ir aš žinau, kad verta svajoti, nes žmogaus gyvenimas be svajonių netektų prasmės. Aš kas vakarą savo maldose prašau dangaus, jeigu tu pasiėmėjai dangaus iš manęs brangiausią žmogų tėtį, tai būk gailestingas ir suteik naują viltį žmogui esančiam šalia manęs įprasminti gyvenimą kitu pavidalu. Padovanok man, kad galėčiau meilę dalintis. Padovanok man tą, su kuriuo galėčiau svajoti ir vardant ko aš galėčiau tikėti. Mano maldose visuomet yra žodžiai, mes privalome būti laimingi. Tikra ir didi meilė atlaiko visas skriaudas, visas netektis, visus blogius. Ir aš tikrai tikiu, kad šalia manęs yra žmogus, kuris visą gyvenimą ir mane nori matyti šalia savęs. Rodos viskas taip paprasta, bet tuo pačiu labai sudėtinga. Mūsų laukia vestuvės, kurios taps kažkada neišdildomų įvykių mūsų gyvenime, mūsų vilties, tikėjimo atomazga. Ir aš labai tikiu, kad du žmonės, pasirinkdami vienas kitą, jaučia atsakomybę vienas kitam. Prisiekdami meilę, įsipareigoja. Puoselėti ne tik tai jausmą, bet branginti vienas kitą, tikėti, mylėti. Turbūt tikra tiesa, pasak patarlės, kad Dievas, užversdamas vartus, atveria langą. Mano gyvenime tai tikra tiesa, nes prieš mano akis dabartis, kurioje aš, Daiva, ir mano mylimas žmogus Marius, kuriantis, puoselėjantis savo svajones. Tikintys, kad giliausioje širdies kertelėje gyvenančios svajonės tampa realybė. Ir turbūt tie 8 metai, kurie mus skyrė, per kuriuos mes net nebuvome susitikę, buvo tarsi laiko išbandymas mūsų širdims. Bet dabar mesgi žinome, kad joks laikas mūsų meilės nesugriovė, kad mūsų jausmai tik tai subrendo ir mes patys įsitikinome, ko buvome. Ir esame verti, šitie metai mums ypatingi. Jie tarsi mūsų meilės ir vilties atomazga.

0: Čia lietus.
1: Aš nieko neturiu.